0: Дэлхий дээр маний нам шиг ийм олон хүчир бэрхшээл хар саадад учирч, ийм олон үхэж эсэх кин шалгалтыг өнгөрүүлэн, ийм олон харсалт үргэдлийг гаргасан нам гэж байхгүй юм а. 100 жилийн турш маний нам ил жилийн хүчир бэрхшээл шалгалтыг аргаж авах томд хүчирхэг дайснаас сүртгүй, аюул төгшүүрээс айхгүй, жоригтой тэмчиж жоригтой ялдаг сүс жориг ба жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Энэ бол маний намын хамгийн ил тод өвөрмөч чанар ба ончлог болно. 100 жилийн ер босын тэмчлийн өнгөрлөлтөд үе үеийн домдод улсын өвхамчууд шаргуу чармайж чучалтгүй тэмчиж үхгийг унтахын төдийгөр боддог үлэм жолон хувьсгалын үрэгцэн баатарчууд, эрэлхэглэн урагшилдаг үлэм жолон баатарлаг хүмүүс, амь биеэн чөлж хувь нөмөр гаргасан үлэмж олон тэрүүний жишээчд илэрж, жинган шаны жориг санаа, урт жамын аян дааны жориг санаа, зүнийгийн хуралдааны жориг санаа, янганы жориг санаа, шибай пөгийн жориг санаа, улаан хатын жориг санаа, Америкийг эсэргүүчэн солонгосыг тусалсан жориг санаа, хоёр бөмбөг нэг одын жориг санаа, онцгой орны жориг санаа, үертэй тэмцсэн жориг санаа, газар хөдлөлтөд тэмчиж гамшихаас аварсан жориг санаа, хижигтэй тэмцсэн жориг санаа зэрэг агуу их жориг санааг бий болгож, дундад улсын өвхамчуудын жориг санааны тогтол чог байгуулжээ. Манай нам 100 жилийн өнгөрөөсөн ч чог зевха бадрангүй, хал жовлон хаширтал амссан ч үе уларан оршин тогтонж чадсны шалтгаан нь хувьсгал хийх ба ам чулан тэмчих тийм нэгэн хүчрхэг их жориг санаанд түшигэлсэн доршин. Эдгээр эрхэм нандин оюун санааны эд баялаг нь цаг орон цаг алсалж явх тутам амжилт төгөлдөр болж намын эрс бат итгэл жориг үндсэн жорилт шилдэг суртлыг төвлөрөнгөө харуулan дундад улсын өвхамчуудын төсвөр хатуужилтад тэмчих ам биеэн жориулах зам нөөж урагшлах агуу их зан суртлыг нэгтрүүлж манай нам улс үндэстэн ард түмний чус маханд гүн уусч манай нам байгуулах, намаа хөгжүүлэх, намаа хүчрэгжүүлэхэд элбэг баялаг шим тэжээл хангасан юм а. Үүний зэрэгцээгээр манай намын урт хугацаагаар төр барих явцад намын гишүүн хаатарчуудын дунд амар тогтун байсаар байгаад өдрийн удаанд оюун санаа чалгаарах сэтгэлийн байдал амархан илэрдгийг бид сэргэгээр олж харах хэрэгтэй. Зарим нь уужуу нэг амсгаж хөл амрааж санаа амар сэтгэл тайван ноён сууж болно гэж бодож байна. Зарим нь жирсэн газартаа хүрчлээ хэмээн урагшлан давшихыг бодохгүй засгийн ажилдаан өхөөнч залах уу өдөр өнгөрөөж байна. Зарим нь хов буян бодох нь илүү болж олж алдахыг бодоод хариуцлах үүрэглэхээс жүрэгшээж нэр ашиг жаргал чингэлийг хөөчилдэж байна. Зарим нь дуу дамжуулахч дамжуулах өртөө болоход жаншиж хүчир бэрхшээлээс жайлан хүчир асуудлыг дээш тушааж хүчир бэрхийг даван туулах омог жориг ба тэмцлийн жоригоор дутмаг байна. Би хувьсгалыг эчсэн тултал хийх жориг санааг бадруулах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилж Ахмад нэг үеийн хувьсгалчдын эрэлхэх хүчний эрчин дээр мохсон хулгайг нэхсүгэ. Эрхэм нэрийг ол юу хэмээсэн ч баавангийг бити дуурай агтхун гэх хувьсгалт жориг санааг бадруулж өвхамчуудын нандин аман чулан өргөдүүлэх авгаа жориг үлэмж наран сарныг жан чахирж шин оршилон болгомай гэх тэмчлийн жориг санааг бадруулах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилж байгаа нь маш их гүнзгий бодол хэлэлтэй юм а. Олноор бодож үзээч. Манай улс шиг 14 дуншуур хүн амтай ийм нэгэн усад нийгэм жаримт одоогчлэлтийг биелүүлэх нь хэчнэн агуу их, хэчнэн хялбар бос явдал болох ажээ. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад хувьсгалт уламжилыг ихээр бадруулан хувьсгалт удамшилыг уламжилан залгамжилж өвхамчуудын оюун санааны удам уламжилыг үргэлжлүүлэн хувьсгалчдын юунаас ч айхгүй тэмчлийн жориг санааг ямагт баталж шин аян замд мордох шин цаг үед эрэлхэглэн урагшлах чог зевхаг хөвчлөг болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Жургаа дугаарт намын бүлхэмдэл ба төвлөрөл нэгдлийг улам нэг алхам чангатгаж бүх намын алхаа нэгтэй урагшилахыг үнэнхүү батлана. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн эрхмэлэн намын бүлхэмдэл ба төвлөрөл нэгдлийг батлах бол намын ам нас мөн. Бас ч манай намын 100 жилийн том нам болж 90-ны авгаа үйлсийг үүдэн бүтээхийн жангалаг мөн. Бүх намаараа бүлхэмдэж, бат бөх болд төмөр болж нэгтрдгэл юм бол бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлж, түмэн олноорон сэтгэл нэгтэй бат бөх ялагдашгүй сүр далайчтай хүчнийг бүрэлдүүлж, альваа хүчрхэг дайсан, альваа хүчээр бэрхшээл харсаадыг ялан давж чадна гэдгийг үйлдэлх гэрчилжээ. Бүх намаараа төв хорог дахгийг баталж, намын төв хорооны өрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах бол намын улс төрийн байгууллалтын төрүн чухал үүрэг мөн болохоор өрхөш чөхөршгүй банк атгах хэрэгтэй. Намын түүхэн дээр зүнийгийн хуралдаан бол нэг удааны агуу их эргэлтийн ач холбогдолтой чухал хуралдаан болно. Энэ удааны хуралдааныг улаан чирэг 5-р удааны бүслэн устгалтыг эсэргүүцэд ялагдсан ба урт жамын аян дааны эхний үед хүнд ночтой нугарал бүдрэлд учирсан түүхэн жангилгийн үед хуралдуулж Мао Цзэдун нөхрийн намын төв хороо ба улаан чирэгдэх удирдах байр суурийг тогтоож Мао Цзэдун нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон марксийн үжилийн Зөв шугамын намын төв хороодох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож, Мао Цзэдун нөхрөөр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтыг эхлэн бүрэлдүүлж, манай намын Бэян Даж эзэм мэдэж, Дундад улсын хувьсгал

0: хятадын бодит асуудлыг шийдвэрлэх шин шатыг нээгээд хамгийн түгшүүртэй жангилгийн үед намыг аварж, улаан чиргийг аварж, дундад усын ховсголыг аварсан байна. Гэвч зүнийгийн хуралдааны дараа намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалахын чухал их ач холбогдлыг бүх намаараа үнэн хүү гүнжгээ таньж олохын хамт ухамсарт ажиллах болох гэд бас нэгэн явцыг өнгөрөөжээ. Урт жамын аян дайны дунд манай нам хамгаас илүү бүлхэмдэх чухалтай үед Жангу То чиргийг эрэхшээж буян өргөж Астан төв хороо байгуулад нам ба улаан чиргийг хахчуулах чамаар илэр жамансан юм. Японы эсэргүүцэх дайны эхний үед Ванмин намын дотор аймаг бүлэг байгуулж хийдгээр хийж намын төв хорооны жолоодлогыг сонсгүй байсан нь эсрэг талаас бүх намыг дахинтаа сургажээ. Яанд байхад намын дотоодод оршиж байсан үжил санааны зөрөлдөн аймагчлах үжил зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд манай нам их хөвчөний суртал чигчлэлтийн хөдөлгөөнийг өрнүүлж бүх намыг урд өмнө байгаагүй бүлхэмдүүлэн нэгтгэж Японы эсэргүүцэх дайны ялалт ба бүх улсын чөлөөлөлтийн тэмцэн олоход хүчрхэг их үжил санаа улс төрийн суурийг тавьж өгсөн байна. Гол хөтөлбөрийн атх басу түмэн дагалдбар төгс бүтмэ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид намын улс төрийн байгууллалтыг бүх хүчээр ахиулж намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах ил жилийн дүрмийг бүрэншүүлэн намын бүлхэмдэл нэгдлийг нэн илүү бэхжүүллээ. Үүний хамт одоохонд бас зарим намын гишүүн кадрчуудын улс төрийн ухамсар чанга биш, улс төрийн сэргэх чанар өндөр биш, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглаж шийдвэрлэхтэй чадамгай бос, улс гүрний их явдлыг халамжилгүй, улс төрийн шаардлага, улс төрийн ёс дүрм, улс төрийн сахилгыг батыг анхаарахгүй, ил жилийн асуудлын улс төрийн талаарх хор хөнөөлт чанартай сэтгэл тавихгүй, намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийг туушлуулан найдваржуулахад сэтгэл тавихгүй, улс төрийн эрхмөлхийг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлал болгож ховируулаагүй байхыг бид бас олж харах хэрэгтэй. Намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалахыг аман дээрэл хилээд болохгүй, харин ажиллах дээрэн илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхийн зүв бүрүү хоёр талын түүхэн туршил хий шингэн авч эрс говьшгүйгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж улс төрийн магдлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэн үнэн хүү дөрвөн ухамсараа чангатгаж дөрвөн итгэл баттгаж хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн үжил санаа улс төрийн үйл ажиллагаа дээрэн ухамсараасан намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй бүх намын дээд дод шатаараан бүлхэмдэн нягтарж сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдахыг үнэн хүү батлах болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Түүхий суралчиж ёсыг ухах, түүхий суралчиж итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхий суралчиж моралий дээдлэх, түүхий суралчиж ажиллагаан эрчимжүүлэхийг биелүүлсгүй. 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ын өдрөөс 7 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ын өдрөөс 7 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэлх хугацаанд түүхий суралчиж ёсыг ухах, түүхий суралчин итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхий суралчин моралий дээдлэх, түүхий суралчиж ажиллагаан эрчимжүүлэхийг биелүүлэх тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Фужиан бол хувьсгалын хуучин суурин газар юм а. Намын түүхийн хэрэг явдал олон, хувьсгалын их баялаг олон, хувьсгалын ахмад үеийнх нь олон байж, намын түүхийн суралчлаг хүмүүжлийг өрнүүлгэд өвөр мэчид давуулахтай юм а. Намын түүхийн суралчлаг хүмүүжлийн дунд түүхий суралчиж ёсыг ухахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ёсыг ухах бол итгэлээ нэмэгдүүлэх, моралий дээдлэх, ажиллагаан эрчимжүүлэхийн урьдэл мөн. Намын гэр сачрангу амжилт бүтэмж, хатуу бүрх өнгө

Өрлөд түүхэн туршлах шилдэг уламжиллийн дундаас дундад ус Евхамт нам яагаад дийлэх, марксийн үжил яагаад зөв болох, дундад усын ончлогтой нийгэм журам яагаад сайн зэрэг ёсыг гүнжгэ ойлгож, түүний доторх түүхэн лог, онлын лог, үйлдэлгийн логийг тодорхой таних хэрэгтэй. Дундад ус Евхамт намын удирдлагыг баримтлах түүхийн зайлшгүй чанарыг гүнжгэ ойлгож, намын удирдлагын тухай итгэлэн баттгах хэрэгтэй. Марксийн үжил ба түүний дундад улсчилсан шин үүдэлтийн онолын үнэн ёс чанарыг гүнжгэ ойлгож, намын шин үүдэлтийн онолыг ухамсараасаа туушлуулан найдваржуулах эрс бат чанараан чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын замын зөв оновчит чанарыг гүнжгэ ойлгож, дундад улсын ончлогтой нийгэм журм гэх энэх чорын ганц зөв замаар эрс гой бишгүй замнах хэрэгтэй. Эл хүрээнтх үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг бат чанга дайчин бэхлэлт болгон байгуулах хэрэгтэй. Ялжирах жирэггүй, ялжирж дийлэхгүй, ялжирахыг бодохгүй болохын ерөнхийлсэн үйлдэлийг тасралтгүй дээшлүүлж, сайн сайхан улс төрийн ам ахыг үргэлжлэн бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ын өдрөөс 25-ны өдөр болтол Фужент ажил байчаахтан ярьсан ярааны гол агуулга болно.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр. Гуанзигийн хувьсгалын их баялаг Элбэгдэлбэг намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжилийн домд эдгээр хувьсгалын их баялагийг сайтар ашиглаж түүхийн сурвалжин итгэлээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Түүхийн сурвалжиж итгэлээ нэмэгдүүлэх бол итгэл бишрэл, итгэл зориг, итгэлээ нэмэгдүүлэх явдал болно. Энэ бол бидний аливаа хүчрхэг дайсныг байлдан ялах, аливаа хүчир бэрхшээлийг ялан давах, аливаа ялалтыг тэмчин олох хүчирхэг их оюун санааны хүч юм мөн. Марксийн үзэл өвхамд ёсны тухай итгэл бишрэлээ нэмэгдүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, намын 100 жилийн тэмчлийн дундаас итгэл бишрэлийн хүчнийг ойлгуулж, эрс хатуу, эрч жоргий, ямагт баримтлуулж, ил жилийн хүнд их хүчир бэрхшээл ба хатуу чанга шалгалтыг жоригтайгаар ялан давуулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын тухай, итгэл жаргаан нэмэгдүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, дундад улсын онцлогтой нийгэм жарм бол түүхийн хөгжилтийн зайлшгүй үр дүн мөн, дундад улсыг хөгжүүлэхэд зайлшгүй замнах зам мөн, үйлдэлгийн шалгалтыг өнгөрөөсөн шинжил ухаанч үнэн ёс мөн гэдгийг гүнжгэ таниулж, замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн ямагт баттахах болгох хэрэгтэй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх итгэлээ нэмэгдүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж байгаад хөтлөн жолоодож, тулгуур жаралт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөн заавал ялах итгэлээ нэмэгдүүлж, манай нам лавтай ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын зам дээр дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат итгэж, манай энэ үеийнхэнд хараалагдах шин цаг үед үл осолдох түүхэн гавьяаж үтгэлийг чармайн үүдэх болгох хэрэгтэй. Итгэл бишрэл, итгэл зориг, итгэл бол ялжирлыг сэргийлэх хамгийн сайн эд мөн. Намын сурталын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалтыг ямагт сайтар атгаж, ялжирх зориггүй, ялжирж дийлхгүй, ялжирхи бодохгүй болохгийг нэг чогчжуулан ахиулахыг нэн олон дөрмийн чанартай үр бүтээл ба нэн их засалтын үр бүтээлтэй болгох хэрэгтэй. 2021 оны 4-р сарын 25-наас 27-ны өдөр Гуанзид ажил байж байхдаа ярьсан ярианы гол агуулга болно.
0: Нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Гурв. 100 жилийн тэмчлийн дунд манай нам тус тусынхан онцлогтой аль олон хувьсгалт зориг санааг бий болгон бүрэлдүүлжээ. Тэр нь намын эрс бат итгэл зориг, үндсэн зорилт, шилдэг суртлыг төвлөрүүлэн илрүүлсэн юм. Энэ бол бидний чөхөршгүй тэмцхийг урамшуулан зоригжуулах эрхэм нандин оюун санааны өв хөрөнгө мөн. Намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжилийн дунд түүхий сурвалжиж, морали дээдлэх бол өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн жолоодож байгаад, хувьсгалын удамшилыг уламжилан залгамжлуулж, эрхэм дээд, ёс морал, жан чанарыг баримтлан хадгалуулах явдал болно. Нэгд, намдан үнэн чи шударга байх их моралыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд намд орох үед хийсэн намдан үнэн чи шударга, өн үүрд намаас урахгүй гэсэн тангарган үүрд мартаж болохгүй. Ямагт намдан үнэн чи шударга, намын үйлсэд үнэн чи шударга байж, намаан өрс дагаж, үхвч гэмшгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт, ард түмэнд буян үйлдэх нийтийн моралыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд ард түмний зогсолт дээр бат зогсож, ямагт ард түмэнтэй жаргал жавланган хамтдахан үхэж эсэхгэн хамтдахж, жоригтайгаар хариуцлага үүргэлэн идэх үедээ ажиллаж, ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэн хүү хамгийн үндсэн үүрэг хариуцлагаан болгох хэрэгтэй. Гуравд, биеэн чанга шаардах жан суртлыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Өргөө олон намын гишүүн каатарчууд жижигхэн явдалдаж болгомжлон ганчаар байхдаа ч хичээнгүйлж, ариун чигч хүн болж ариун чигчээр ажил хийж, нэгэн эрхэмдээд хүн, жинхэн хүн, ёс моралтай хүн, доод дуршлаас ангичирсан хүн, ар түмэнд тустай хүн болохоор чармай хэрэгтэй. 2021 оны 6-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр Хөхнүүрт ажил байж хахтаан ярьсан ярааны гол агуулга болно.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөв. Түүхийн сурчлан ажиллагаан эрчимжүүлэх бол намын түүхийн сурчлах хүмүүжилийн тусалт мөн. Түүхийн сурчлан ёсыг ухсан, түүхийн сурчлан итгэлээ нэмэгдүүлсэн, түүхийн сурчлаж моралын дээдлсэн үр бүтээлийг бич ертөнц ба босдоч ертөнцийг өөрчлөх бодит ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй. Намж чанарын давтан боловсруулах талаар ажиллагаан эрчимжүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодож байгаад намын эрүү алдарт уламжлалыг бадруулан хувьсгалын амин судсыг заламжлан үргэлжлүүлж агуу их нам байгуулах зориг санаагаар намж чанарын боловсралыг шимжүүлж хүслэн ба итгэл жоргоон баттгаж улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэн хүүдэг чөөжөндөн улс гүрний их явдлыг бодол хийж ямагт намж чанарын зарчмаар буян засаж өөрийгөө шаардан үнөөхөө эрс чанга намж чанараар ардын итгэлийг олж олон түмний хөтлөн дагуулах болгох хэрэгтэй. Ард түмэд үйлчлэх талаар ажиллагаан эрчимжүүлж өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард олны сэтгэл эмгэдэгч дотн хүн дагуулагч болж ард олны бачимдаж, хүчирдэж, зовж, хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавьж, хайр сэтгэлгэн жаруулан хүч оруулж, сайтар шийдвэрлэн бүх ард түмний хамтаар баяжхийн нэн илэрхэ бодит ахилтай болгохоор чармайх болгох хэрэгтэй. Хөгжилтийг ахиулах талаар ажиллагаан эрчимжүүлж, намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхийн сурчлахыг ажиллаан ахиулахтай уялдуулж, үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэх, хариуцлага үүргэлж бүтөмжтэй ажиллахыг баримталж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүтүүлж чанартайгаар найдваржуулж, хөгжилтийн бэрэгсэд биеийг хүчлэн шийдвэрлэж хөгжилтийн давуулгыг баттахын нам ба ард түмэндэн осолтгүй түүх ба цаг үед осолт шин амжилт бүтөмж гаргахаар чармайх болгох хэрэгтэй. 2021 оны 7 сарын 21-ний өдрөөс 23-ний өдөр төвдөд ажил байж байхдаа ярьсан ярианы гол агуулга болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р бүтэн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар.
1: Үчи аажу явуул да. Аажуухан шиг.
2: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
0: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л таа.
3: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхи.
2: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй шүү.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн Араачуу төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин жалуусын шин үйлс гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсгоё. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Өрнгөө одоо тэр

0: одоо буус бенсин хамгийн их л ойлгоно. Тэ. Дараа нь болохоор одоо мах гэж бодож ийн одоо чохом одоо дунд нь одоо хийгээд ямар шиг хөмжөнд төрөх юм бас өөрөө сайн мэдэхгүй. Юу ч гэсэн хамаг төрөөчвөл гэрөөсөө өхөлж, хамаг багаар өхөлж, учиргуу бардмалгүй. Би өөрөө их аажиг хүн болохоор бас хойшид бас их лавдуу алхах байхааг бодчих.
1: Ер нь хад өнгөрийн жилийн орлого одоохондоо хэдийд хүрч гинөө махны борлуулах жилийн орлого хэдийд хүрч байгаа юм бол бас нөөчшвөл нийт сонсогчтой маань хуваалч болов.
0: Одоо яг энийг би нарийн бодож өнгөрөө нарийн бодож өнгөрөөгүй их яруу
1: болохоор амьдрал дан бол ингээд өлгөөдөл
0: үг хурцдаг зараад хурцдаг.
1: Ер нь манай өмгтэй хүн гэхэд бас тийм бас одоо гөр орно авч явна. Тэгвэл одоо гөрийн кон зарлаг марлгийг бол одоо ингэж хүрлчээтэй авч явах нь бол манай өмгтэй хүнээ хариутлаг гэж миний хувьд бол бас боддгийн. Ингээ ер нь одоо бас өөрөө өөч хүн бас одоо гөрийн гэжтэй амьдрал дээрөө ч юм уу хүүхдийн сургаа хүмүүдийн тал дээр хэр анхаард юм бол
0: одоо хүүхдийн сургаа хүмүүдийн тал дээр бол одоо юу гэж хэлэх юм манай том охин болохоор буян даг чадвараар маш сайн юу яачих нь одоо сургуулаасаа ирвэл өөрөө тасгаал масгаалан бүр хийчихдэг. Бага охин болохоор одоо юу том анги болохоор чичирлэгийн том анги болохоор бас жинхэнэ сургуульд ороогүй. Одоо дараа жилээс жоо 6 анги төгсөх болохоор бас энэ тал дээр бас их сэтгэл тавьж байна. Хамаг гол нь хүүхдээ ингээд одоо хотод орж ирснээс биш хөрвөө хүүхэд сургууль суугаагүй байсан бол мөл үргэлжлэн малаа малчин.
1: Яг одоо гэр бүлийн тал дээр бас юуг анхаард юм бол одоо манай өмгтэй хүн гэдэг чинь тийм нэлгсэн хайрлан наснаа хөндлөн бас энэ бол өмгтэй хүний одоо мөрөн дөрөх үүрэг гэж миний хувьд бол боддог. Та өөртөө бас одоо гэр бүлийн тал дээр бас ямархан одоо арга автлыг айл гэрээ өөдөө татах тал дээр бас одоо юу нэгийг бодож сэтгэх юм бол
0: одоо гэр бүлийн тал дээр авч хэлнэ бол хамаг наацах нь одоо гэрийн атлас л өглөөд та гэргээ бүхнээ хийдэг адлыг бүгдийг хийн. Одоо хувч суугаа, хоол, энэ гэр цэвэрлэн. Заримдаа бас нөхөртэй ажил, аюулаа нэгэ хийчихээ, тэрийгэ хийчихээ. Одоо гэргийн хүн ямар л байдаг бол тагдаг. Хамаг гол нь манай хоёр одоо хадам өйдтэйгэн чух суудаг би. Чигээд манай хадам өйд бас өнөө жилөөс бас их өвчнөттэй, өвчин олсон. Чигээд бас буин одоо тийм сайн биш юм. Тэгэхээр манай нөхөр болохоор мал дайраа ээжээ хараад би болохоор бол хот дээр хоёр хүүхдээ хараад чигэд бол адлаа их нарийн хуваадах хоёулаа. Тэгээд би бас нөхөртэй хэлдгийм. Би одоо хоёр хүүхдээ ингээ харж чи одоо ээжээ сайхан харгалж би ингээд амчихгүй өөрөө харч чадахгүй ч гэсэн чи өөрийн биедээ харамсал үлдээж болохгүй. Хамгийн гол үүрэг нь үлэн тэгэж боддог.
1: Тийм одоо ер нь өмгтэй хүн гэдэг чинь бас өрхтэй хүнээ дүшиг тулгуур гэхэд бас гэр бүлийн бас одоо хагас тулгуур байдаг учраас тийм бас одоо мэдээж өрхтэй хүн бол одоо их талын хамаар нь мал унагаа ч юм уу бас одоо яг одоо жижиг саж байгаа адил дээр үл өрхтэй хүн бол ер нь манай өмгтэй хүний хүрхгүй байдгийн учир нь бол энэ дээр байдаг. Гэр бүлийн бол одоо гэхдээ хамгийн том том асуудлыг бол өрхтэй хүн шийддэг.
0: Тийм.
1: За ингээд бас ерэн одоо энэ дэлгүүрээ ингээд адлуулах дундаа бас одоо дэлгүүрийнхэн одоо энэ хоолн гэрийнхэн бас хоол өмд нь голдуу бас одоо ямархан жилээр голлт юм бол сая бол ярьлаа ер нь одоо буус би чараан голлдог гэсэн ер нь тэгээд бас хоолн гэр бүхэн бас одоо өөрийн онтлох гэж байдаг хоол өмд нь бас аль талаараа бас одоо хэрэглэгчтэй танигдсан байдаг.
0: Би одоо хамаг сэтгэл тавьдаг нь одоо шиарын дараа л их сэтгэл тавьдаг. Ягаад юм гэсээр бол манаас чинь багаасаа л одоо аавч маусыг сургуульд байхад ингээд өрхгөр очиход ч юм уу яахт ч юм уу одоо шиэр мөн махан шүлтэд ийддэг байсан. Тэг хаад нэг нь одоо мал унаагаан хулдаад хамаг анхны орлогоороо ч гэсэн гуанзанд буугаа шиэр ийддэг байсан. Тэгэж одоо би энэ шиэрүүн дээр их сэтгэл тавьдаг. Гурлын хийх тутмаа нимгэн болгоё. Одоо зузаахан махтай нимгэн шиг гуралтай тэгэж хий. Тэр тал дээр их сэтгэл тавьдаг.
1: Хөргөлөгчд бас одоо ер нь одоо танай энд ирж одоо хоол өмд иддэг одоо хүмүүсээс одоо ямархан үнэлгээ өгдөг юм бол
0: ер нь л ийцэн хүн болгол сайхан байна гэж ярьдаг.
1: Нэг удаа ирснүүд нь дихал гэрчтүүд байгаа
0: юм тийм. Манайханд одоо учиргуу өнгөж манайхын мэддэг хүн цөөхөн чигсэн байтраал дандаа л нэг ирсэн хүмүүс, хоёр ирсэн хүмүүс л тэгж ирдэг.
1: Тийм. Амьдрал ер нь алдаа оноо гэж байдаг. Тэгээд бас одоо

0: баяр гоног гэж бүрий хосолдог учраас ер нь танай амьдралд хамгийн их ад жаргалтай мөчн аль үе аль цаг тохож исэн бол өмнө үе юм сугаач.
1: Ота хамгийн баяртай үе бол охноо төрөх үед л хамгийн баяртай үе байх гэж бодчих.
0: Бүрийн жилийн өнөрт.
1: Тийм. Тэр үе чинь одоо нас бага хүүхэд одоо нас бага байсан. Тэгээд айлгар болоод өөрөө хүүхэдтэй болохоор ингээд гэтсэнд байхаар чинь ягаа хөжөө гардах уу гэж амин хүлээдэг байсан шүү дээ. Тэгээд охинтой болоод амар баярлсан. Тэгээд хоёр дахь охиноо бас амар мөрөөдчихж авсан. Тэгээд одоо хоёр сайхан хоёр охинтой миний амьдралын хамгийн их юу гэж хэлэх юм мөрөөдөл гэж хэлэх юм уу? Энэ хоёрын хоол төлөө гэж чармайдаг.
0: Тэгээ амьдралд бас одоо ер нь баяр гонгоос илүүтэй бас одоо ер нь бас хүний амьдрал чинь ингээд бас яг өрхтөгш гэсэн учир байдаггүй бас одоо жавсан уу байдаг бас одоо миний байтгалсан уу байдаг тийм үед хатгав
1: одоо амьдрал юм чинь зөндөө л шүү дээ одоо ямар ч үеигээ тохоно тэгээл одоо ингээд тулаад ирсэн зовлон гэвэл одоо тулаад л гарна өөр ямар ч тойрж гарах болцоо байхгүй тэгээд одоо яах вэ яах вэ тэр үед нь чад чагдан ингээд жохчуулаад л буя харагтаад болноо бүтэн яах вэ хайсчих вэ тэгээд өнгөрөө гартаг
0: тэгээд хажим хайстан бас одоо ер нь бахнай борлуулгач юм уу хаолн гэрдэн кан тал дээр бас одоо ямархан арга замаар улам өргөжүүлээ ч юм уу ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэ
1: одоохондоо авч хөлбөл учиргоо тэм төсөв төлөвлөгөө гэж их нарийн бодоогүй тэгтээ мас үргэлжлэн хийн үргэлжлэн хийн дахиад өөрийн шашиг томдохтой болохоор бас төр тал руудаа бас яхан өргөчий гэж бодож байна. Тэгтээ хоолнгороо хаяхгүй.
0: Хоолнгор бол яг одоо таны өөрийн одоо худалдаж авсан гэр
1: тийм
0: дөрөөс өгсөн юм байх
1: байхгүй.
0: Тэгтээ мас одоо санаа амар
1: санаа амар
0: одоо жижиг дөрөөс төлөвлөгдөг чинь бас одоо бас тоочоо маш их нэрлэг гаргах
1: нэрлэг ботхгүй бол болохгүй. Одоо өөрийнгөр болохоор бас нэг талаараа бас их бардам.
0: Тасаг орлогийн тал дээр хэдий олвол одоо яа чивэр орлого болоод өвчихдээ
1: тийм. Чад гурвуулаан зараад хүүхдийнхээ одоо хичээл нөхөх мөнгө энтри бүр сайхан гаргаад дийлчихдэг болохоор их амар байдаг. Хамаг наачхтаа одоо өмгтэй үн чинь өөрийн гэсэн орлоготой өөрийн гэсэн тэр мөнгөний одоо амьдралдаа яаж өгчүүлсэн ч гэсэн хүнээс асахгүй. Учир нь миний өөрийн хөдөлмөрөөр олсон мөнгө болохоор тэр тал дээр бас их сайхан байдаг. Өөрийн гэсэн орлоготой.
0: Тийм. За ингээд ер нь одоо хот орж виллас босгож байгаа ч юм уу, сая сургуулаа төгсөж байгаа оюутан дүүрнүүд бол олон байдаг. Тэдгээр одоо бас одоо сая нийгэмдэр гарч байгаа залуучуудаа хандуулж юм уу, бас одоо нийгэмдэр гарч хадлал виллас бүтөөё гэж бодож байгаа хүмүүстэй хандаж одоо өөрөө бас одоо жижигхэн бодсон бас аж ахуй байдал өрхөлж юм бас нөгөө өөрийн гэсэн дэлгүүр одоо хоолнгор хадлуулж байгаа хүний хувьд бас нийгэмдэр сая гарч байгаа хөл унаага олгож байгаа залуучуудаа хандуулж бас юу нэг ярих уу?
1: Юу ч гэсэн бүтөөё хийё гэж бодсон жийлээ өргөлжлөгөө хий. Хийхгүй ч гэсэн угийн хөвдөн гэнэтийн хийгээд бүтчихвэл бас бүтчихнэ. Тийм болохоор одоо манай одоо дүүнэр сургуулаасаа их төгс арим төгсөөд ингээ хөдөөнөө ирж байгаа залуучууд маш ярам байна. Тэрнийг би аймаар омгочдөг. Ягаад гэвэл бол мал аж ахуй, малчин хүн гэдэг чи аймаар агуу их усуд байхгүй юу? Би тэгж боддог. Дулааныг үг ярьсан шүү дээ. Малчин хүн гэхээр нь жирийн нэгэн малчин гэж хэлдэг. Үгүй, тэр чинь агуу их малчин, үнэхээр агуу их малчин.
0: Тийм, би одоо яах сая юу бодож байна. Өнгөрсөн 2 өдөр яг TikTok-оор дулааны дээр ярьсныг харсан. Жишээлбэл одоо би бол алдартай өмжийн хүүхэд юм уу? Би алдартай юу гэж ярихаас өмнө би бол одоо маш их алдартай малчны хүүхэд юм бас одоо төөр их газар унаагаан харж байгаа тийм агуу хүмүүсийн үр хайчс
1: тийм. Тийм агуу их хүмүүсийн үр хойчс үнэхээр ингээд юу хийе гэж бодсон бол юу гэн хий. Чигэд л бүтэнөө.
0: Тэгэхэд ам болог хаашаа бол бас тийм бүлэг хаашаа гэдэг шиг тийм. За ингээд ер нь миний асуултанд оноог таниад өгөөс бас манай сонсогчтой хуваалцъя гэсэн зүйл байгаа юу.
1: Одоо 26 ондоо манай сонсогчид бүхнөөрөө бүгдөөрөө ажил үйлсэн амжилттай би махууд нь эрүүл саруул үр хүүхэд нь эрүүлэн клон бүх юм бүр гоё болно.
0: За ингээд одоо өнөөдрийн сурвалжлагын маань хүлээн авсан. гоёхан танд бас маш их баярлж байгаа хэлтгий хийж үе Wheels таа бас одоо улам өргөжж нийт одоо сонсогчдийн маань нийт хөргөлөгчдтэй бас маш гоё сайхан одоо хөдөөний өгнөр амтаар бэлхэм хоол өмдгийг баян одоо алган дээр нь аман дээр нь хөргөж байхын сайхан жүгэнлийг танд төршүүлье.
1: Баярлалаа. Танд ч гэсэн адлын өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн баачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт жургаан бадаг гэсэн хоёр шүлгийг эрдэмтэн Боожуу болон төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё.

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөнт газар. Өлжи тулралын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саялд мэд

0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг гурхамл жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаанай арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буухж очингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблану тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын моднай сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амаран тунгалах усаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангис нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал парчхнавэ.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Баражуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Ку Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужимужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг битсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлгүй архууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын гашуун жүдүүр болон ноёдын шалан бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотно эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халхавч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлм

0: Өвкөрөн чиргэн чайжин дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахма чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл таним чирэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмө буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бух харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмой. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч ихнэр тур шагнмой. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жосгүй. Тус чүлэгт жанжин төшмөлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жум бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсноо. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүүлмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай таха надалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчууран чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхи чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсана. Мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сургасан бүлүүг. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг. Үхээрд чугалсан өт хор хоймт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны хэрэгс

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Уудам Хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар дуугаар аялах Өвөр Монгол, хөгжмөр чингэх хөлөн бойр 2026 шинэ барга баран хошууны 4-р хугацаана Үхэртэх үйтний үлгий ардын наадам хөдөө тосгоны үдшилгийн ахвай талбарын шингээлтээс сонсгохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоно.
1: За энэ хоо манай айд уран бүтээлийн үдшилгийн ахвай талбарт мөрлөн саатсан дөрвөн зүгээс сүрэ харшуулж 8 зүгээс найраа зориод ирсэн та бүхэн маань сайн явж ирвөө. За ингээд яг одоо та бүхний алтан сонор гээмэд мэд хурж байгаа бол манай бүх улсын жишээч хөдөө тосгоны үдшилэг. За ингээд дуугар аялах Өвөр Монгол хөгжмөр цангийн хөлөн байр 2026 шинэ барга баруун хошууны 4-р хугацааны үхэртэх үйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосгоны үдшилэг та бүхний хараанд хүрч байна. За ингээд халуун алга ташилтаар урлагч наан угтан авцгаая.

бүхэндээ баярлалаа. Залгаа та бүхэндөө Давадар багшийн өгтэй өргөдөг цогтын айдастай дутгмын зүрх минь гэсэн сайхан төлөө та бүхэндөө өргөн барья.

0: шүү.
1: За өнөөр маш олон үзвчд цугулсан байна. Манай тоглолт маш сонирхолтой болохоор бас олон үзвчд урилсан байна. Та нарыг баярлалаа, өчтөн дахин та.

Чин баран баран хүсэнэ цаон томдэн. Энэ чин амар амгалангийн айтхан толгоё. Юу нэрд ийм сайхан өвцөтэй өдөр, ийм сайхан буянтай өдөр Тэнгэрлэг нутагтаа та бүхэнтэйгээ нутрын золгосон доо сэтгэл маш их өндөр байна шүү. Тэгвэл дараачийн дуугийн бүр мэдж байгаа дөө. Та бүхэнтэйгээ хамтдаа дуулъя тэхөө. Хамтдаа цогтаа, бултуудаа дуулцгаая.

0: бүгдээрээ сайхан наадаарай, сайхан баярлаарай.
1: Энэ хүн сайхан үдшилтэй. Өрийн үсэр төрсөн нутаг шин бар баран өшөө алтан юмэл болгосныг байхын алтан шаронд ирж ай дугаа өрг сэтгэл маш өндөр байна. Таахан байна, сайхан баярлаарай. Дараа шинийгийн сайхан өрөө байна. Уран бүтээл морин хүрэн айлгүй шиг их хөрөнд байгаа таахан дээр өргөндө шүллээ. Верда бүгдэрэг карро сигэрлээ санаа. Тажа ба шоужидэ шоужидэ нон даа хава. Сисе бүгдэрэг бүгдэрэг карро сигэрлээ сая верда. Вэй бүгдэрэг Ирхэж, манхасарын

0: Ашгүй да та бүхэн сайн байцгаана уу?
1: Тэнгэр гэрэлтэй бат. Өөр барья. Энд дуусансан. Над цаамхны дуусансдаг хүмүүс байна уу?
0: Зөв дөрөв гараад ишээ.
1: Яа, бацаа!

За дараач доо. Манай хамтлаг бас шинэ доо. Энэ удаа бүр хамтлагаа шинэ дуугаар ирсэн юм аа тав. Юу нөө? Доо тав өрмөрөө. Зөвдөр энэ дуундар бүжгэдэж шөө. Өдөр бүгд чи тийм бүжгэдэж тэхүү.

Баярлаа. Энэхүү сайхан байхад үз шиг тавдсан чим баг баруун сүнгэрэ жалгаанс тэт маш их өндөр бай. Жалгаад ингээд тавхны сайн дуудах бүжиглэх дуртай нарны юус нутаг

Эрхэм хүнд та наадамчид үзэгч төмөнлөө. Ийхүү дуугаар аялах өвөр Монгол хөгжмөөр цэнгэх хүлэн байр 2026 шин барга баруун хошууны өхөрт хөйтний үлгийн ярат энэ наадам хөдөө тосхны найр маань ийхүү 3 дугаар оройгоон сайхан боллоо. Учиртай сайхан болж байна. Мөн ч манай шин барга баруун хошуугаар нутагтай хүлэн байраар нутагтай маш олон урлагчид маань нутгаан зорж ирээд нутгийн зон төмөндөө гойд сайхан тоглолт сонирх уулсанд баярлалаа та нартаа. Өнөө жилийн наадам маань одоо өндөрлөх ойртож байна. Дараа жилийн наадам даанч холбогдох бодоор манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонирхож байгаа сүлжээ андууд үзэгчд маань хэрвээ морьтой болоод завтай бол амглан түшигт богд уулна, наран зүгт ханхайж амглан цэнхэр байр хүлнэн, найман зүгт надайсан шин барга баруун хошуу өхөрт хөдний үлгийгээр бууж мартаарай. Баяр таа!

0: Эрхэм сонсогчдод аа, сая та бүхэнд дуугаар аялах Өвөр Монгол хөгжмөөр чингэх хөдөмбөр 2026 шинэ барга баруун хошуунаа 4-р хугацаанаа үхэрт хүйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны үдшилгийн ахвай талбарын шингээлтээс сонсоглоо. Хүлээн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хөвчин найруулан бэлтгэж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үе дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхийд нэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлдэн юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
4: Дайн дажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гарэ түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс үлсэглэн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдолч бас хичүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхийдэнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
5: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
6: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
7: Аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхэнэ гадагш гарахыг ахуулан дэлхийн аж ахуйд дундад улсын хөдөлгөх хүчний нэмрэлийг гэсэн мэдээлэл.
6: Чаулоджи Индонезиагийн ардын чөвлөлгөөний хурлын төрхүүлэгч Муза Нитэ уулзсан.
7: Чаулоджи Австралиагийн холбооны чөвлөлгөөний хурлын доод чөвлөлийн дарга Дигтэ хэлэлцээ хийсэн.
6: Нөхөр Дунжэн Хуагийн оршуулах Шанганд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
7: Төбражуугийн мэдээ. Бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ уян хатан чанар болон тогтвортой байдлыг хамгаалах бол дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах чухал баталгаа болно. Ерөнхий шүжийн шижин пинжаахта. Дундад улс аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ олон нийтийн бүтээгдэхүүн болох онцлог шинжийг эрс говьшгүй хамгаалж, тус улсын хаан аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ амар төвшин тогтвортой байдлыг баталж, бодит үйл ажиллагаагаараа аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ олон улсын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн үр бүтээлээ ил улсын ард түмэнд нэн сайн хүртээх болно гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн эхлэлтийн жил манай улс чанарлаг аж үйлсийн их баялаг боловсронгуй үйлдвэрлэлийн чадвархын систем үүдэлт шинжилэлтэд мэрэгжлийн үр бүтээлээ гадаадад гаргахыг тогтуунаар ахуулж харилцан холбож нэвтрүүлсэн аж үйлсийн холбоо харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрсэн хамтын ажиллагааны хөв жагвараар дэлхийн аж ахуйд өгшин тасрашгүй дундад улсын хөдөлгөх хүчний нэмрэлж байна. Шандунгийн нэг машин тэрэгний аж ахуйлын Нигерия дахь үйлдвэрлэлийн суурин гажарт тусгай хэрэглэгэнэ хөдөн жуун машин тэргийг өгнүүлэн жогсоосон байлаа. Мянгаад мүү талбайтай тусгай хэрэглэгэнэ машин тэрэгний аж үйлсийн өн тойргон, чирүүл тэрэг үйлдвэрлэх, ачаана машин ухсарах, шин энергийн машин тэрэг үйлдвэрлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхээ хамарч, Африк тэвтэх тусгай хэрэглэгэнэ машин тэрэгний аж үйлсийн чухал хүйс орон болсон байна.
6: Гадаад орчны ховролтоос болсон ашиггүй нөлөөнд чиглүүлж, Чжэжиангийн нэгэн электрон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйлал, улсын дотооддон судлан үйлдвэрлэх ба гадаадад ухсрах хөв жагуураар асуудлыг шийдвэрлж, гадаад дэх жах дэлгүүрэн батал чадсанаар баргүй бас нэмэгдлийн шин орон жах нээсэн байна. Тус аж ахуйлийнх нь нэмэгдсэн жахаалгаан улсын дотоодын үйлдвэрд шилжүүлэн хийлгэж, улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн чадвархийг чаашид дайчилсан байна. Тус аж ахуйлийн ерөнхий захирал Юи Зэ хэлэхдээ 2019 онд бид Камбужад үйлдвэр байгуулсан юм. Энэ хэдэн жил бидний борлуулах тогтуунаар нэмэгдэж, энэ жил жууны 10-аар нэмэгдэх боломжтой юм гэж. Тоо баримтаа суулжвал энэ оны 1-8 дугаар сард манай улсын машин тэрэгнээ гадаадад гаргасан хэмжээ Нетнаны адил хугацаанаас жууны 47-ыг 1-ээр нэмэгдэж, хамаатай сэвлэх тонгийг гадаадад гаргасан хэмжээ 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн байна. Бүх дэлхийн үйлдвэр бүтээх үйлсийн 1-р том улс болсны хувьд дундад улс аж үйлсийн хөлхөө ба хангалгийн хөлхөөний хүчирхэг их уян хатан чанартай түшигэлж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөө ба хангалгийн хөлхөөг улам тогтвортой болгосон байна.
7: 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын үйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдөд уулзах үе чухалчлагтаа бид бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний тогтун байхыг хамтаар хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол дэлхийн аж ахуйн эрүүл хөгжилтийн чухал баталгаа мөн гэж. Дундад улсын аж ахуйлал бүх дэлхий ба бүс нутгийн аж ахуйд идэвхтэй уусалж орж өөрийн хөгжилтөө дайчлан өрсөлдөх хүчнээ дэжлүүлсэн тэдийгүй бас хурлын эрхлэн хийж байгаа улсын аж үйлсийн хөгжилт ба бүх дэлхийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээний тогтун байдлын төлөө хов нэмрээн үжилсэн юм. Өнгөрсөн сард Сербия болон Дундад улсын аж ахуйлалын хамтран байгуулсан машин хунаа үйлдвэр Шабаазад албан ёсоор ашиглалтад орж үйлдвэрлэлэн эхлүүлсэн байна. Энэ бол Европ дахь машин хүний их хэвчээр үйлдвэрлэх анхны суран гажир болно. Энэ жилээс нааш манай улсын хиймэл оюуны хамаа бүхий бүтээгдэхүүний гадаадад гаргаж байгаа байдал түргэн нэмэгдлийн хандшаан баталж арилжааны хэвчээ нь тасралтгүй ихэссэн байна. Уламжлалт үйлдвэр бүтээх аж үйлсийн чухал хот болсон Гондун мужийн Шанту хот гадаадын тоо баримтыг ашиглах төрийн бодлого, олон улсын далай доорх кейблд нэвтрэх давуулга ба бодлогын хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжөдөө түшиглэн хиймэл оюуны тоо баримтыг гадаадын хэрэглэгчдэд ашиглуулах бүх талын үйлчилгээг хангах болсон байна. Гадаадын хэрэглэгчид хуул тогтоолд нийцсэн зам шугамар дамжин Шанту хотод байрлаж байгаа тоо баримтын том хөв жавгар болон бодлогын хүчний түргэн ашиглаж болох юм. Одоохонд тус хотын өдөр бүрийн ашиглуулж байгаа хиймэл оюуны тоо баримтын хэмжээ 100 дуншуурыг давсан байна.
6: Аж үйлсийн хөлхөө, хангалгийн хөлхөө гадаадад гарах нь төрөгснө зэргээр манай улс техник мэрэгжлийн туршлага ба үйлдвэрлэхийн үр бүтээлийг олон улсын баримжаагаар шилдэгжүүлэхийг идэвхтэй ахиулсан байна. Энэ жилээс нааш манай улс олон улсын баримжаажуулах байгууллага ба олон улсын чахалгаан комиссад олон улсын 200 гаруй төрлийн мэрэгжлийн баримжааг төрүүлэн хариуцж тогтоосон үрдэлт хатуу бит чахилгаанжа, машин хүнээ тоо баримт зэрэг олон улсын баримжаатай төслийг шинээр дурдсан явдал нь бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөө, хангалгийн хөлхөөнө тогтун шулуун шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг өмөх дэглэмтэй хөгжүүлэхэд баримжаа хангасан байна. Уламжлалт үйлдвэр бүтээх аж үйлсийн бүх хөлхөө гадаадад үндэслэснээс аваад аж үйлсийн сөрөгжил хамжилчин гадаадад гарах болтол дахин шинээр хөгжиж байгаа аж үйлс нь баримжаагаар жолоодуулж гадаадаар гарснаар дундад улсын аж ахуйлын аж үйлсийн хөлхөө хангалгийн хөлхөө яг олон арга чамаар бөөмөр гадаадад гарах байршлаа нь тогтоосон байна. Худалдааны яамны сайдын туслагч Чан Ли хэлэхдээ одоохонд дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл хүчин мөхсдөж бүх дэлхийн арилжаа олон өрсөлдөөнд тулгарсан байдалд Дундад улсын гадаа даралж, хүч хэртлийг давж, тогтуунаар сайжирж, бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл ба аж үйлсийн хөлхөн тогтуунаар үргэлжлэхэд бат хүчнийх нэмрэлж байна гэжээ.
7: Тобаражуугийн мэдээ, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо даргаж олоожи 20 өдөр Бээжинд Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хурлын төргүүлэгч Музанитай уулзсан байна. Жолоджи илэрхийлэгтэн, ойрын жил дундад Индонезиагийн харилцаанаа хөгжилтийн хандаш сайн байна. Нэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Прабовотой бүс нутаг ба бүх дэлхийд нөлөөтэй дундад Индонезиагийн ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах талаар чухал зүйлд танилт нэгдэж, хоёр талын харилцаанаа чоошин хуудсыг нээсэн байна. Дунддын тал Индонезиагийн талтай хамтар, хоёр улсын төрийн төрүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг мөрдөн журмалж, хоёр улсын нөхөрсөг аж үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин үр бүтээл олох дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл, Индонезиагийн ардын зөвлөгөөний хуралтай нягт явуулчаагаан баталж, солилцоо хамтын ажиллагаагаан өргөтгөн, төрүүлсэн жассан туршилгаан солилцоогийг гүнжгэрүүлж, өөр өөрсдийн улсынхаан хөгжилж чиглэлд нэн сайн үйлчлүүлэх дуртай байна гэжээ. Музаны илэрхийлэгтэн, Индонезиа болон дундад улс гүнж ужаан нөхөрлөлттэй юм, дундад улс дахь миний энэ удаанаа айлчлалт нь, хоёр улсын хамаатай байгууламж ба ард иргэдийн хоорондох нөхөрсөг хамжил чааг нягтруулж, хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг ахуулан тасралтгүй шин шатанд гаргахыг хүсэж байна. Индонезиагийн ардын зөвлөгөөний хурал, дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлтай солилцоогоо чангатхан, хоёр улсын ил чар хүрээнэ хамтын ажиллагааг улам гүнжгэрүүлэн бодтой жуулах дуртай байна гэж.
6: Товараж үгэмэд. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга жолоджи 20 өдөр Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Австралиагийн холбооны улсын хурлын доод

0: үлийн дараг диктэй хөлөлчөө хийжээ. Жоологи илэрхийлэгтэн Ньютон нь төрхүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Албанистай Бээжинд амжилттай уулзж, дундад Австралиагийн харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын шин жолоодлох хангасан юм. Дундадын тал Австралиагийн талтай хамтар, хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, нөхөрсөг явуулж байгаа нь нягтруулж, улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөн, дундад Австралиагийн бүх талын байлдах бодлогын том шин харилцаанаа үргэлжлэн тогтуунаар хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Дик илэрхийлэгтэн одоохонд Австралиа дундадын харилцаа тогтуунаар хөгжиж, хоёр улс аж ахуй арилжаагаас бүр ашиг хүртэж байна. Энэ удааны дундад улсад айлчилж байгаа төлөөлөгчдийн бүлхмийн гишүүд адил болсон газар орон нам бүлгөөс ирсэн болгож бүр Австралиа дундадын харилцааны алсыг жорон урагшил хийх хүсэж байгаа юм. Австралиагийн тал нэг л дундад улс байх бодлогыг баримталж, дундадын талтай хамтар ил чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаа чангадгаж, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг хүсэж байна. Австралиагийн улсын хурлын доод зөвлөлийнхэн дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлтай ярилцаа солилцоог нь чангадхан, хоёр талын боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагаад баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Тэнийн уулзалтад оролцсон байна.
1: Төвраж үгийн мэдээ. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхэд гармгай хов нэмрүүлэгч, нэрт эх оронч зүтгэлтэн, шалгарсан нийгмийн зүтгэлтэн, дундад улсын Эвхамт намын дотн найж, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөлгөнө 10, 11, 12, 13 дугаар хугацааны бүх улсын хорооно дэд тэргүүлэгч, Шангангийн ончхой засаг жахарханы орно 1-р 2-р хугацааны засаг дарга Дүнжэн Хуа Абган нийтийн оршуулга 20 өдөр Шангангийн оршуулгын газар явагдсан байна. Дүнжэн Хуа Абга өвчнөө улмаар 2026 оны 9-р сарын 8-р өдрийн 21 цаг 57 минутад Шанганд нас барсан байна. Насан сүүдэр 89. Дүнжэн Хуа Абга хүнд өвчлсөн хугацаанд төвөөс түүний өвчнө байдлыг маш халамжилж, Ши Жинпин зэрэг төвийн удирдах нөхөд төв засгийн ордны Шанганд суугаа холбоо авах албан гэрт жаабар буулгаж, болгоон тохинолж байхаан илэрхийлснэ хамт мэдчлэл дамжуулж, бүх хүчээрэн авран эмчлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дүнжэн Хуа Абга нас барснаа дараа, Ши Жинпин, Ли Чан, Жолэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Ханжин, Хүүжин Тоо зэрэг нөхөд Дүнжэн Хуа Абган нас нөхцөнд ил жилийн хэлбрээр гүн гашуудаж байхаан илэрхийлснэ хамт түүний гэр бүлийн хүмүүсийн гүн болгоон тохинолж байхаан илэрхийлжээ. Төвийн найдалгаар дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч Ши Тайфэн, улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч Лян Жэньин, улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч бөгөөд нарийн бичгийн дарга Ван Дунфэн, дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны Шанган Омны ажил хариуцсан албан гэрийн эрхлэгч, Дрэйвдлийн хорооны Шанган Омны хэрэг эрхлэх албан гэрийн эрхлэгч Ша Болун, Шангангийн ончхой засаг жахарганы орны засаг дарга Ли Жа Чо нийтийн оршуулгад оролцсон байна. Төвраажүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн, бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэн арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үжүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх

0: Тус ажах байдлын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бид нэ удаа болгоно зөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацаага 7-оос 30 хоног богинсхон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын Баратаварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншур төгрөгт хүрчин эдний айл хугацааныхаас 16.9-ээр нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншур төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартаа жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд сууралсан байлдах бодлогийн ар хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаан өргөтгөх нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг идчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааnd ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчэнгангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагтан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанай түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын тазын жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд төрөвнөө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхээнээ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахарганы дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөнд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх тахчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзэсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөөж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайж ирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орны Линган шин тойргон дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвх хүйтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээсэ говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаадад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм а. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөнд долларт хүрч хөвчөө нь үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэшид түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдгээр ахиулах ажиллагааг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлалын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэгийг татах хүчнэн харуулж байна.
0: Төрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагас жил болтол бид 8 гаруй түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шинжин Чаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжинээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсээ өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож унаа 5-3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4,021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамнаа гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсийг уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашад төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлээ аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж. Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Хунчин Саруул Алтан Дүш.
2: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
3: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайралдад нүүрдэггүй.
4: Өвчгөтөн хайсмин намын хамгаалх хоёг үлбэй.
3: Алх бурхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хэрд хэрс нэгэн жүгийг эргэшэн амьдардаг.
4: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
3: Эрх дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдгийг.
2: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэжээ. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үйлчлийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаг гүнжиг илэрхийлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгын тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хөв сурталар, шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгатай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухал зүйл та. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн намд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулгын тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлвэл ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин гүнжгэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралын дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бус

Баяр хөт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Ингээс энэ итгэл бичүүрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосх нь биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь Ухамтлан болвол Марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үзэл санаагыг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо ахчилт одоо энэ шин өрнөдөр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ том жаамаар энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээл хөмжрөх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой хэнж ботын энэ ийлгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхосон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд ил. Нэмэгдэд ил. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их ээлдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанараа дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухай зөв бүдлтийг гой болгож ийлдэгжүүлэх энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв бүдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Тэгвэл бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосаалтэйч тосаал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгуулийн асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асууд усны үүднээс үүсэж ард олныхоо асууд усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хэв хүнийхээ тосаал юм уу? Хэв хүнийхээ асууд усын нэн чанаслаа бол нэг хэвнийхээ одоо энэ нэг тосаал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үтгийн үйлчилтийг бол энэ зөвөр сонгох энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхин гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчилтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн. Гол цөмөг мөн. Ботын ажлын бол хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сунгуулт үүсдэх ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсэх энэ бол хүн болгоны толгойн асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэн? Жохом нам болоод ард түмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу өөрийнх нь хэв хүнийхээ асуудал хэвний тэр нэг баг бурхан мөжрөх юм уу одоо ийм нэг асуудал цаг үүсэх юм уу? Энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгээс нам чанараар чан өндөр ийм хатар ийм намын гүшүүн бол заавал зөв сонголт хийдгийлдэг. Зөв сонголт хийдгийл. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Энэ бол 3 дугаарт нь бол миний өчгөр энэ үннээс зүвийн өрх энэ үнсэн аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын гүшүүн удирдах хаатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа. Мөн ч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлгэжүүлэх юм бол хамгийн үнсэн арга мөн. Маний намын гүшүүн удирдах хаатар хүн болгоно бол бас энэ Зохом одоо ботын айдлын дундаа чи өнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө анхны ярснаа тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн зэгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчил зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгоох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой тэр найдварж болох ба ингэд ажиллаад л байдаг бол чиний намт чанарын
хэр хэм нам чанар бол өндөр биш.

0: Тийм өртөөд засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүтэлтмөл хамгийн доор байгаа. Та хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавал хана байна. Үнэс зөвхөн ерөөх нь үнс нь аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан судалт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сүйдвэр гаргаж адлын сүйдвэрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбөр боттойгоор энэ одоо үр бүтмжийг гаргах. Аагын бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоод гэж хэлж байна. Энгүүл нь 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв хорооныхоо төвлөрөнгөө нэгтлээ энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийг сайтар тайх. Чиний намт чанар өндөр намт чанар чанг гэдэг энэ бас нэг илэрлэм бол заавал энэ сахлаг дүрмөө чанг сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлаг дүрмөө чанг сахсан үгүй энэ сахлаг батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний өнөөдөр бол бидэн намын сахлаг дүрмийг бол бидэн 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлаг, улс төрийн сахлаг, амьдралын сахлаг, ажлын сахлаг, олон төмөнч сумын сахлаг энэ сахлаг дүрмийн бүл олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цанг шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнс нь одоо юм шаардлага. Ангас нь жавл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлаг дүрмийн сайтар сахын. Ангас нь сөрөн дээр сахлаг дүрмийн сайтар сахсан хүн ер нь одоо энэ засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүжилтийг үний бой болгоод ийлдэг жүрхэд бол тэр асуудал гэж байна. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлаг дүрмийг намын сахлаг дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүжилтийг бой болгоод ийлдэг зүрэ гэж тэр бас болох аа байхгүй хэрэг. Заавал сахлаг дүрмөө сайхан сайхан нам чанарыг өндөр болгох сахлаг дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага ард түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх ингээс энэ намын сахлаг дүрм бол намын хөшүүн хаатарчуд авцал бол хамгийн үнсэн шаардлага энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр адлынхаа одоо энэ өрх тушаал одоо нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын гүшүүн сахлаг дүрмөөр сайтарсах энгэмж нь одоо бисээ нам чанарын өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгооч ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийлдлөө гэдэг бол тэр хогцоо бурган цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ертэй ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрэг тушаал бодот энэ нэг үр бүтэмжээр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бой болгож ийдвэржүүлэх энэ хэр хэмжээ шалгана. Ингээс маний намын өвшин хатарчуд 90 одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ясан тэр үннөөс зөвхөн үрж боттой нийцэх бодот энэ ажлыг бодот үр бүтэмжийг
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүндүжин хошуугаар нутагтай нэрт Яруу найрагч Ёо Эрдэнэ тогтхын Шүлэг найраг бүтүүл туурвлийнхэн талаар танилцуулсан нэвтрүүлгийн эхний хэсгийг сонсохгор бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгээ нэрт Яруу найрагч Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн докторантын жолоодөгч багши доктор профессор Чэ Чолон багшийн танилцуулгаар эхлүүлье.

Сайн сайн байна уу. За, яг Эрдэнэ тогтох үед тэр одоо нэг нутг явагвал би тэр танилцаж найзлаад амтлаад 40 жилийн үргэлжилж чана да. 40 жил болж байна их. Тэгээд яг Эрдэнэ тогтох гэвэл манай өвөр Монголын уншигч сонсогчид антахгүй. Ягаад гэвэл Эрдэнэ тогтох бол олон талын ажил үйлсээр гарамгалж явдаг хүн. Нэг нь бол яруу найрагч уран бүтээлч, нөгөө талаар бас орон нутгийн түүх соёл судлаач. За, яруу найргийн талаар одоо олон сайхан номууд гаргасан, таанар сурвалжийн донд ойлгосон байх. Тэгээд тэрнээс гадна бас орон нутгийн түүхийн соёлын тухай судалгааны хэдэн ном гаргасан байгаа. Тэгээд нөгөө талаар бас их боёнсөг сэтгэлтэн олон хүмүүсийн ном болоод дуу шүлгийн цомгийг ивент итгэж хэвлүүлсэн юм боёнсөг сэтгэлтэн. Бас нэг чухал зүйл нь бол энэ хүн бол одоо нийгэм соёлын сэтгэлтэн, одоо сүндийн олон арын соёл уран бүтээл зохиолын соёл уран зохиолын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Одоо жишээлхэд бүх улсад алдартай Илгээ Уян гэдэг яруу найргийн наадам гэх мэт ийм олон талын амжилттай. За, би тэр бол уран бүтээлээр нь танилцаж, уран бүтээлээр нь амдалж, одоо бичгийн хүн, уран бүтээлч хүний хувьд үнэн мөнхийн сэтгэлийн холбоотой дотны сайхан андуудтай

0: нарны туяах биирдэн татуулж, сарны гэгэх ширэн дэрэндэл гэж шүлэг бичнэ. Бөмбөрчг шиг зөвэргэх ухаанаасаа бүтэн гэрэлт жимс тасалж нөхтдөн өгнө. Ариун сайхны анхл мөнрээр боловсрох тусмаа сэтгэл юм намаа хөнгөрнө. Амьдралын амтан алган дээр ч унгаах тутман амь насны уудах хүндэрнэ. Сөндөжүүн хошуугаар нутгтай яруу наргач ёо эрдэн тогтохгүй дээр зүүнээ 80-аад оноос одоо хүртэл шүлэг нарган хилгсээр иржээ. 2000-аад шүлэг 50-аад ном тууралдан тэрний хөдөлмөрийн гэрчин болсон бол солонг 51 энд нарангийн шагналд нь яруу галдрын гэн гэрч болж дуурсгалж.
1: Нэрт яруу найрагч ёо эрдэн тогтох.
2: 70 хэдэн оноос би одоо 78 оноос гэхгүй дээ тэгээд шүлэг энэ төр оролдог болсон. Тэгээд тэр үед нь 3 улсын үлгэр оноо сүй хүүгийн үлгэр гэдэл одоо энэ төр тим зохиол уншин тэн дээр оноо бүлэг бүлгийн эхний бадаг шүлэг байдаг, төгсгөл дээр хураангуулсан шүлэг байдаг. Тэгээд тэр шүлгүүдийн бас ихэж бахарх нь. Тэгээд сүулдэ энэ үнэрсэг юуны тэр үед үнэрсэг 10 сэргээг байсан бага 78 онд үнэр өвөр Монголын уран зохиолын 75 6 7 юм уу. Тэр үед өвөр Монголын уран зохиол дээр байгаа сүлгүүдийн уншин, тэр өвөлг энтрийн уншин тэгээд энэ шүлэг зохиолж болно гэдэг чинь гоё юм байна шүү дээ. Их ном юу уншаа сайхан юм чим ингээд санагдаад өөрөө бичиж оролдоод тэр үеэс ийм хүсэл мөрөд л орхсон. Анхны ном их томчин тэнгэргээд манай дөрвөн яруу найрагч хамтарч хийсэн, хамтарч гаргасан. За манай Наашил аха, за зүгэл манай даа цагаан аха, манай цөө цолон бид дөрвийн одоо анхны гаргасан нь хамтарч гаргасан сүн нутгтай уран бүтээлчтэй хамтарч гаргасан. Тий, дараа нь одоо энэ Гэлгүүн Баатарын сүнд гээд байна. 96 он байха. Тий, 96 өвөрмөн гүдэн соёлын явлаа бас гаргасан. Ийм. Дараа нь одоо Эртний Баатарын шонгор гэж. Энэ 2004 онд хийсэн. Тий. Тэгээд тэрний дараа гарч одоо энэ нэг юу орж байгаа баха, нарийн шарга гэдэг энэ гурван мөрт одоо Монгол хайг маягийн гурван мөрт шүлгүүд төвөр, дараа нь одоо энэ Катар гарсан ном манай найз Даасан баяр орчуулсан. Тэгээ манай хадарчхан багш ингэж одоо дахиж найруулж өгсөн ийм ном байгаа. Тэгээд зөв санаатай гол гэдэг Катар шиг яваад гэсэн. Тэгээд өнөөх уран бүтээлээр 2008 он тийм дууныхан шүлгүүдээр ийм одоо дуутай үйлсээ ханьлие гэсэн. Ийм манай 100-аад тэр үед бас 100 шахам дууны шүлэг бичсэн байсан. Одоо миний дууны шүлэг 200 гарч чаад явж байгаа. За энэний дараа нь бол одоо шүлэг шүлгийн намгуулын Чантин айс. Тий энэ хооронд бас өвлөн хөхмөр тэргээд бас нили хэдэн байна одоо кирлэр гаргасан, англиар гаргасан энэ төргээд тийм номнууд байхаа. Сүлгийн ном.
1: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
3: Эрдэн тогтго одоо 40 гаруй жилийн яруу найргийн замдан 3 шатар яруу найргийн уран бүтээл зохиол тойруулан бичиж авсан юм уу гэж боддгийн. Анхны үеийн шүлэг нь бол одоо шууд уянгалын аргаар бичдэг дөрт уянгалын шүлгүүд байсан. Одоо тэр нутг усныхаа соёлын тэр сайхан нүүдэлчин Монгол амьдралаас санаа авсан, нүүдэлчин ардын амьдралаас дүр зураг авсан юм сайхан шүлгүүд байдаг. Жишээлхэд одоо эрт тусдаг хангай нар, өвгөрдгөө өвлжөө, тэхмэти од харахгүй ээжийн сэтгэл эмтгэлдэг гэт. Ийм эрт өртсөн сайхан шүлгүүдийг уншиж би тэр баг танилцахаас өмнө энэ шүлгүүдийг уншижсэн байх та минь сэтгэл санд гардаг байсан. Тэгээд 2 дугаар шат үе гэхээр бол 1980-аад оны сүүлч 90-аад оны эхэнд яруу найргийн шилжилтэй хийсэн гэж бодчих. Тэр үед бол одоо манай өвөр Монголын яруу найраг бол 80-аад оны дундчаас эхлээд залууцоо шинчил тошорч ирсэн. Одоо манайхны хэлдэг санаа дүрийн яруу найраг. манайхан бол санаа дүрийн эрүүн арга гэж нэрлдэг тэр эрүүн аргийн урсгал дунд манайхан бас уламжил шинжилгээний цараа дээрээс өөрийнх нь дахид зохицуулах хайлтыг хийсэн гэж бодож байна. Тэгээд тэр үеийнхэн шүлэгт бол нэг нь бол энэ сая хэлдэг санаа дүр бүтээх, санаа ахуй бүтээх ийм урлагийн хайлтыг хийж эхэлсэн гэж бодож байна. Шилжлэхэд одоо энэ төр энэ ном дээр бас олон сайхан адууны шүлгүүд байдаг юм да. Адуучны тухай олон сайхан шүлгүүд. Өрлөг адуучин аав юм уу, өвлийн адуучин ангасан нор адуу ирлэм гэж. Нөгөө өндөр дээрээс хол ингээ адуу ингээ давхад ирж байгаа яг үерийн ус шиг ирж байгаа. За ийм төрслүүд байдаг. Тэгээ энэ үеийн шүлгүүд нь одоо 90-р оны шүлгүүд нь бол шийдлүүд энэ нэг зүйлийн шин нуур амьсгал оруулах. 3 дахь шилжилт нь болохоор бол эрүүн аяргийн шаргалт болоод гүн ухаанч бяцлал зүг хөгжсөн шат гэж ойлгож байна. Ярангу 2 дугаар шатны эрүүн аяргаас эхлээд бол тийм санаагийн гүнз улам гүнзгийрүүлэх ийм арга барилыг хэрэгжилж байна. Санаагийн одоо шууд илвчгүй. Шил ганцаараа ойлж хэцрүүлээ мод юм уу? Шилгэд нэг мод хөрөөдж байгаа хүний бичсэн шилэг байдаг одоо. Ингээд наанаас нь харахад энэ хүн ногоо модыг хөрөөдөж юм гэж. Цаанаас нь харахад өөрийнхөө улаан голыг хөрөөдөж байна гэж. Энэ бол маш их гүнзгий бодлого ширлэлтэй тэр ам ахвай. Одоо ам ахвай санаач ирсэн. Үндэн хүн гэж байгалийн гэж эвдвэл өчсөн эсвэл өөрийнхөө оршихуй, амьдрахуй, амь насандаа одоо хямрал аюул тарьж байгаа гэсэн утгыг хэлж байгаа. Эхмээр тийм одоо гүнзгий зүг ахиулж бичих.
1: Нэрт яруу найрагч ёо Эрдэн тогтох.
2: Миний шүлгүүд 85

0: Амаа оноос ойшвол бас өөрийн би өөрийнхөө үрийн онцлогоо олж авсан юм болоо гэж боддог. 85 оноос ойш бичсэн. 85 оноос бичсэн гэдэг үг. Тий. Яагаад өөрийгөө олж авах нь гэвэл бас энэ шүлэг дотор өөрийнхөө хүн өөрийгөө өөрийн хэм намбаг үрлдүүлнэ гэдэг бол жинхэнэ өөрийн сэтгэлээ хуудсан байх хэрэгтэй. Сэтгэлийн тэр өөрийн татгаад мэдрэмжлэн мэдрэмжгүй дайчилсан байх хэрэгтэй. Ганцхан зөвхөн энэ гадгаа төрслөлд баригдаад байж болохгүй. Энэ бол байгаль бол сэтгэлээ муусгаж үтсэн байх хэрэгтэй. Энэ үеэс ингээл би одоо ийм санаа авах байх шүлгийг одоо ухамсарлаж уралцсан. Яруу найраг зүгээр ингээ уянгалаад одоо өнгөрөх юм бол одоо цаана ямар ч яснаа үлдэж байх хэрэгтэй. Хүмүүст энэ шүлэг ингээ уншаад гараа санаа авах юм уу цаана уншигч хүм ямар суура үлдээсэн байноу гэж. Одоо ийм талрууд илүү одоо чармайх бичгээ чармайсан. Адуу шүлэг нойр авах байд. Өөрийн бүрэнхээр адуу зогсон шүлэг нойр авах байд. Өвчд дэлхий нам өмийн амтанд автан тэнгэр дээр багшигсан олон од анимчин зүрмгсээр тэр сайхан амар амгалан уусан шингэрнэ. Адууны авсан шүлэг нойрын гүн ахад ариун сүшиг цаангаг тонорн тонорн анир чимээгүй үл хөдлөх бүү вэн дум амтан бүхэн хамгийн сайхан зүудэн тамшаална. Арамзан гал шиг дүрлзэн астаг торгон дэлэн амгалан сайхан нойронд нь манагдж амарж амжин атрын тоосыг божигнуулан өдржин сүнжин нагсан салих альжаан тайлах хорон завдаж бас зогсоогоор унтнаа. Адуу зогсоогоор унтах сүлэг нойрын дум арсын гаршаан шиг сүүдрийн усан сэтгэл ариусан ганган цэцэг өнгөө мартан урх ган азанж газрын гүндэх үндсэндээ намчлан залбирнаа.
1: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
2: Тийм, Яардын дотхын яруу найраг бол яг харахгүй нүдл соёлоос орхсон соёлын шамтцтай соёллог яруу найраг. Тэгээд тэр яаж яруу найрагийн шинчил хийсэн ч гэсэн нэг соёллог сэтгэмж нүдл соёлоос олсон тэр имиж нүдл соёлоос орсон хоногшил дүр энийг нь алдатгүй. Нөгөө нэг нь бол уянгалах шинж нь байгаад байдаг. Зарим хүмүүс бол бичлэгийн яруу найрагт уянгалах шинж байхгүй болно гэж биш ээ. Би утгад бол уянгалаг дүртэй анхны шат байсан. Тэгээ уянгалаг санаа авахатай 2 дугаар шат гэхэд 3 дугаар шат гэхэд уянгалаг гүн ухаан болж өгчсөн гэж бодож байна. За тэгээд энэ би сая хэлсэн энэ дүр нь яруу найрагийнх нь уянга дүр имиж нь хэдэд монголоор байдаг. Жишээлхэд тээсэн адууны сүудэрт тэнгэрийн халуун шорго сэрүүцнэ гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Адуу тээрнэ гэдэг юм байт энэ тийм ээ. Адуу тээрээд тэгээд нөгөө толгой толгойгоо ингээд шахаад зогсдог. Хон тээрэх, адуу тээрэх гэж хэл. Зарим нь мэдхэ болцсон байна. Тэгээд энэ хүн бол адуу халууцаа тээрж байгаа гэж бичсэн байна. Гэвч энэ адуу тээрээд адууны тэр одоо тээрсэн сүудэрт 100 өөрөө хүртэл халууцаад тэгээд сэрүүцгээр энэ шургаж байгаа гэдэг. Ийм сэтгэмж олсон байна. Тэгэхээр адуу тээрж байгаа ягаад тээрдэг? Адуу тээрсэн үзэгдэл болоод 100 ямар хайцаатай байдаг гэдгийг мэдгүй хүний сэтгэмжээс ийм шүлэг гарахгүй. Иймээс сая миний хэлдэг 3 дугаар шатны гүн ухаалаг бичлэгийн шинжтэй боёо уран сайхны санаагаан боловсруулах ийм зүг хандсан. Боловч дүр нь монгол хэвээрэн байна. Санаа дүр имиж нь монгол хэвээрэн байна гэж. Ингээд одоо тийм урлагийн шин хайлт гэж үзүүлж та бичлэхгүй шинж их хайдаг болсон байна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дорны товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлээ. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин Бөрөнгөлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсноо. Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Тубин радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.
3: 学习是成长进步的阶梯。青年人正处于学习的黄金时期。 应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 도바라족인 몽골 헬리 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Их үйсий бүтээж чадах, хүнд үүргийг үүргэл чадах тулгуур хүчин болохоор чармайсгүй. 2021 оны 9-р сарын 1-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны намрын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургуулийн эдэр жалуу кадрчуудын боловсрлын ангийн сурлаг эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол хэсэг болно. Энэ жил бол Маны нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болно. Бүх намаараа одоо яг намын түүхийн сурлалчлах хүмүүжил өрнүүлж байна. Та нарыг төв хорооны намын сургуульд сурлалчлуулахар тохируулан нэлээд системтэй намч чанарын хүмүүжил ба онлын боловсрол хүртээх гэж байгаа нь маш чухалтай юм а. Идэр жалуу кадрчуудын ангийн хугацаа бүрийн сурлага эхлэх ёслол дээр би бүр ирж яриа тавьдгаа. Голдуу олонтай сэтгэлийн үгээр ярилцж олонд шаардлага тавих гэсэн юм а. 1-дүгээрт Итгэл жорог эрэс бат намдан үнэн чи шударга байх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш би намын гишүүн кадрчуд ирэх биш хүслэн итгэл жоргоон баттахаа хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалжилсан юм. Би энэ асуудлыг дахин давтан чухалжилж байгаагийн шалтгаан нь нэг хэсэг хугацаанд ил жилийн буруу үжил санаа ба хуутуу үжилтийн нөлөөгөөр нэлээд тооны намын гишүүн кадр өвхамчуудын хүслэн итгэл жоргоон таягдж ашиг тусыл хөөчлөдөд хүслэнг эрхэмлэхгүй. Ховийн хүслийл хөөчлөдөд итгэл биширлийг эрхэмлэхгүй болсон юм а. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн турш ямагт эрхэмдэд хүслэн ба эрэс бат итгэл жоргтой нам юм а. Энэ хүслэн итгэл жориг бол марксийн үжилийн итгэл бишрэл өвхамт ёсны алс гэтийн хүслэн дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн хамтын хүслэн мөн. Хүслэн итгэл жориг бол дундад улсын өвхамтчуудын оюун санааны түшиг тулгуур ба улс төрийн сүг сүнс мөн. Бас ч намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлах үжил санааны суур мөн. Манай намын хүслэн итгэл жоригийн тухай ярихдаа дутуу дорхон ярьж болохгүй. Эргэлжин татгалжиж болохгүй харин туг тэмдэг тодорхой омог жарг төгөлдөр байх хэрэгтэй гэж би чухалчсаар ирсэн юм. Өвхамт нам өөрийн хүслэн итгэл жоргон алдмагч бусад төрийн намууд лүг мөн чанарын илгаагүй болж оюун санааны хөдөлгөх хүчин ба оюун санааны холбоосон алдаж бүтэл үгэйчүүдийн бүлгэлэл болж ялагдлын ховж ягаас мултарч чадахгүй юм а. Иймсэн хүслэн итгэл жориг бол өвхамчуудын оюун санааны калц мөн. Өвхамчууд хэрвээ хүслэн итгэл жориггүй бол оюун санаан дээр калц дутагдаж яс зөөлрөх өвчин олохын улмаас улс төрийн талаар чанар ховрох, аж ахуйн талаар ховдох, шунхай болох, ёс суртахууны талаар доройтох, амьдралын талаар ялжрах нь жайлшгүй юм гэж би дахин тавтан чухалчилсан юм. Намын гишүүн кадрчуудад авч хэлбэл эрэс бат хүслэн итгэл жориг байна уу эсвэл ашиг харж ховийн хүсэлд тархан шавхдаг юм уу гэдг нь нэг хүний үжил санааны авахай байдал ба үйл ажиллагааг тогтоож байдаг. Намын гишүүн кадрчууд эрэс бат хүслэн итгэл жоригтой байвал сая ил жилийн шалгалтыг дааж лавдун бөгөөд хол явж чадна. Хүслэн итгэл жориггүй эсвэл хүслэн итгэл жориг нь эрс бат биш бол салих давлгааныг дааж

0: Илгүй жангилгийн үед аминчир санаа ховинчир бодол үүсч чаашилвал байлдан болоход буруулан дутаах болно. Бодит амьдралын дунд жарим намын гишүүн Катрин оюун санаа нь хоосорж, жориг санаа нь назгарын, сэтгэл санаа нь эд бодост боолчлогдож байна. Тэд зоос мөнгийг дээдэлж, нэр ашгийг дээдлэн, жарган чингийг дээдэлж, цөөн тоны хүмүүс нэнч нам ба ар түмнөөс олгосон эрхээр ховийн ашиг олох арга барил болгож, ялжирлын гүн хөвт унсан нь үнэн танчм хүсэлэн итгэл жориг нь говьснаас болсон юм а. Өвхамчуудын сэтгэлийн ухааны боловсруулах хэрэгтэй гэж би үргэлж хэлдэг. Суралцах, сэтгэх, хэрэглэхийг нэвтрүүлэх, мэдэх, итгэх хийхийг нэгтгэн баримталхын чухал нэгэн зорилго бол намын гишүүн кадрчуудын хүслэн итгэл жоргоон баттгаж намч чанараан чангатахыг шаардах явдал болно. Эрэс бат хүслэн итгэл жоргоо бий болгох нь нэг л дээр бүтчих явдал биш. Нэг л дээр шийдвэрлээд нэг мөсөн санаа амарчих явдалч биш. Өөртөө эрэс бат гэж бодвол эрэс бат болчихгоч биш. Харин тэмчлийн үйлдэлг дунд тасралтгүй хатуужин шалгалтын даасан байх хэрэгтэй. Тэр мөртөн энэг шалгалт бол урт хугацааны шалгалт мөн. Олонхийн үед бас хүнд хэчүү байдаг мөртөн насан турш тийм байдгаа. Тоо томшгүй хувьсгалт үргэцсэн баатарчууд хувьсгалын жамаар жамнахад эн тэрүнд улс орнон аварж ард түмнээ аврахын төлөө үнэн ёсыг тасралтгүй хайн сүгэжилж эчэстэн марксийн үжил өвхамт ёсыг сонгосон юм. Ард нэвтрүүлсэн үргэлжилсэн телевиз жүжиг сэхэрсэн он жил нь маны намын эрт үеийн удирдах хүмүүс хүчээр бэрхшээлтэй тэмчлийн байдлын өмнө олон янз бүрийн үжилийн өмнө эчэстэн марксийн үжил өвхамт ёсыг эрээс говьшгүй сонгосныг харуулжээ. Олнороон бүр үтсэн байлгүй. Лида Жо хүний амьдралын зорилго нь ам насан хөгжүүлэхэд би гэвч ам насан хөгжүүлэхийн төлөө заавал ам насан үргэлжүүлэх үе байдгаа. Эрхэмдээд амьдрал үргэлж баатарлаг үргэлтлийн дунд байдаг гэж хэлжээ. Лида Жо ярагчны хутхын өмнө төв ясны төлөө тэрүүн бүхийлгүй эрэлхэг баатарлагаар бүй үргэдэж үйл ажиллагаараа түүний хүслэн итгэл жориг бол хижгаарлашгүй бат чанг гэдгийг гэрчилсэн юм. Намын 100 жилийн түүхээс үжвэл төг түмэн намын гишүүн дайн дажин ба өхөж эсэхгийн шалгалтыг туулж эчэстэн тултал тэмчжээ. Тоо томшгүй намын гишүүн хүслэн итгэл жоригийн төлөө эрхэм нандин ам насаан жориулжээ. Бас цөөн бас хүмүүс хатуу бэрх нөхчил ба хатуу шүрүүн тэмчлийн дунд говьвлжиж чаашлан өөрийн хүслэн итгэл жоргоосоо дэрсэлсэн байна. Намын анх дугаар их хуралд оролцсон 13 хүний дотор Ван Жинмэй, Ли Ханжун, Дэн Инмин, Хэ Шухэн, Чэн Танчу таван хүн бүй өргөдөж, зарим хүн намаасаа ангичирж бас Чэн Гунбо, Жоу Фохай, Жангуто гурван хүн намаасан урвжээ. Давлгааны дунд элси тунгаах бол түүхийн жим ёс мөн. Яг лүүшинэ хэлгсэн жилэн эцсийн жарлагийн адилгүйгээс болж ховсхлын явцад зарим нь өгнөөгөөс салсан, зарим нь зам буруулсан, зарим нь доройтсан, зарим нь урвсан үжигдэл зөндөн бий. Гэтэл ховсхлын явагтахад харш болохгүй юм бол улам сүулдэж ирэх тутам энэ эгнээ нь улам чивэр, улам хурч гавшгай эгнээ болох юм а. Хүслэн итгэл жоргоон баттгаах бол насан туршдын сэдв мөн. Байнга сурч, байнга боловсрж, насан туршид итгэж, насан туршид сахих хэрэгтэй. Ондон санаа өвөрлж, дутуу дорган хаях, чаашлаад уг жорилтоосоо дэрсэлхэд хүрвэл лавтай их асуудал гарах юм гэдгийг жалуу кадрчууд бат чэжлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж

өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүсэлэн итгэл жориг эрс бат байх ба намдан үнэн чи шударга байх бол нэгтэй холбоотой юм а. Хүсэлэн итгэл жориг эрс бат байвал сая намдан үнэн чи шударга байж чадна. Намдан үнэн чи шударга байх бол хүсэлэн итгэл жориг эрс бат байхын хамгийн сайн тайлбарлалт болно. Улан хат гэх роман дах Люс Янгийн уг дүр Люгөжи Сычуаны нэгэн баян чинэлэг гэр бүлд төржээ. Урбагчд худалдагцснаас болж баривчлагдан гэндэнд оржээ. Тагнуул түүнийг жохон байгуулалтаан тушааж, намаас ангичирхаар сонинд нийтэлтгэл юм бол дарээд нь сулалж болно гэж ятхав. Ятхал өдөөлгийн өмнө би үхсэн ч нам байвал үхсэнгүйтэй адилаа. Би хэрвээ жохон байгуулалтаан худалдвал амьд явсны утга агуулгагүй гэж тэр эрээс шуурхай хариулсан юм. Чэний нөхөр хувьсгал хийхэд эрс бат байх бол хамгийн чухал гэдгээр насан туршдын хичээс сургалан болгожээ. Нанчангийн босолгын үед тэр ирж амжсангүй, хожим нь давхар давхар бүрх бомбтыг давж босолгын өгнөг ирж олжээ. Кеншин шүйд хүрэх үед босолгын ангид 8 жин хүн л үлдв. Тэр жүдэ нөхрийг хавсарч цэрэг ангаан хурааж аваад олонд элэлт олж хөгжиж байгаа байдал доор баатар болоход амархан. Ялагдалд учран ухарж байгаа байдал доор баатар болоход хол өвх хүчтэй. Ганчих ялагдлыг өнгөрүүлсэн баатар бол сая жинхэн баатар мөн. Бид ялагдсан үеийн баатар болох хэрэгтэй гэж ярьлаа. Намдан үнэн чи шударга байх нь ийм л байх ёстой. Өөдтэй уруутай байдалд ч юм намаан дагаж өхбөч гэмшгүй байх хэрэгтэй. Намын гишүүн кадрчуудын намдан үнэн чи шударга байх эсгийг шалгахад хувьсгалын жилүүдэд бол нам ба ард түмний үйлсийн төлөө гавшгайлан орж үхэж эсэхэн хайхарлахуу тэмчих эсгийг үздэг. Инг 50 цаг үед бол тодорхой шалгах баримжаатай юм а. Жишээлбэл намын удирдлагын баримтлж намын төв хорооны эрх сөрөг ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж ухамсараасан үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа

0: дээрэн намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж чадах хэсэг намын онол ва шугам чиглэлт төрийн бодлогыг эрс туушлуулан хэрэгжүүлж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг тэр ёс орн боттой газарт нь найдваржуулж чадах хэсэг намын улс төрийн сахилгыг бат ба улс төрийн дүрм ёсыг чанга сахиж улс төрийн талаар мөргэн хүн үнэн ч шударга хүн болж чадах хэсэг нам ба ард түмний ажил үйлс аль багаас эрхэмдээд байхыг баримталж жохон байгууллалтын тогтоолыг ухамсараасан хэрэгжүүлж жохон байгууллалтын тохируулалтыг дагаж чадах хэсэг зэрэг болчм намдан үнэн ч шударга байхын шууд шалгалт мөн урт хугацааны турш манай намд нам юу хий гэвэл юу хийж, нам хаа очиулна гэвэл хаа очиж, ажил үйлс хаа байвал тэнтгээр гэрээн болгож, ондон саналгүй, өчүүхэнч гомдолгүй байдаг, эрүү алдарт уламжлал ба шилдэг сурталтай юм а. Өнөөдөр бид энэх эрүү алдарт уламжлал ба шилдэг сурталыг мөн л ихээр бадруулах хэрэгтэй. Одоо Жарим Катер Бээжин, Шанхай, Гуандунд л суух дуртай, Шинжан төвд ланжууд очих дурггүй байна. Ийм оврыг хүслэн итгэл жориг өрөөс бат намдан үнэн ч шударга байна гэж хэлж болохгүй юм а. Жохон байгууллалтаас Жалуу Катрыг хатуу жилтэй алс хижгаар орондо тохируулан ажилуулж байгаа нь тэднийг итгэж байгаа явдал мөртөн нэн чи хүмүүжүүлж байгаа явдал мөн. Жалуу Катарчууд үүнийг яруу алдраар үжиж хүнээс төрүүлж очихоор хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Харин хүндэс жайлж хөнгөнийг гэрж, ашигтайг нь шилж, ашиггүйг нь голж, олж алдахыг бодож, үн хаялч нь нөхчил дурдаж болохгүй. Намын жохон байгууллалтын тохируулсан ажлын өмнө эргэлжин татгалчж, эн тэрий бодлох хилдэг ийм кадрыг чухалчлан хэрэгжилж болохгүй. Жангилгийн үед асуудал гарах болно. Үлэм жибэрх нь үйл бүтээхэд тус болдгоо. Хутхыг билүүгээр ирэлж, хүнийг учир явдлаар боловсруулдаг. Салхин борооныг өнгөрүүлэхгүй нийгэм ертөнцтэй танилцгүй бол их үйлс бөтөөж чадахгүй юм аа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт бодот байдлыг чухалчлан үннээс зөвийг өрөх хэрэгтэй. Альва бүхэнд буттайгаас үүсгий баримтлах болон бидний асуудлыг бодлох хэлэх, бодлого тогтоох, ажил явдал хийхийн үүсэлт ба үр дүн мөн. Маузе дүн нөхөр аль эрт бодот байдлыг үндсэлж ажлын чиглэлтэй тогтоох нь өвхамд намын гишүүн бүхний мартаж болошгүй хамгийн үндсэн ажиллах арга мөн. Манай гаргасан алдааны шалтгаанаар судалж үзвэл чүм тухайн цаг орны бодот байдлаас хөндөрж ажлын чиглэлтийг боцноор нь тогтоосноос болсон юм гэж жааж гаргасан билээ. Маузе дүн нөхөр маш хандлагатай чанартай ярьжээ. Намын 18 дугаар их хурлын дараа миний бүйэн чанга засах, эрхэн чанга болгоомжтой хэрэглэх, бүйэн чанга шаардах, ажлын бодлогын логтон баттай байх, үйлс цогцлогтон баттай байх, хүн болгохтон үнэнч байхыг тодорхой дурдан гаргахын хамт бүх намын дотор тусгай сэдвт хүмүүжил өрнүүлснэ зориулган чи үүнд байгаа юм а. Намын төв хороо маш олон шаардлага дурджээ. Эдгэрийн чүм чөхөршгүй сайтар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Бодот байдлаас үүсгий баримтлахын урдал нь бодот байдалд гүнжгэрж бодот байдлыг ойлгох явдал болно. Ганцх ингүй сая үннээс зөвийг өрч чадна. Үүнтэй адилаар ганцх үннээс зөвийг өрөх овор байвал сая бодот байдалд гүнжгэрэх ба бодот байдлыг ойлгохыг чухалчилж чадна. Бодот байдлыг ойлгохыг гэвэл байчаан судлалт хийх энх үндсэн чадварыг эзэмших хэрэгтэй. Одоо ил талих нь байчаан судлалт хийхийг чухалчилж байна. Гэвч бас нэн их хүч оруулж жангилган байчаан судлалтыг гүнжгэ бөгөөд боттой хийж өнгөн талыг хөндөж хэлбэрийн төдий хийхээс зайлс хийх хэрэгтэй. Доош харж доош явж үргэлж үндсэн шатанд бууж нэгдүгээр фарантад гүнжгэрэн хол ойр

жирт бүр очиж сайн муу чүм үжиж хаатар олон түмний магтаал ба шүгэмжлэлийг чүм сонсож байдлыг үнэнхүү боттой бөгөөд тодорхой ойлгосон байх хэрэгтэй. Одоо мэдээ холбоо их хөгжиж утас авах, WeChat явуулах материал үзгээр дамжин бас маш олон байдлыг ойлгож болно. Гэвч тэр нь өгнөгт нэг давхарга алсалж байгаа болохоор тухайн талбарт нь үжих, нүүртэн сонсох, шууд асуух ба амттай болгон дуурч хэлтэй болгон хэлэх хэлбэрийн ярилцлагааны хэр үнэн боттой амьдлаг байж чадахгүй юм аа. Өнгөрсөнд үргэлж хэрэгэлдэг чигт сууж байчаан судлах, бэлжүүхайг туйчих, байчаан судлах арга хэлбэр нь мөн л тустай. Манай одоогийн хийж байгаа элж жилийн туршилтыг амжилт олсны дараа алхам алхмаар дэлгэрүүлнэ. Энэ бүл бэлжүүхайг туйчих арга мөн. Үндсэн шатанд бэеэрэн хүрэх хэрэгтэй мөртөн, нэнч үндсэн шатанд сэтгэлээрэн хүрэх хэрэгтэй. Үнэн үгээ сонсож, үнэн байдлыг ажиглаж, асуудлыг үнэн хүү судалж, үнэн асуудлыг судлах хэрэгтэй. Үжүүлгийн маягийн байчаан судлалт, пинсет үжимжээ сонирхох хэлбэрийн байчаан судлалт, өрөм хулгайч усан дээгүр халих хэлбэрийн байчаан судлалт хийж болохгүй. Үннээс зөвийг өрх санаагүй, сайхан үг хэлж сайшаал олохыг боддог байж болохгүй. Энэ бол хүнд ночтой хэлбэрийн үжил ноёнч суртал мөн. Гүнжгээ задалж сэтгэхтэр хүч тавьж, содын авч шааруугийн хайж, үннийн үлдээж хуурмгийн орхиж, үүнээс түүнд хүртэл гадраас дотор хүртэл хэрэг ботсын мөн чанар ба жим ёсыг олж, асуудлыг шийдвэрлэх архийг олж авах хэрэгтэй. Солилчих, адилтгах, дахин давтах аргыг сайтар хэрэгэлж, цөөн тоны хүмүүсийн санал, эсэргүүчих санлалыг багтаасан эл талихны санлалыг сонсож, бит хэлбэрээр задалж, бодол хийсний дараа хийх хэрэгтэй. Өөрийнхөө л зөв хэмэх, багсах амжилттан оморхоглом бард мунхи сэргийлэх хэрэгтэй. Хоёр талыг сонс басу, гэгэн болмэ. Ганч талыг үнэн биш бөөсү, харангуй болмэ. Адил бос дууныг олж сонсох нь муу хэрэг биш. Олон удаа үгийсгэлийн явцыг өнгөрөөгд хийсэн бодол хийлэл гаргасан шийдвэрт бодлого нь сая боттойтой нийцэж чадна. Би нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх байлдах бодлогийг гүнжгэ байчаан судлалт хийсэн суурин дээр дурдан гаргасан юм. Ядуугаас ангичрах бол ядуу хүчирдэлтэй олон түмнээ нандин хүсэл мөн. Бас ч Ахмад нэг үеийн хувьсгалчдын урт хугацааны хүсэл эрэмжлэл мөн. Хэрвээ ядуугаас ангичруулах ажлыг сайтар хийж чадахгүй бол бид ядуу хүчирдэлтэй газар орны ард түмэнд осолдох бөгөөд Ахмад нэг үеийн хувьсгалчдад ч осолдох болно. Намын 18 дугаар их хурал төгсснээ дараахан би Хөбигийн Фупин шанд хүрч ядуугаас ангичруулах ажлыг байжалаа. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш би 14 төвлөрөн жалгалтсан онцгой ядуу хүчирдэлтэй орноор нийтэм явсан мөртөн жил болгон очиж, байн байн очиж, ядуу хүчирдэлтэй өрхөд шууд хүрч, жинхэнэ ядуу гүжиж, ядуу жинхэнэ тэтгэж, ядуу хүчирдэлтэй газар орны кадр олон түмний санлыг шууд сонсож, ядуу тэтгэх сэтгэмж ба ядуу тэтгэх арга хэмжээг тасралтгүй төгөлдөрж өглөн, ажлаан тасралтгүй айхуулж, хайр сэтгэлэгтэйгээр атгаж, жорилттойгоор үйлдэлгжүүлэх амлалтан, өвөрлөн атгаж, эжистэн бүх нам бүх улсын хамтын чармайлга доор ядуугаас ангичруулах брексит би шийдвэрлэх дайны ялалтыг олжээ. Ядуу хүчирдэлтэй газар орны өргөө олон ард түмэн баярлвал Ахмад нэг үеийн хувьсгалчид 9 булгийн доорч тайдхарах юм аа.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж охих вэ? Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Газар доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор газар очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчлагын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
0: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг зовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд зөвлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихийн дараг хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү сурчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвөр радиогийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа нэвтрүүлгээр жохолч Чэмви Бна 19 номерт өрөө гэсэн найруулллыг Мөө Хос Баярын орчуулсанар, жохолч Аачингийн Даважна амьдрал найруулллыг Хөшиг Батын орчуулсанар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоно. 19 номерт өрөө Чэмви Бн жохолч Хос Баяр орчуулв. Шийдмэг уруул, жимгэр хөмсг, өргөн түүш. Энэ чарайна эжин болох Английн эмэгтэй жохолч Дорис Лассин түүний 19 номорт өрөөнд очно гэх өгүүлэлгийн эмэгтэй гол дүрэн хэрхэн шоох байсан бол. Гэтэл галбар төрхийн Лассин ганч үгэлвэрч дүрслээгүй. Зөвхөн ингээл нэгэн ядруухан бүсгүй. Яг нэг удгын эргвэх шил хавцанд мөрөл хийлэн хадвчанд шонгон унаад шаргатсан далавчаан дэвдэр хийлэн ахаадл далд бие саатуулгач юмнд мөргөн сүнж бие шиг төдөлгүй тэр чадлаан шавхан тойлдов. Бүсгүй жижигхэн буудлын 19 номер дөрөнд амаа юутгчээ. Энэ өрөө түүний сүнсний амгалан бууж орших гажир Лассингийн нөгөө өгүүлэлэг дуны шаргал бүрийд бичигдсэн мэт. Мөн л дунд насны эжэгтэн оюун санааны хямралыг бичжээ. Ганчхуу энэ удаа 19 номерт өрөөний эмэгтэй гол дүр Сүүзэн, дуны шаргал бүрийн гол дүр Кайтиг бодвол аж дутаж, хямралын дундаас мултарч амьдралдаа ахаад хөл тавьж чадаагүй. Тэдний ижилхэн тал нь бүр хүмүүсний багийн дотор амьдарч өөр бийгэн алдах бараан сүудрийн дунд дэлчилж байдгаа. Сүүзэн болоод түүний нөхөр бүл дунд хөрөнгөтнөө давхаргийн гэр бүл бөгөөд харчингүй учир томоолог айл бүл байсан төдийгүй дөрвөн хөөрхөн хүүхэдтэй. Тэр тусмаа хоёр нь ихэр байсан гэж тэд ургийн амьдралдаа тун болгоомжтой хандаж ургах салах дуулянд өртгөөс чадан ядан хичээдэг байж мэдээж тэд яаж хичээсэн ч амт шимтгүү амьдралыг яаж тойрч гарах вэ? Тэрэн ч яадах вэ? Ургийн амьдралд илрэх үедхэр бухимдалтай зүйлвэл эдгээр учир томоолох хүмүүсийн амьдралын онц хой шинж тэмдэг тэдний нэвтрэлтэл уншсан ном бичиг сэтгэгчжүй ухсаатанжүй нийгэмжийн мэдчин ийм зүйлийг арга чаах бэлтгэлийг хангасан бөгөөд санаа зовлтгүй болгосон гэж хэлж болно. Эр нөхөр маш үн нэгэн үдэш оройтон харж ирээд нэг бүсгүйг гэрт нь хүргээд харчаа үүссэн нь Сүүзэнд мэдэрчээ. Сүүзэн түүний уучлсан тухай Лассин инхүү өгүүлсэн байдаг. Үнэн дээр уучлалт гэж их хэлхийн аргагүй ойлгосон гэх нь илүү зүйтэй байсан юм. Хэрв та нэг учрыг ойлгодог бол уучлалттай хандаж чадахгүй. Чи тэр учирт өөсөн ороочлдож байгаа. Чиний уучлалж бий нь чиний ойлгодоггүй зүйл болно. Сүүзэн болон Машугийн амьдрал хэвээрэн үргэлжилж байсан ч тэр хэдий учир томоолох хандаж байсан ч энэ явдал амьдралын сэвтэж. Нөхрийнхэн танхайрлаас алгагүй үнэнчхэн хандсан 10-р жилийн амьдрал нь утгагүй санагдсан бөгөөд нөхрийнхөө сэтгэлдэх ховийн жиндэн татгалжиж эхэлжээ. Нөгөө талаар саруул ухаан нь түүнд энэ явдалтай орооцолдох нь тэнэг зүйл. Хоёулаа эй тухтай харьцдах юм чинь хаяа гадуургүйх нь юухан бэ гэсэн бодолч төрүүлж байлаа. Тэр уулын мэт грим мухар сахиж авгай хүүхдийн дунд холгсон амьдралаа санджалхан өөртөө эжин мэтсэн эмхтэй хүнээ амьдралаа сэргээхээр мэрийж эхэлжээ. Тэр оройн давхарлагын нэг өрөөг өөрийнхөө тусгаар ертөнцөө болгож өөрийгөө чөлөөлөх, тойлбартай чөлөөлөх хүсэлтэй байсан ч жарч

дарамт нь илүү байлаа. Түүнэ уур бие болон өөр бие нь ночтой жирчилдэж, уур бие нь жухт хийл эрмэлжиж, араар нь тавьсан нөхөр болон өөрийгөө хүжин ядаж, өнгөвч хайр сэтгэлгээгээ живүчих болж, харин амьдрахгүй дундах өөр бие нь энэ бүхэнд ой гутах мөртлөө амьдралаа чадан ядан үргэлжлүүлж байлаа. Эдгээр дарамт нь түүнд оюун санаанай хямрал авчирч хийсэрэл үүсгэн, альхан гажраас ямар нэгэн муу этгээд түүний дайрахаар чаг ямагт хүлээж бий юм шиг санагдах болж. Нэг удаа тэр чагаан өнгөтэй чулуун сандал дээр сууж би юу нэгийг харсан байлаа. Тэр түүний ширтсээр ам дарвын энэн, гартаан уурт махар шадам атхаастай. Энэ нь яг л түүний айдсын гоч билэгдэл гэлтэй. Тэр чухам юунаас айж байгаа бол? Миний оюун санаа эрүүл би түүний харсан. Тэр тэнд нуугдаж, миний өрөөнд миний бие махбодод нэвтрэн орохыг гордож байгаа гэж өөртөө өгүүлнэ. Сэтгчийн гажигжвийн ухаанаас өгүүлбэл энэ нь нийтлэг хийсрэлийн өвчнөө илрэл болно. Энэ нь эрхгүй хүмүүсд хятад удамтай эмхтэй жохолж жанч хүн рүүг санагдуулна. Тэр үлэм чимжээнэ байчаалт хийж, Нанжингийн их хятлаг 2-р дайнаа мартал болсон уулгалал номон бичиж хэвлүүлжээ. Жохон бүтөөх явчад тохиолдсон хяжгааргүй нүгэл жовлон, чус мүчтэй түүхэн үнэн түүний сэтгчийн бохондолт өвчнтэй болгож, хэдэн жилийн дараа тэр Калифорниад тэргэн дотроо гар бугаар өөрийгөө буудан аман юутгжээ. Тэр би CIA буюу ямар нэгэн жохон байгууллалтын хараанд өртсөн нь илэрхий байна. Жээл явж байхдаа хүртэл хүнд гитэгдэж, хойштын гунигж овлон болон дарчлаглыг ухтаж чадахгүй нь байна гэж гэрээсэлжээ. Лассин анагаах ухааны шинжээс сүүзнэ айцын нэрийдээгүй. Иймэрхүү айцын дунд өндөрж өвхөн хэнч танихгүй, хэнч хайж олохгүй гэртээ болохыг хүсэж байгааг уншигчдад өгүүлжээ. Сүүзэн фуд буудлалд нэг өрөө түрээсэлсэн нь 19 номертэй. Тэр өрөөндөө юу ч хийхгүй суун. Тэр энэ өрөөндөө дэндүү дасчихж. Энэ өрөөнд нь 60 үед өөрч очод орсон ч гэсэн, орон дээр нь чингэлт хосын мөрс сүдэр үлдсэн ч гэсэн, жүвхэн энэ л өрөөх хүлээнэ. Тэр эмэгтэй грим багш урж, грим ажигтай ажиллан орлуулжээ. Машу түүнээ үргэлжих гадагш гартахт нь сэжиг төрч хүн тамлын гитүүлээд 19 номер төрөөг сэрж мэдсэн нь энэ бүхний дуусвар болсны илэрхийлж байлаа. Тэр хамх сүүлчийн удаа 19 номер төрөөнд хүрээд нүрсэн хийгэн тавьж, ямар ч харамсалгүй үхлийн харангуй гүнд урсан оджээ. Энэ хоромдож гэсэн түүний ухаан санаа нь балраагүй, дөлгөөн дүртэй амарлангүй нойрсжээ. Тэр нууч амрахтай болсон гэж нөхөртөө өчөж, ийм нэгэн дүрийн төлөө өөрийгөө юутгсэн дүр эсгэж, түүний үхлийн жинхэнэ шалтгааны бодвол энэ нь арай илүү амьдрахын лоохт нийчих бөгөөд хүмүүс амархан хүлээн авч болох юм. Лассин үхлээр нэгэн бүсгүй сэтгэлийн гүн шаналлыг үзүүлсэн нь тэр 19 номер дөрөөнд үүрд нь нуугдах боломжгүй бөгөөд үхэл сая энэ бүхний эчис болохоос шалтгаалсан юм. Сүүзэн айдас чухам юу бол? Өөр биегийн эрэл хиллүү, яг л эмэгтэйчүүдийн эрхийн үжилийн өнг будах хурч мөртлөө Лассин ерөөс өөрийгөө эмэгтэйчүүдийн эрхийн үжилийн жохолч гэж харахт хийх хүсдэггүй байсан. Тэр уг нь би эмэгтэйчүүдийн эрхийн хөдөлгөөнд ер сонирхол төрдөггүй. Учир нь миний бодхоор энэ хөдөлгөөнөөс суурна үжил ухамсарын шинжин давмгайлж би хэмээн өгүүлж байжээ. Гэтэл Лассингийн зөвшөөрөх хэсгээс өөрөөр түүний нэрийн хаяг нь эмэгтэйчүүдийн эрхийн үжилийн дуу хоолойноос эгнэгд байж чадаагүй. Тэр 2007 онд Нобелийн утга жохолын шагналыг хүртэж энэ барилдалгаан жохожээ. Түүний алтан шаргал тэмдэглэлийн Анна өөрийнх нь ховлбор байсан юм. Түүний тэмдэглэлд Вэтхар гуангийн улмөр багтай, харин эрх чөлөөт амьдралын төлөөний чин сэтгэл нь харагддаг. Европын эмх

тэчүүдийн эрхийн үжилийнхэн Аннаг тэдний төлөөлөгч хэмээн хөөрөгдөж, тахтан дотор бөөжөөлөгдсөн бага наснаас нөхөр хүүхдийн дунд холхож, ногооны дэлгүүр хэсч хоол хийсэн жалуу нас бүхий уламжлалт ховь тавлангийн эсрэг сүрч байжээ. Сүүзэн бас эсэргүүчэж байсан ч түүний эсрэг жогсолт нь жүвхэн нүдэнд үжигдэх энэ уламжлал төдий бус нэн будлянтай жил байсан юм. Түүний үхлий өөр биегийн алдагдал гэж тайлбарлах нь илүү оновчтой байж мэдэх юм. Нийгмийн байр суурь нь түүнд нэг их сэтгэлийн тойр биш. Тэр ажил албадаан эргэн очих боломж бүрэн байсан. Нөхөр Машугийн анхны осолтой үйл түүнд өөр биегийн алдагдлын нэг шалтгаан нь болсон. Хөдий түүнээс харуул ухаан нь түүний тайдхруулж байсан ч энэ нууч жимний үлдээсэн хорт шингэн нь түүний санснаас хол хурднаар дотоод сэтгэлд нь хүртэл нэвтэрч ам нас нь элсний дайтай хөврөг санагдаж бүх зүйл утхаан алдаж хүүхэд нь хүртэл хүнээх болж энэ нь түүний амьдрах үед хүнд нэчаалт болсон төдийгүй дуусахгүй эхлэлт болжээ. Амьдрал нь эннээс сэвдэж хагарал нь улам хичүүдэн саруул ухаан нь эчмэндэж чадхаас өнгөрч өөдрөхөх санаа бодол нь түүний сэтгэлээ өчмдөж чадах болгосон талтай. Гэтэл яг нэг битүүс ав дотоод агарын дарчин агуулах хэмжээнээс давах үйс хэлбэр нь өөрчлөгдөн морих юм уу дэлбэрэхтэй эгэ адилхан. Тэр өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралын саруул ухаанаараа ажсаар байж. Тэгсэн ч иймэрхүү мэдлэг болон хүмүүжил боловсрал бүхий ажиглалт нь зөвөр нөлөөлж чадаагүй мөртөө оюун санаанай төрөгдөлд оруулжээ. Тэр жоруд хийх юмтай болох юм уу? Оройн давхарлагийн хоосон өрөөндөө суусан ч гэсэн тус гарсангүй. Сэтгэлийн бугн түүний хүлээсэлжээ. Энэ сэтгэлийн бугаан сүүзэн ч гэсэн өөсөө сайн төсөөлдөггүй. Хэдий энэ нь ойлгомж муутай жийл байсан ч яг л тийм байсан юм. Сэтгэлийн бухимдалд саруул ухаан хурж чадхааргүй хяжгаар би. Тэнд оронг жил бүрхэж бараан сүүдэр үргэлжилжээ. Сүүзэн тэндээс гарч ирж чадаагүй бөгөөд гарч ирхий ч хүсээгүй. Намайгах ганчаарын минь энд байлгаач. Энэ нь түүнээс сэтгэлийн дуун бөгөөд грин эжигтэн дүрд тоглохоос нь бүр илүү. Юм бүхэн хийсвэр, дунд хөрөнгөтнөө тухтай амьдрал нь иймэрхүү горь тасралыг анхааж эс чадна. Сүүзэнэ дүр тэмч дасал бус бишээ. Дунд хөрөнгөтөн болон сэхэтэн бүсгүйчүүдийн дунд байнг тохиолдох бөгөөд эмхтэй жохолч лассингийн өөрт нь тохиож байсан төрөгдөлч байж болох юм. Тэр ёстой сэтгэлэн жүдэж чадна. Асрын доорох жижиг дэлгүүрээр нэг удаа өнгөрөхөд амьдралын баялаг туршлаг бүхий нэг мараалаг хөгшин өөр нэг бүсгийн тухай өгүүлж байлаа. Энэ хөгшин хэрвээ сүүзнээ үлгэрийн дуулсан бол энэ өгүүлбэрийн давтах нь гарч чаггүй. Өөр биегийн орчхойн тухай хэтрэмтхий сэтгэлгээ нь жарим үед горь тасралж үх хөтлөх нь бий. Сэтгэлийн жүдэглүгэ харгалчих нь жунай шаргал бүрийн Мария юм. Тэр бол нэг уур байгаллаг дүр. Түүнд гэмшил харуулсал алга. Энэ нь жангалгийн жүлээ. Бид ч юм үл бүжигдэх гинжиндэх хүлээслэгдэж байдгаа. Гэмшил харуулслын хүлээслэл алга. Мария нэг насандаа хэний ч хайрлж үжээгүй. Түүний үчгээр хүмүүсийн хайрын төлөө хийж байгаа зүйлс. Янаглах үеийн зүйлийн илрэл нь бүр нэг зүйлийн хувилдлага. Хаанай шин хувцас төдий. Тэр ном уншихгүй, телевиз жүжигч үзэхгүй. Хайр дурлал эдгээр бүх зүйл түүнтэй холбоо бүхий илрэлүүд нь шал дэмий зүйл. Өөрийгөө гаслахж байхтай адилхан. Тэр хөвийн бус учирт өртөөд хүмүүс ярилцаж эхлэхэд энэ ямар л их учир юм гэж өчтгөө. Мөн адилхан Лассингийн биер доорох дүр Мария хэрвээ сүүзэнтэй тааралдвал үл таалан ам ярвэж. Чиний эн чин хийдэл алдаад олсон өвчин гэж үүлэх байлгүй дээ. Гэртээ 60-тай хүүхэд нь сургуульд үжиж бас эмэгтэй гэрийн багш додомцсон. Хэрв энэ бүхний сүүзэн мөрөндөө үрсэн бол хийсэрлийн горь тасралд өртнө гэж үү? Жарим үйс амьдрал үргэлжлэхийн шалтгаан нь эрхэм дээд итгэл бишрэлээс илүү үндсэн хариуцлагаас болсон юм. Мариягийн хэлэх ёстой байж мэднэ. Утга жохоолын түүхий гулдаар шинчэхэд
амаа юутгсэн эрэгтэй жохолчийн тоо эмэгтэй жохолчоос олон байдаг. Тэд эмэгтэй жохолчоос нэн эмжигхэн болоод тэргүй бишээ. Үхэлд тэмүүлэхийн жорго байтлаа яаж эмжигхэн гэж хэлэх үед магадгүй эмэгтэй жохолч жав чөлөө муутай амаа юутгэх хэрхэм чалах. Тэд бол охин, бүсгүй, ээж. Иймэрхүү нэм бодтой нэн нэхт уялдаа бүхий хариуцлага нь тэдний улаан тоост ертөнцид аргамждаг. Эрэгтэй хүн нэн их эрэг чөлөөтэй, эмэгтэй хүн аарсаар хариуцлагад уялдах нь тогтоогдсон байдаг. Иймэрхүү аргамжаа нь гэдэргэн тэдний амьдралын төвчөрийг ахуулсан байдаг юм. Яруу найраг бичгүй дэмэрлээс яруу найраг бичгийн дэмэрлэл нь илүү таалагддаг. Шимброскагийн шүлэг нэрчлэн үххийн дэмэрлээс амьдрахын дэмэрлэл нь илүү таалагддаг гэж хэлж болох уу? Сүүзэн ингэж бодохгүй. Лашин түүний бодолдон гүн шигтсэн дүрд тоглуулжаа. Дөрвөн хүүхэд нь хүртэл түүний ертөнцид хорхотхын сонирхол төрүүлсэнгүй. Хүүхдэж гэсэн хийсвэр хоосон жийлэс. Тэр вэлтгэшгүй тим нэг нам сэлүүн тайван тухтай оршихыг эрэл хийсээр байв. Уур байгаллаг Мария үүний ойлгож чадах нь биш. Тийм ээ. Түүнийг гунахта жийлээ Мария хижээч ойлгож чадахгүй. Тэр нэг жилийн үндсэн амьдралаас өөр нэн будлаантай сэтгэлийн талсад. Түүнээ сүүзэн гэдэг дүрд амьдрснаа гэрчлэл харин эннээс өөр юм биш. Нөхөр хүүхэд гэр хөрөнгө бишээ. Зөвхөн л түүнээ сүүдэр шиг дагалдах гунигж овлон. Энэ гунигж овур нь хаа хүрсэн ч гэсэн алдарна гэж байхгүй. Сэтгэлийн бухимдалт өвчнөд түүнд авч хэлбэл тоост ертөнциос им газрыг хайжулах нь уснаасаа чангааж хөлөн хүсрээс салгахтай адилхан бийлэгдэшгүй. Сүүзнээ дотоод сэтгэлийн хийсвэр хоосон айцаас төрөгцөн адаж төхөр түүний тойронд хуралдаж түүнээ хэлэх хүн чалах. Жарим хүмүүс нүүрэн дээрээ хичнээн садан төрөлтэй байлаач гэсэн нэг насараан оюун санаанай өнчин хүүхэд байдгаа. Магадгүй сүүзнээ үхлийн жинхэнэ шалтгааны өнчрлөөс боллоо гэж хэлж болох юм. Сүүзнээ ховд өнчрлөөс төрөгцөн галжуурлаас мултрах чорын ганч арга нь 19 номерт өргөнд очих өөртөө төгсгөл журах байсан юм. Иймэрхүү арга нь яг тарж бэ өмнө өвчнээс арилгах хамгийн төд арга нь өмнө өвчин дагуулж бэ чогчсыг устгах лугаа адилхан. 19 номер 4-нө амглан бууч орших гажир гэх утга нь сүулдэн алдагдаж хүүр тавих гажир болжээ. Гэвч утга чохолын утга чанараас өгүүлвээс тэр нэг жилийн бэлэг тэмдэг. Яг Волфийн зөвхөн өөрийн гэсэн өрөөнд эмхтэйчүүдийн тусгаар шинжи бэлэгдэж байхтай адил 19 номер 4 хүмүүсийн утга агуулгатай дэлхийн төлөөнө чин эрэмжлэлийн бэлэгдэл. Ийм хөөчлөлтэй чүг буруу гэж чагнах аргалах түмэн бодис өөрөөрийн төгс шинж зам мөртөө хэдийгээр адилхан хүн болгосод ийм физиологийн бүтцтэй боловч сэтгэлийн жирөө нь харин аавын хүү адилгүй 10 хуруу тэгшгүй байдгаа. Ямар ба жижигхэн балгаснаа гудамжнаа зам шашнаа дууганд нэвтрэхгүй бол булшнаа гажирчүг нэвтрэдгээ амьдралын замч адилхан зөвхөн хаяа жарм гудамжинд шашнаа дуган болон булшнаа гажир чухтаан байх төдий. Үхлийн утга нь төгсгөл мөртөн эхлэлт юм. 19 номер 4 сүүзнээ мөртөн нэн олон хүнд хараалагдана.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрөм үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрөм үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Даваачны амьдрал. Аачын жохож хэшиг бот орчуулв. Эхнэр манах гадагш гарсан болохоор охнодон хурчихэд хөмллөө. Охно минь гэр хүн амтнай хөгжөө наргантай хотын төв тойрогт байдаг юм. Эндрэвд нэг их сургуул байхаас гадна хамгийн хөгжөөнтэй газар нь өнөх 200 метр урт налуу жам юм аа. Тэр жамын хоёр хажуугаар жижиг маймайч найдэлгүүр ногооноо худалдаа гар дүүрч хэрэгчээтэй жийл бүрмэн байдгаа. Налуу жамын нэг тулбал амьдралын хэрэгслэн бараг бүгдийг авчгч дийлнэ. Энэ тэрийг харан гүйрсээр даваан дээр нь хөрвөл энэ хотын хамгийн анхнай гол жамтай жолгоно. Хамгийн анхнай болохоор ямар өөрчлөлт хийсэн ч яг л настай хүнээ хувчас шиг өнөө хуучин маягийн намбан яасан ч үлдэн л гэсэн үг юм. Гол жамын хоёр хажуугаар мөн л элдвийн худалдаа дэлгүүр, жочтын буудал, шуудан товчоо, жоохийн газар зэрэг жигдэрч харагдана. Гэвч энэ нь бүх зүйл биш л дээ. Охно минь надад хэлснээр энэ хүү гол жилийн салбар гудамжинд хүнд анжаарахтгүй хуучин нэртэй жижиг жоохийн өргөө 6-7 байдаг юм байна. Жил гудамжны хууч хараг үнцлэвэл эдгээр жижиг жоохийн газар уулна хөгжөөн наргаан ихтэй жамын гаднах тойрогт хараалгадаж байжээ. Дээр үед жамын гаднах гэдэг хэллэг байсан юм байна. Хотын жамын доторх тойрог бол хүний ертөнч, өмнө даваанай тойрог бол даваажин. Харин жамын гаднах тойрог бол тамийн орон юм гэнэ. Даваажнай гол жамын хоёр хажуугаар эдгээр нэрн алдаршаагүй жижиг жоогийн өргөнө хөл тавих газаргүй гэдг нь мэдээжийн учир. Тиймээс эдгээр жамын гаднаас ирсэн хуучнай нэрт хоолонгөр зөвхөн гудамжнай талд бойд газар оргонж ямар жимэрхэн маймагаан хийтийм байна. Жогийн өргөн жижиг юм болохоор айл болгон өлөгсөн шошгон эгэл дөгмхөн байдаг гинэ. Умарт газрын 8 сард часан лавс хайлмэ гэдэг шүлэг байдгаа. Өглөө босход тэнгэр бүрхийн саралтжээ. Удалгүй часан лавс хайлж эхлэв. Чагуур амтд жоохтой ханилж явдгаа гэдэг ортой үг юм байна. Миний охин ч идэ ундаандаан гаргууд өхөн гэдгийг дагууд нь дуртаг ёстой. Үнний хэлэхэд шинэ үеийн хүүхдүүд эдгээр хуучнай нэрт хоолонгөр ялангуяа жижиг хоолонгөртэй нэг их харьцаа холбоогүй байвал жохно. Эдгээр жижиг хоолонгөрийг миний охин гадуур сэлүүчэж явхдаа санамсаргүй холж мэдсэн юм гэн. Тэгээд бидний очих гэж байгаа тэр жижиг жоогийн өргөн гээчийн арвантай үйлчлэгэн оврон тим сайн бишээ. Дуртай үлэд дургуй бол болгсон маягтай байдгаа гэж охиныхон сануулж хэлхий сонсоод аа тэгвэл эн чин жамын гаднахын хөв нам биш үү гэж би хэллээ. Яг үнэндээ үйлчлэгэн оврон муу биш байж мэднэ. Харин жүүн хой торны хүмүүс ер нь асвар шулуун жантай түс тас яраатай байдгаа. Хэдий тийм ч энэ нь их жоохийн газрын үйлчлэгчийн хурамг инээд жимийлгсэн үйлчлэгэнээс ай тайхан санагддгаа. Охномын дагуулж хүрсэн газар нь варан шүлтөй хайрсан боовны өргөө байлаа. Шошог илэрхийлэлэн ч маш дүгм авсаархан. Иймэрхүү хөдөөний амттай жоогийн идэх дуртай юу гэж охин минь асууж байна. Би сайхан сайхан гэлээ. Үнэхээр тийм байлаа. Варан шүлтөй хайрсан боо худалдаг энхүү жижиг пүүс хүний нүдэнд өртмөргүй дээд талын хонхорт шигдэж анхаарахгүй юм бол өнгөрөөд гарчихна. Жаахан хожуу шиг хурч үдийн хоолнаа шаахсан чагийг жүрүүлээ. Тэр үед жоохон сэлүүхэн байт юм аа гэж охно минь ярсан нь туршлагатай хүнээ үг байлаа. Хэдий тийм ч бидний очиход мөн л жочин арван байлаа. Аж таарж хоёр хүн идэж бараад хоосон ургарлаа. Охин минь бөөрмкөлсөн махтай, эсгсэн ногоотай варан шил авлаа. Энэ нь өмнө тумраа торны хослуулсан жууш болох нь мэдэгдэн. Ганчхан амт нь ямар болохыг бүүмэд. Би харин хэрсүүлж зүгэрнэг дүүфүүтэй варан шил авсан юм. Эжигтэй гэж тавь хүрээгүй төлөвтэй хөдөлж барих нь шалмаг, чогж ахва төгөлдөр бүсгүй байлаа. Түүнээ асвар хашин надад итгэхэд хачин санагцсангүй, харин гэр бүлийн бүсгүй шиг л байлаа. Хоол нь хайрсан боов, хоног будаатай хольсон чагаан будаа байна гэж эжигтэй хэлэхэд би түр бодол хийсэн оо. Хайрсан боов жахаалсанд, за танай хоёул нэг жим боов авбал хүрчихнэ гэж эжигтэй хэлв. За тэгье, нэг жин хайрсан боов авъя гэлээ. Удлагу варан шүл хайрсан боов гарлаа. Варан шүл нь дарглан бочилсаар байв. Мэдээж жуухан дээрэн алерт халааж байсан байх. Амсаж үтсэн чинь үнэхээр ой тойнд хадгалагдаж байсан нутхийн амт байж, давсан жаахан ягцсан чи жив жинхэн жүн хойторнай амт байлаа. Охин бит хоёрын амтархан идэж байх жуур эжигтэй хурчрээд шүл нэмнүү гэж асуув. Мэдээж тэр бидний анхаарсаар байсан аж. Тиймээ гармгийн эжигтэй бол ер нь эргэн тойрноон ажиж өмнө хойнхоон чаганжил байхын жүйтэй. Жанд нэг нарга хэлий, жохон байгуулах хилцэн кадр бол бүрл урдаар эжигтэй болж дараан сая кадр болно. Энгүүл сая ажлаан улам сайн хийч чаднаа. Баярлаа, зүгээр зүгээр авахгүй одоо болсон гэж би хэлэв. Байсхийгээд эжигтэй бусад ширээнээ жочноо үлдээж авсан гарж үлэгдэг чаасы гарынхан аяар манай ширээн дээр авчир тавив. За хистой сайн боллоо. Хайрсан боб барьсан тостай гараан жүлгий дээ. Гадаа бас л час хайлж байна. Үүдийг татаж харвал яг л хуучин маягийн ирата жүжигийн хөшигнөө бүс шиг байлаа. Яах вэ дээ? Магнайн хөлсөн буржитл варан шүлтэй хайрсан бовнай сайхан жоог барьлаа. Тоочо хийж үтсэн чинь үнэн хямтхан л байна. Охинтойгоон намуухан бутрах часан дундуур харж явхад охин минь юу нэгийг бодсон янжтай надад хандаж ажиглаад байхнаа, хүн ямар ч учрыгэд хүнийг харж байж хийдэг нь үнэн юм байна гэлээ. Эн чинь юу гэсэн үг гэхэд энэ эжигтэй хүний сайн үжиж гарнаа. Чамд шүлч нэмж байна, гар арчдаг чаасч хүргэж байна. Мэдхгүй байхаа, энтхийн гар арчдаг чаас нь мөнгө авдах шүү дээ. Би энд ихэд удаа идэж байна. Энэ эжигтэн ийм эйлсэг үйлчлэгийг ер нь олж үжээгүй. Гэхдэн үеийн хүн үгээр биш, харчаар сэтгэлэн ойлголцдгий бүү мартаарай гэж би нэмсэглэн хэллээ. Бутрах часны дундуур гэртэн харж явахдаа бигэнт архуй гэж бодлоо. Тэгэд нэг жижиг дэлгүүрт орж түр тэнгэлцнэ нэг шил арх сонгов. Жижиг дэлгүүрийн эжин гэж тавьшихсан хүн надыг ширцээр л байлаа. Би өөдөөс нь инэмсэглэв. Тэр ч энэ дээрэн хариу өгч нүдээ ирмэв. Энэ нь архуудах хүмүүсийн хоорондох санаагаан ойлголцсон инээд болохыг би мэднэ. Гэвч тэр миний арх ууж чаддаггүй, ганчхан хундаг арханд нүүр чарай чинрээд улаан жээрд болчихдгийг мэдгүй юм аа. Тиймээ арх уу гэсэн энхүү бодол минь сэтгэл санаа хангалуун байхаас гадна бас час буржгансан өдөртөө ч холбоотой байж магадгүй. Буржганам бутрах часыг хараад би даваачна амьдрал гэдэг нь баргал өнөөдрийн шиг юм л байх та гэж бодлоо. Эрхэм сонсогчдоо, Тубражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохоолч Чэнвэй Вэнэ 19 номор төрөө гэсэн найруулли Мохос Баярын орчуулсанаар, жохоолч Ачингийн даваачна амьдрал найруулли Хэшиг Батын орчуулсанаар сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханагч Бүрэнүлж.
3: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
4: Хиэшоу Син Сидай, Фэнчин Син Зэнчэн. 新时代，新征程，新伟业。
3: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。

脸盆。王小素的遗体是用洗脸盆搬出来的。

0: 请进。
1: 郭院长，俺们回来了。
0: 王小苏的骨灰送到北。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Өнөөдөр Балгасанд нэг ончхой хурал хуралдлаа. Хурлын гарчих нь Ахтын хоо Балгаснаа засаг жорхоноо шинжил ухаан чех нэмэгжлэр жугаачлын үеси хөгжүүлэх намын гаднах үндсэн шатнаа эл этгээдийн хүмүүсийн суудлын хурал. Энэ гарч байгаа дэндүү сунжирж самжсан байж мэднэ. Бөрөнт усан бирээр өнгийн чаасан дээр буулгаж бичгдэнч жаахан хорангуйлж дөхөмчилсэн ч болонтоо гэж тойршиж байсан болвоч галтай. Нэг үсгч хасаж болохгүй юм шүү. Альва утга агуулга нь үүндэн байгаа юм шүү гэж чухалчилж байлаа. Ийм хэдэн үсгийг олохоор тэр тархан хэчнээн шахсан говдаа. Иймдэн энэ баахан үсэг нь засгийн ордны жижиг хурдын гэрийн хойд хэрэм дагуу хоёр мөр огнуул нагаад бас багцсангүй. Суудлын хурл гэсэн үсгийн доор нь байрлуулжээ. Балгасны удирдлагаас галтай номин оргол болоод бүрэнт хурл оролчлоо. Хурлын гарчгийг бичих үе бүрэнт засаг жахархаа гэснийг засгийн ордон гэж засахаар сануулсан болвоч галтай энийгээ дөнгөрөөжээ. Засгийн ордны ажилд ерөөс намын хороо харилцаж санал зөвлөгөн өгдөг дүрмтэй болохоор тэр зөвхөн засаг жахархаа гэсэн тодтолоор соёл эрдэнийг хөл хорж энэ хуралдаан ам дүрүүлэхгүй гэсэн ухаантай. Тэр мөртөн засгийн ордон гэвэл мал аж ахуй, соёл сургаан хүмүүжилд ерөнхийдөө засах гэх мэтийн тал талын ажилыг хамардаг дэд Балгасан дарга нар бүгдөөрөн оролцоход хүрнэ. Малд махад утнуу, махан хөлд үг дутнуу, ам амар өөсөв өрөөд ороход хүрвэл хэрэгэн хөвөлчихгүй юм уу? Иймдэн олны үжилд намын оргөлийг шинжил ухаан чех нэмэгжил гэсэн шалтгаар хуралдаа үлдээжээ. Хурлын товч бичиж дарамболон дээшээ мэдүүлэн доошон тарааж яраа хэлэлч ихэр үүсгэх болохоор ярангүй бүрэнтийг хуралд суулгана. Суудлын хурал болохоор орлч хүмүүсийг урин жаллаа. Орлчий гэж дурлууч тусгүй, орлч хой гэж шалтгалууч болохгүй л дээ. Хэнийг жалсан бол тэр орлчхол хэрэгтэй болжээ. Үнсэн шатнаас шилж байгаад нэг гачаанай гурван нэр жирийн малчин жаллаа. Нийгэм нийтийн ажиллах болохоор өрх болгонд сонсгож хүн бүхэнд мэдэгдхийг жорлоо. Дунд хуагаас жалагдаж ирсэн нь бөөрийн өвгөн Чантуру Жамбал гур байлаа. Галтайгийн суудлаач бөөрийн өвгөн бол дарга тушаалтанд ялдар хайдаггүй. Юу байснаа орлоод гаргадах өрөөж ороогүй хүн болохоор энэ хуралд оролцох чухалтай. Чантуру малчин нэртэй болбоч Балгасандан чорын ганчхан аж ахуйлалтан гэж болно. Түүнэ нөлөөлөх хүчин ураалах чадлыг басж болохгүй юм шүү дээ. Тэр одоохонд нүүдлардын тойргийн барилгыг даачлаад хийж байна. хойштын явдалд түүнийг чарайдах учир баахан гархалтаа. Эртөөс жаман жасч байя. Жам болж та. Хурл гэвэл булан гажир өрж толгойгоон салтаандан шургуулаад хоолойд нь бам гарсан шиг суудах дугай годлоо гинлээ. Гэвч жалдгал хэрэгэ. Тэр чинь ардын төлөөлөгчдийн хурдын байнгын хорноо товчон дэд эрхлэгчийн төв төрсөн ахын шүү дээ. Дээр удаа тэр товчон эрхлэгчэд аанай суугдал олгоод явуулсан юм да. Ахын хурал чуглаантан жалж байна гэж сонсвол жолоогон эргүүлдэгч болов да. Хэрсүүгэрэлт ганган жахва сүүрэн болоод хошууны шоолин эмч уран танаач ирэх хүмүүсийг тэр эл этгээдийн хүмүүсээр хуралдан жалжээ. Жарах гажирд нь жаржээ. Ашиглах юмдын ашиглах чухалтай хүмүүс болохоор хурлаар тогтоосон зүйлэн сонсгож байвал тэр чагдаар нь жааж тогход ялган биш үү. Жижиг хурлын гэрт одоо хөөр наргаанаар бэлхэж хөрм дугайлцсан шафа гэжэлсэн хүмүүс ширээн дээр өргөцсөн алим жимс боов шовнгийн пэлд ойрцон нь тоотой. Харин сүутэй чай дээдсийн тамхинд нь л шунгалж гана. Хурал эрхлэгчийн ховор галтай балгас байгуулагдсанаас наашиг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг дохом танилцуулаад хунтын нуур энд ямар ч үйлдэл хэрэгцээгүй хөчнэн жуун жилээр дугжиржээ. Одоо бид түүнийг ашиглалтад оруулж хүн төрөлхтний түнд олговаас жохох нэмэр хандвийн өргүүлэндэ гэж гол сэдвтэн орж жундан жугаачлын орон өвөлдөн төшилтийн талбар болгох төсөв төлөвлөгөн ярьж гарлаа. Эхэнд хүмүүс шивэр говр чих чихэн жуулчж байснаа. Өрөө жороо тавигдаад ирэхлээр дээвэр сөхмөр боллоо. Бөөрийн өвгөн аяхтай чай пальтай бовын алинданч жавдалгүй. Дунд нь бас тамих завсуулан ганчхан амиг ерөн чөлөө олгох маяггүй шуухандаад болдох самбал жавчандаа нөхчоолож тамхан шургуулчхмаар яаралтай байснаа. Энч бас болдог ачаа. Жил тойромдон гэрээс гардаггүй манус чинь тойрох гажир үжих юмтай болчихын шүү дээ. Сайхан, сайхан гэж балгасан даргаас авсан 20 жуусан дон осолтгүй гэсэнд түрүү буугийн тавлаа. Жижиг толон гаргаж гэжиг үсэн самж дэглэн сууж байсан ганган жахва. Болж гэм. Жөөрмөг өнөөхөн жолгийн моднд дүүжлэхгүйгээр манай үүтэнд ирж усанд живхэн болчихч үү гэж яхар үгэн тавхад бөөрийн өвгөн хүжүүгөр дийлгэн. Хөөй хөө. Усанд нь наадаж чадахгүйгаар даахад хүнээ наадахыг харж суусанч дотор чухам онгон шүү дээ хөө гэж мэтгэж гарлаа. Дотор онгийнхан ч юу юм да, нүд чин лав онгийн доо. Бэрэд хүүхэн чуудын шалтан нүчхнөр усанд төлчилхийг захаад суух юм чин гэж ганган жахва. Хөөч үгүй хэлээд олныг нижгэнтэл нийлэгжээ. Хөөй. Яхва чи багш шиг дүрсгүйтгэ. Эн чинь хурал шүү дээ гэж уран танаа нөхрөн жимэлж гарахд хамар дорон тамих хөндлөн бариад үнэрлэж суусан галтай гуд гуд инээсэр. Зүгээр ээ зүгээр. Наадам хөөр дэлгвэл хурал явагдахтан сайн гэж жувийн өгснө. Миний бодхоор хунтын нуурыг ашиглалтад оруулахд тариун чухал явдал нь хүм малын хөлийг хорж орчин авахыгаан хамгаалахад байгаа юм. Дэхэд хөрөөлөн битүмжилэх ажил яг манай балгасанд өрчимчтэй явгадаад сайхан тохол олгожээ. Бид энэ тохолыг явдаж жугаачлын үйлсэн хөгжүүлэх нь шинжилэг ухаанч бодлого юм шүү дээ. Тиймээхөө нодоргаа гэсээр олны дундуур нүд бэлчэн хэнийхэн шаалаж тавьсан жүржийн хальсыг ихэл нямбай жүйдэл тааруулан сууж байснаа. Намын оргөлж үх нүд тохлоо. Тэгэхэд намын оргөл гартхан тавьж тийм нь ч тийм ээ. Гэя шинжлэх ухаанч бодлого мөн эсгийг олнороон ярилчиж тунгандаа гэж ёсон төдий хэлээд олны ширтэн. Галтай үгийн тосж Таарна, таарна. Олон орон эрэлгүй яриа шүү дээ. Энд одоо дараг болоод ардын ялгаа, алб болоод ховны жүрөө гэж байхгүй болсон. Юу буцнаа уужиртал ярьж, арга ухаанаа өргөндөө. Тагман суудлын хурал гэлээ биш үү? Гэж өнөөсөр пялендах бананаас хуруу салган авч хальсын шаалдаж дэлвийлгээд гожиитл барьсаар суудлаасан бослоо. Олнороо гайхсгийн ачхад ганган жахваа холмсгийгээд тамхны утаагаараа тоглож суусан эхнэрээ хулгайн үдөр гэлий гадавлаа. Галтай даргын намжуран хадглаач юр байгаагүй хөнгөмсөг даруу авраар шиолын өмнө очоод эртэнд зүүгөл ян дайм байлдааны улмаас сумжилсан үлгэр байдгийм да. Эдүүгөө би энх тайван ба хөгжилтийн тулуу лин ахвайгаас 10 оролт тор гуявал болох уу гэж бананаан барьсанд сандарж төвцэн шоолын дэх үсрэн босоод хоёр гараараа бананыг тосох жуур. Надад ямар мэдл байх уу да? Тусгай хамаарч байгаа ноо дарах, бодто жолоодож байгаа мэрэгжилтэд ам дугархал хэрэгэ гэж чимсгийн нээлээ. Лин ахвай үжих хурайлан данс устгаачхвал хэнэн толгой зөксөрх юм дээ, нүүр хайрлахгүй юу да гэснэ галтай. Чөлөө жаваар нь хөдөнхөн явуулаж нуурыг хөрөөлж өгнө шүү, ноодоргай гэж шалаа тавиад орондон очиж суулаа. Хөрөө татсан хойно багн болгонд нь тух хэр босгож намруулуул нэн сүр өжимжтэй болох юм да гэж бүрмт ам нөтөл хэрсүүгэрэлт. Байг байг, тоотой хэдхэн усан шувууг нь өргөгөөд явуулчих гэн байна гэж шал тоохгүй бүх хайн. Өмнө гажраас жараахай тэж авчраад нууртан сачи, тэгвэл байг гэсэн чи усны шувуу хурдган алвш юу гэж сүүрэн мэрэглэж гартал уран танаа. Хурсан шувуун чи усандан шумдаг байлгүй дээ. Цугулсан ус нь дандаа усанд суугаад байж болохгүй биз дээ. Яавч нэг амарч сэрүүчих гажиртай ядахтан нарын шүхэрч босгож таммаар байна да гэж санаашрлаа. Тийм ээ, дөнгөн юмөрч яах уу да? Манай ар гажир хүчтэй салхийн ерхийн бол ховх хийсгэд нарийн хороо. Дэгээр хэдэн сайхан дуган бариад тавьчихгийн бол жугаачхсаттан тустай мөртөн өн удан дурсгалтай юм болоод үлчих биш үү? Тэрийг босгоход хэдийхэн мод тоосго орчихгүй да гэж чан төрөв халжин жулайхан илсэр ам дүүрэн алтан шүдэн ярилжуулахад галтай бажсан догдлож. Жахэй, хаашил манай ажих байлалтан ончин барьж ярлаа да. Ердөө тагийхөө жугаачлын орон гэс юмда томоохон сүрлэг үүд босгочхий. Сэрүүн дуган хэдий барьчихий. Ерсэн улсын анхаарлыг татаж урмыг сэргээчих биш үү? Олнороо хэлвэл гэсээр алтан хүрээтэй шилийн чаан чогтой гэлэлчих нүдэн хуралд саатгасадыг бүтэн дугайлдлаа. Тэр дарий олнороо хөгжилтөхөн ярилцаар өмн талдаа хунтын жусаалгасан сийлмэл үсэгтэй гандаг чулуун том үүтэй. Зүүн баран хойт хөвөндөө чулуун дэгтэртэй эртнэ маягийн сэрүүн дугантай хунтын нуур аван дорон чаасан дээр жоргологджээ. Чинхэр долгоонд нь алтан жагас яргалан жигсэн найганд нь галуу нугас дэвтэрснийн гайхаад барьж үгүй. Олнороо сайхан ч сайхан юу нэг дутаж байна гэлчин. Оо би мэдсэн. Дуган байгаад лам ховроггүй байж болно уу гэж бөөрийн өвгөн ооцсон чайндан хахаж чачин байж авга мами минь үлдөөсөн орхомж жанч тэрхвэрэн байгаа шүү да. Маанин эрх хонхо дамбруунч олдно. Тэр тэрийн аваад ирхүү дээ. Нэг дугангийн ажилд суучих юм бол гаднаас ирсэн улстан гайгуул лам шүү да. Нөгөөгийн чавганч сөгжмад өгчих ёо. Бас нэг ин байжээ, уухай баамаам байна биз дээ гэж өвдгөн алгадан орхиж гарахад чиний л жорог болчихчээ. Баамам тэгэд эмчин яах нь уу гэж дурамчхан дугарлаа. Бариад гартал хоёр жилэн үчихгүй юм уу? Дэгтэл баамам ажлаасаа буучихнаа гэж бөөрийн өвгөн мэрэглэж гартал ганган жахва. Өнөө жилдэн бариад гаргачихвал гэж амин асуун. Тэгвэл баамамда нэг дуган үлдэж баяа. Болохгүй нь юу юм гэх гээд болноо болно. Чинийхээр болчихгэндээ. Баамам нэг дуганд нь судал барьж эм тан өгөөд сууж байна. Нөгөө дуганд нь сүгжма чавганч үн худалч ямаа. Төлөг мэрэг буулгаад сууж байна гин. Чин тэгэд юу хийдэх хүн бэ гэсэнд би юу? Маамийнхан жанчиг нөмөрч эрх шовтарчхий. Хонх дамбруу дугаргаад суухыг хэн байг гэхгүй гэлээ. Тэгвэл чи чинь номгүй лам, ноолур үгүй ямаа гэсэл үгүй гэхэд олнороо хөхөрч үнэн яраа хөөрөө үргэлжилэн. Лам чоглууснаас онгоч жаб бүлтгсэн дээр шүү. Аа, усанд наатахаар ирсэн улс чинь онгоч хүүгээр урам нь харчих нь биз дээ. Дуган болгоны өмнө хөдөн онгоч тавьчихвал хөгжүүнээр ган аяндаа нэмчих юм шүү гэж сүүрэн сонин зөхүүн жийлэсэдж гаргасандаа жуумлжиж суутал уран танаа. Пэй харал, тэрийг чинь хэн хөдлөгч чадах юм дээ. Нуурын голд хөмрөөд хаягчихвал амтны элэг болчих шүү гэж алгаслан дурдлаа. Эйд, тэр амархан шүү дээ. А? Сэлж чаддагд нь сэлүүртэй онгоч өгье. Сэлж чадахгүйд нь хөлөөрөө жалж гэшгэд явуулдаг бас байгаа шүү дээ. Моторт жав авчрах юм бол нэн сайн. Зүүн шин баруун шин шовт шовтж өсөд чохом өжимчтэй мөртөн жүрх төгшүүлмөр гойдоо гой гэж бүрэнт зохтуурсан байдалтай нүдэн симилгэн толгой хайлна. Чэмээ юмэгүйхэн сууж байсан намын оргол гэнтхэн хоолож асаад аада гоёнч үнэхэр гоё. Гоё бүхний чинь бүрдүүлэхэд хоосон ам болчихно гэж үдээ. А балгасан даргын бат авдрд нь хэдиж ос байдгийн бол доо гэж халуун урман дээр нь хуйтан ус сачлаа. Энийг би бодсонгүй бишээ. Жугаачлын үйлс нь ерөөс нийтийн асрамжийн үйлс болохоор бид ажлаан өрнүүлэхэд хаашил ард олнон түшнэ. Хөрөө татах торийг шоулын шийдвэрлчихлээ. Үүдхийгэд дугангийн учир гаагу. Энд ийм том ажхвайлалтан сууж байгаа юм чинь бид юундэн жовхуу даа гэж галтай хээхээлж гарахад чан түрүүгийн чарай өрчлөгөөсөөр дүүрээд хөөй хөөй. Би чамаас хэдэн жоос горьцсон чинь чи харна бочаад намайгаан шулхан уу? Миний жаахан бэл гаа даргийн хэд нухчхий даах үлээдээ. Тэгээд ч юкээ хөө гэж тойршиж хажгаллаа. Тэрэг тэргээр тоосог цемент оруулж байвуу да. Аа, салаан жавсраар садарснан хамбач өдөөхөн барилгадан жүв байлгүй дээ. Манай чан түрүү жаа гэвэл ёо гэдэг хүн бишээ гэж бүрэнт нүд хөмсгөн сөртөг сөртөг илэгдэл чан түрүү. Өндөр малгай гарах хэрэггүй шүү. Би ч сайхан үгэнд чинь хөөрдөг нас бишээ. Тоосог цемент оруулсан. Тэр чинь мөнгөөрөө сольж мөрөөрөө дамж ирсэн эд байна шүү. Бэнгүү сачмаар юм байхгүй гэсээр малгайгаан шүүрж бослоо. Байж байж, жоостын жоос гаргаж, жоосхын хүчэн гаргана гэдэг шүү дээ. Чан түрүү, мачралаан би оруулчихвал барилгын чи босох гэд болно гэж дээ. Аа гэж галтай шолдогнож эхэлсэн дээ. Тэгвэл бас яах уу да? Нэргүй нэг жаргачихъя да гэсээр чан түрүү орондом бочиж суулаа. Нийтийн үйлс юм да. Нийтээрэн жүтгүүл таарын шүү дээ. Аа, жугаачлын орондом би бүх ардаас бедэр барьхаар байгаа юм шүү. Жахва суурын ховий маймайгаар тойрондоо. Та хоёрын нүрийг хараад хөнэнч их багийн дотор хэдий өгнө. Уран танаа эмэгтэй чуудан дайчил. Хагас тэнгэрийг тулхын хаашил таанар шүү дээ. Гэрэлт хөдөөгөр хэсэн дээ. Овон дээрэн чулуу нэмлээ гэж ботсон ч хэдийг барьдаг байлгүй дээ. Гачаан жувлал эл нэгчөөс дэмчих нь алав. долоон давхар цовруг босгочхлоогод галтай ямар үүрээд явхаар үгүй шүү дээ. Энэ сайхан үжимж энэ нутгатан үлдэж мөнхөрнөө. Хэрсүүхэрлтэй ганган чахвай хоёр өөдөөдөөсөн харж мод шиг тэрийлээ. Элэтхэдийн хүмүүс гэж хөксүүд ирсэн чинь ийм хатуу албанд оногдог гэсэн байж шүү. Сүүрэн буугалсан ч би баярлахгүй, буху өгсөн ч би гомдохгүй гэсэн төлөвтэй чонхоор гарч суухад уран танаал гараан гаргах цаг боллоо гэсэн шиг шоулин чихийг хажмаар болно. Би хэлвэл гаа дараг жугаачлын орон байгуулна гэсэн амтад зүуднөөсөн сөрсөн дээр байхаа. Энгүй сая шинжил ухаанч бодлого шүү гэж номин оргол санаанд үгүй шөвөгдөд авсанд галтай эрэхгүй. Миний жугаачлын үйлс нь чиний ажилд ямар харш болчих уу гэж үгээр далилглаа. Аа, та чадалтай бол дээрээс хэдэн түм, хэдэн бомбон төгөрөгч олж ирээд жугаачлын орон байхгүй булар ордон байгуулсан ч би эсэргүүчхээр үгүй шүү дээ. Харин ард олны гасалгаж, жоос мөнгө төсгөн чуглуулж байгуулна гэсээр би сэтгэл төвтгөө гэж номон оргол өгөн шууд хэртэл толгойгоо ганжиглан үүрэглэж суусан жамбул өвгөн. Аа да, атуунахан хэрээр эсгэрж, хүнжилинкон хэрээр жийдэг юм дээ. Жоосгүй бол барьхан болчихч болон шүү дээ гэж хамар дорон гонгонлоо. Тэгэн үе дээ. Байгуулах мөртөн олноо нүд бүлтийл өгсөн юм босгоноохо. Хэлвэл үг гэшигвэл гажир, хүнч хашаад болдог аж бишээ гэж галтайгийн хөдрн хөдөлсөн болвоч хөдөөгийн өвгөнд эр жагаад хүндэн баргуу жээгэхгээс эр хүнэ уудам чөөжөөр хахаасаар баргаа барах тоодог бөхсөөрөн яр хийдгэл юм дээ. Хүнөхийг нүд үчхөр өөрөн хийгээд үжүүлнэ бэлтээ дээ гэж хэрэг жагаад жараа харавлаа. Олны анхаарлыг дарийхан жоос төсгөх асуудлаас шилжүүлэх нь түүнээ чохом санаа байлаа. Энийн бүрэнт ойлгосон бололтой айдан нийлүүлж, манай хурал гал хөгтөн ороод хөгжөөнтэй сайхан явагдаж байна шүү а. Гэе жарим хүн өөрөө юу ч бүтөөж чадахгүй, хүнээ бүтөөснийг атаархахдан өндөгнөөс өөрж, өөхнөөс шүрүүсэрж байгаа. Та бүхэн бодууштай гэж олныг шууд өдөөж оролдоно. Хэрсүүгэрэлтэ баржгар чарайган барийлган өндөлжтөл ганган жихва хормойгоос нь тас жуураад босгосонгүй. Дэхэд номин оргол харин ер босын тайвуухан авраар. Хэрэггүй юмнд хэл ам билүүцнээс жоос төсгөх асуудлаа нэвтэртэл сан ярилцсан дээр байхаа хөө. Ард олон үйлээ үжиж үсөн тоолож байгаад жоос ч чуглуулчихлаа гэндээ хунтын нуурыг жасаж чимчглөөж гэндээ бочаад ард олон ашиг шимийн хөдийхэн олж хүрднү дээ. А сайхнаар ярвал чиний энийг чинь сончхоор ирдэг амтангүй шүү дээ. Муухайгаар ярвал чөөвөр хүнэ нэрэн гаргаж ойтхраан тайлах чингэл жугаа болж дуусан шүү гэж ёсон дэлгэжээ. Жундан бид найман жүгийн арилжаачны гуэрж, өвөлдөөн бид алас даяарын мөсөн дээрх уралдааныг эрхлэнэ гэж бүрэнт даргийн хаан санааг орилж гартал галтай сэнд мэнд гар сажин хоргоогоод ярлгангүй бүрэнтөө нохой хучхаран хучих тэмээ явхаараа явнаа гэж сөөр жаалаа. Энэ үгэнд номин оргол төсгүй үсэрж бослоо. Хэлээд өгчхий. Чи үнэхээр ард олны жовлж үдүүрийг хайхаарлгүй жугаачлын орон байгуулахад хүрвэл би чамайг сахлаг бат байчаа хоронд жаалдан шүү дээ. Гэхэд жаалтхаас чинь өмнө би чамайг энэ балгаснаас тууж явуулнаа гэлээ. Чадал чинь хүрвэл эрлэгдэж гэсэн тууж явуул. Би харин хэлсэндэн суун шүү гэхэд багш гудраа чаммуудан би яалаач бар шүү аа хэнэн дийлэж байна уу харж бай гэмгүү гэлээ. Хуралд суусан хоёрхан дарган жаам жаман урхад хүрсэнд хурсан олон нь өргөж сочоод хөл хөлдөө автлаа. Ухаан саруулаараа бүрэнтэл нөхдөө найж нараа хурал сайхан боллоо. Зөвлөгчүүлэн амжилттай сайхан бийлүүлжээ. Хурлын дараа найдваржуулан туушлуулахыг хүсье. Аа, нэг гэртэн хаях шанах хэрн хавралдаг юм чинь хоёр даргийн хариулын үгийг бүтээ явайлаа. Нэн тэр дэд даргийн ярихыг өнгөсөн тоонд бүтээ бодоорой гэж хурал тархийг жаралсан байна.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
5: Хүүдүүд таарсан илжүүхэрн үрбэж хэсэн нэдлэр охтин тааж

Hebulgan dalava hoyen chine hebulgan evdenin

болда тэдэнд тасгал ирэвдэл гэн онцгэлэн баяр тэри бүлгэр волгож хилвэри дөнгөн сай дөндаг инэна мэн юэ инэвэ нигэн үтэр нөхөр пандадан хилжэрэхи галзуурын тасгал бол галтуу шатид барчаа гэж Босын бэл даны үрдүм таңвалдын тэчинэн олэн. Чалу бахадыр үрдүм түнүүдей дийлэн гэдэг үнэхар бүрэхтэй. Ийм өсөн би бол. Үндэр ол чилиан шан. Шүүшан дүн агуэдур хүрж мини хэбулган бахш хуэлэн шэнгүүдур барадан. Дээсэнэ дийлэг үрдэн емүү. Өсгүүл хэбулгаан бахшыгий чирэгэр хүрэндүр жалын авжирж шэндэл дээсэнаас жасгалы үүдлэхсэн жанэл хорсэлый абыс үгээх маба. Туанда гээшвай. Эхэнаар мүн юээйнгий болбул бүйнэсэн охтэн салгаахт гарэба. Чи осмүл хүжаэл үдрэн үгэжирэн даагэн гэтлээн мүн юээйн хэгээна. Би бол гаджирээ чапчилэг эвдээ зүйээр ябуг толдан. Дэмэй удалэбээ осад ирчимээ гэж. Үрдэнэй болбул нүмээж абжирэмаан чин тар болзин дингсэн сандвээг олний талгтүй барахуа болбул амур соавээг бала. Туанда тэм болбулчий түрүүгүн ошиж хурдүн ерэх хэрэхтээ.

ин зэт гэлэн тоочараа. Тэрэн мот уу вэн фай бандаа. Тэрэн дүн хэн арман вэйин ах кин халгаа турбэ шоо. Хэвлэр баши та ноочэрэнгэн. Мун вэйин нэвэ. Эрэтэн нь хуллэг бахндан мардан айнаар хэгэдэ гарлээ шуа. Амын тэрнэг тоолэж гэд айнэ дандан сапэлгүэ. Гадзиний тэрч

Анга хэвчин миний байя хайвадирдэ аахшэ Уршалир удан хэгэт өвөри бэги амитан орлен боллире Уотэно гантэн бал хэмнэн хоолга гойчо мөрхи Бахшигэн хоолэн шэнгу амиэчэ самсэвшу Багашев чинжи тонорги каргат халуудин гулат өгч болдын мөн юэ инэн чинжи тонор охтын татгшалва

Тамгүй зүйл олох нэг чаг ууша.

Дэмий хэ дэмий болан тасд богод тэлэн

Олын санна түн бодлох эвчүү чайдын түүрэ Олсын ишгалдыс орчээгэд бүрбэржээ хэрэллхана Бахшын жарлагар түржээби Баран тосынд бохимна Элшуахай тланна тэгэн чэрэгээгэ чэнгэ бол Татэрэн охтин ханэвэ болгээ Бадэн бадэн тэгүнэвэ Бахшталар жэрэбэл яхтгэл бол Юу бол бэша Эн хайэхэр Эрэдэгээгээ намчарэгэр Тангбал тэгэн олгээгэ Тарстун чайвэ тэхвэээ Kadini deftil evdisi tot, tot değişken beni

Yeah.

Халын бүрвэ болтан охтын гаражирэн хэлжин яхны кижэл жижэй гаргалан атгэрэкан Иди жо хорэн балбал мүнвэ хингэхэ Туан дадур бочин явдалан нэг нэгэр хэлжүгэчэн ан Ивэр датра ян фэншан шэлуа ван Хоэр дэнэгэ гаргагад нэгэн болэ Yen fengshan ketikine, niki shihur mwana. Shilwa wang gitkin gichgin dhawi. Panda hila in khayri madanak yurin yagumab shiyo. Gatlen, mungyuay ngigrachi yushiratli, yushiratli mun. Amandan horvagar yedatli. In shilwa wang yen fengshan. Warpun istinchin heburgan kalar, mini bax tabunjoanan bishlgaja putasui. Chiwitcha. Матрапи, дин тэн жане олни хэта дару нэ ол.

0: байгын сан.
1: Хэрэглэхэд дээ тэрхий хэрэглэхэд үдэж байгаад тэр боогад тэр матуа мэн юхэгэн
0: улаан
1: үнгэн торгэн тангсэй хар
0: бах! Тарт!
1: Тэхэн чохчилахан тэгүнээ бай болбол
0: хүн нэч хүнч гэж
1: үсэгээ

Мөнвэйгэн Үрдэн болсэн Ерэзэн шанбэй Шэмбуангийн Кэрнэгий Толоад Толонод зэлэмэй Картаахтхаад Хоэр жвэлэн үрдэнэй Нэгэн жэрэгэ Аруткан тэхба Гэдгээ болгүл Тураар тэрабад Хүлний чгэнээр Болагүл Гахчамдүү жахтад

0: тор болвал тэрнийн үчээр баг багаар ихт манжин
1: дэжэн дэгдэд
0: гарлэр ехэ.
1: Улангийн
0: гэрэл болгур
1: охтыгэд мандат
0: дингэ жанэхи чэгэхэн гол чайжа
1: дүүфэн гэргэлгийн
0: дүүтэ талда
1: шэрлуа вангбол
0: томрахат улангэрэл хачастар
1: хэнафн балбул мэнвэ
0: инга ерэхэн сандар дээр дээрэн пэрмиэ талат кэрэпшад хилгур. Эрдэн шэллуаван гэнута агаардэр дингэрэсанэ
1: чайжагэ
0: дуэрталан торлоад ахвэнчин улаан гэрэл сачирад
1: галин
0: сар дурэлжээд
1: шэллуаван тор
0: улэгадарат ирсэнчин
1: тангуалдэр
0: мян-мян тайсу
1: улэн үрдэнтэн
0: баатэр чуэр бичуг чирэгэр зэдуда
1: хэмдамтэн
0: чээгээр мазуул гүрд байдаан
1: халуун
0: тогонд орчихсан гэдлаан халуудаад яг болголио. Аллэнэ дээдар
1: халэргэд
0: бунтаа заадуй ялго

Сэтгэл үэлэ, сургээ нэвтэр, олор мол, босыр

잡아낸 말벌 당모진 얼음돌 몰라 니홍 가이스 나라도다 주일 우리 옛날 그

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

зам байж байгаа нөө хөндөт сонсогчдоо төвийн аражуу төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нөхтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянгах шиг туслах програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

0: Энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодох чи нэрт нөвтрүүлэгч Баяртын Манхны ногоо гэсэн нөвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
1: Манхны ногоо. Наасундын бүтээл.

хөв далайн хаягдал болсон хөвчин чагаа манх минь хөрс дэлхийн тэнүүл болоод салхи даган уруудаж байна. Хүн төрөл хийтэн орчлон гар нисээд 50 жон соёлчтал хөөрхий чийл талаар мөлгсөөр мянгахан газар нүүж байна. Эдгөө би эрдэм шинжилгээний шин сургаалыг сонсоход элис чи жалуу чахтан өндөр уул байсан гинэ. Энкрэ ногоон хөвчөн ойчин нүүрс болж харлаад эрэн алга чахур чулуучин манх болон чайжээ. Хад асхаас доб болтол хичнээн галвий өнгөрөвдээ хар хөрснөөс чагаан болтол бас хэдий жобовда. Хангар чи бөмбөрчигдээр чохом хэдий насалсын халаахай би манг чиний аль галвийн үр химэ. Нэлийж байгаа элис чи юу хүлээж хөвтөнөв? Мэхчяван салих бас тэрний хааш туун. Нэтиж өнгөр хар үүдэс манкын юунд хуурн вэ? Нэлвий жорга хөх ногоо элсэн юунд голон вэ? Томн жил ангаж утсан элс чиний гүжээг түтхэн жор шаагаж орсон бороон яаж чадхах вэ? Төөнх наран ус чигийг хан татж аваачхад төлчих ногоо чиний шимийг юу олж хүртэх вэ? Хорч наранд нүчхэн бийэн даанч дуртай ээлгсээр хоёр салханд чагаан хөрсөн хуу таттал үлээлгэж байна. Хоорм үүл сүүдрэн буулгаж чиний хайраар наадсаар хор ус ахсам тавьж чиний ногоогоор малчаж байна. Наргах вараа хүссээр байж нүчин бүр чилжээ. Ногоорх навчи дуудсаар байж сэтгэл чинь бүр хөржээ. Ногт барьж чиний хайрыг хэн ижил суух юм? Ноён болж чиний амьдралыг ямар ногоо эрхших юм? Ус үгийн жаахан сайнаар нүүхэд амархан боловч ургамал үгийн хар уршихаар тогтоход бас хүчээр байна. Омд алдсан ногооны үндэс элсний хөхийг тэмтэрнэ. Олын шарсан шар элэс навчны шүүдрийг хүснэ. Энгэлж уур дааран ус ирээд амар олохгүй болохоор өвчин дээр ургамал ногоо олон төрүүлэхээс аяж байна. Энкрэ татчир жижиг ногоогоо усыг алдхаас харсахтан эргүр хэдэн нарийн навчийн жүү адил үжүүрлж байна. Хүү болсон налх ногоогоо залхан далтхаас айхтан хүн болсон боссоо үеийн бод богинохон ургуулж байна. Хүргэн болсон дов тал үрийн голхоос эмээхтэн хүр тулсан хар хамхуулыг тав талгаар мордуулж байна. Оргий гэсэн ногоондан чи омд болгомаар усгүй, уайли гэсэн чачигтан чи нолмос болгомаар тусалгүй. Очри гэсэн гач сэтгэлийг нэвтрүүлж өгөх гэж амгүй, унтий гэсэн хос болжмрийг хоргодуул суулгах салаагүй. Үр жалгаад дэлхийд хочрох юутай сайхан жаргал бай. Үндэс тасраад манханд хийсэн ямар муухай тавлан бай. Өршөлт дэлхийд хүү болгохоор намай хүсч авчирээд өлөн манханд ногоо болгож эчгүй орхно гэж чүдээ.

баруун далайн бадны моддыг баттар дэлгэрхийн үед багшиний эрдэм номыг хүртэж мөрдмөр санагтахад баг насаа хардан барьж эчгэхээ салаад балар манхан ардан орч баруун жүгийж орлоо. 5 жил 10 жилд нутхаа нэгэр ихэд таны манха айлын өвгөд нэгэн жиргээр өтөлчихөв. Талын чаанах оргил болсон 3 өндрийн чагаа минь тами наанах эрэг болоод танд ядмаар онгойжээ. Усыг чи өдрсөнгүй мөрөөдөл болгон хүсгэж, уурыг чи чаг мөчгүй шүүдтер болгон алдтаж байна. Унтарч сүнмөр эцсийн минутад өвчүүгэн яран хөвтсээр учирж үнсэх амраг гэж гахчч үгий хоосон байна. Чаграх хамхуулч нь үнцэн молтолж салих даган бөмбөрж байна. Чагчч хэчигч нь дэлбэн алдаж чинийхэн дээр уйлж байна. Чандан гэсэр хүүч нь биел хотоос бочиж ирээд, чадалдан гэсэр ус сүрчиж дахих төрлий чинь ерөөж байна. Элис чи хоосон боловч хамах шимэн шавхаж, эргийн мал хонгорын тараагаан амь болгон тэжээж байна. Эгэлви ядуу боловч гагч сэтгэлийг барьж энэ дэлхийн дойг болсон манк чамаа дуулж байна. Манк болсон өвхөн ах минь надтай айдалхан өтөлж мандах чагаа нэг мөсөн алдаад от тоолон хөвтөж байна. Мантар чагаа хүүгэн би хотоос чамдан авчирээд магнаг жөөлөн элхэн дээр чинь өлгийтэж үчий гэсэн юм аа. Хоорой эвэсээ битүүлж үнсгэд хорууны салаагаар гоочно. Хуучин нутгийн эргэж үчихэд сэтгэлийн дотор бөмбөр. Хорууны хүчээр үүр чайтал үүр нэгийн малтый. Хуйн салх хов хүлээтэл өвөр дотор чинь хөвдөйе. Хөвтөж босоод урагш явтал жүх чигий алдуулна. Хэтэрч гараад хойш хартал салхи мөрийг баллана. Хэнээч биш хөвчин манх бүр миний хэмчин дээ. Хэтэр барьж хандсан жүхтэн гэчийн ёсоор алхалья. Алтан эсэндэн сэтгэл ханж тайван амьдралы бай болохоор алгатай огтон сүн бүрий элүү малтаад яргалж байна. Агсан нүүдлээс хочрол үгий манхи дагаж амчхаар алаг жараа богино хөлөөр амь тавн нөхөж байна. Гурж үрт ав тавиад чиний дээгүүр давхсан юм. Гутал аймсанд хамаг дүүргэж ангаан чи аварсан юм аа. Гонж өтлөөд нинжин хөдөлж амтних чинь ихтэд урсахад гоёж мөргөд үжи хэмэвч мөр үндсэн тасаржээ. Эцэг их минь намаатан гэж бургаасан бүрэг барьсан юм. Элсэн далай минь чамдан орхиж дурсгал болгож явъя. Эдрэхүүд үлэх салхинд бүрэг бас хийсэлгүй. Эргэх наран ээлжих саранд мөрөөдөл болгон тэмтгэлье.

хар салхи хэлснэ ертөнцөөс амтны мөри баллвч хагархай шаач манхны доороос түүхний мөрийг чохилгав. Хасварын хэмгтэг олоод өвгөөс учрыг асуувал хаан эжнээ байлдан дагуулсан солонгод аймгийн босхол гинэ. Улан манхи хүн бүхэн голн хэмээн сансан чинь үжээс бас эртэч чагаас булалцаар ирсэн түүхтэй. Өнчин хүүгээн гахчин намайг өлсөн дарахсан гэж үдэ. Өршөлт дээдэс минь энэ элсийг чулсаараа омдолсон удавтай. Улаан хойлоотон манган дотор хаттан хэмээн бодсон чинь ухсаа нэгтэн элсэн дээр төрийн тамгий дарсан байна. Орсмал элсийг энэ орчлонгоос тасран хэмээн айсан чинь ундрамл булгий татж авч ирээд баян бүрдийг олсон байна. Хахир өвлийн их салхинд шуурн хэмээн бүүжов, хавар цагийн халуун хайрд чиний үр дэлгэр химэ. Хандсан жүхтэн нүдгүй хийсэн хэмээн бүү ай, хатгсан ногоондан бат түшж баян намрыг үтхиймэ. Дээгүр хөвөх чагаан үл дорн далайгаар өнгөрөхтэн дэрэгдүр хочрох чагаан манг ус туцсныг мэдүүлээч. Дэлхий дэхнээ хамаг усыг тэнд хораагаа болохоор дэлүүн чимээн хуурай элснээ омтыг өгөхөд юувэ? Эгэлт хавар сэтгэлэн би манган доор болъя. Эргэх намар чолхираан чи хариу болгож өгнө. Энэ газраас холхон салвч үнцэн хатгаад явъя. Эргэт тэнгэрээс бараан орвол ногоо ургах байлгүй. Аав ээж минь манхны өндөрт намай гаргахаар шаардвач. Алг манх минь салхны хүчинд миний мөрийг мартахи. Арын өндөр орой дээр дуу нэгий дуули. Алсын их урт түүхэнд дохоо болох байлгүй. Эх болсон манх чи дэлхий тойрон тэнхэд эдгүй ургасан ногоо бий чиний өвчөнд мөлхөж байна. Энэ дэлхий усаар баяжаад элс чи ногоо орход эгэлт наранд тариа олоод би чамаа үнсэе.

0: Одоо та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодохч, нэрт нөвтрүүлгч Баяртын Би Монгол хүн гэсэн нөвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
1: Би Монгол хүн. Лэгдэнэ бүтээл.
2: Би бол Монгол хүн. Энэ хэдий дөгмөхөн боловчээ. Миний чихэнд хөгжмийн аясаас сайхан хангинам сонсдог. Миний нүдэнд шижир алтаас илүү гялалчин харагддаг. Миний сэтгэлд сархтын галаас илүү нэлчгэнэм санагддаг. Иши хоргоны майданы чаган жунах тоглын тоглооныг үжиж азхан дээр өнкөрөөд өвөр уугаж өмөх гэж Монгол гэрт баяжсан би. Би Монгол хүн гэдгийн кан утгыг бодмогч хүчтэй шадрын сэтгэлгээр хөвчлөгдөгсөн. Монгол хүн. Монгол нутаг. Монгол амьдрал. Монгол жаншил. Монгол сэтгэлэг. Эртэнчинэ гайхамшиг байгаа юм аа. Монгол гэрийн бараг үжигтэй чирэх. Хормайгаа шуугаад ооны өвөр соёо, охор урт сор дэлгчгээд чөтөр мушхан байгаа өвгөт минь. Толгон ээжүүнтэй чамчи цуугаад сүүгэн хөөрүүлж байгаа настай өмгөт минь. Эндрингүй сайхан харчаан энкрэ үрсинкэн жолай дээр тосхан хөхүүлж байгаа жалуу их чуул. Оргаан чирчгсэн жүлгэн дундуур адууган чуглуулж байгаа жалуу адуучит. Бүртэл жигших болоод л байдаг. Өнгөнгийн утсаар сүлжин нэхмэлсэн эрен хэвс шиг өргөн одом талч хайдам. Өндөр өндөр хэрэм шиг сөндөрлөн бассан асах хайрхан. Орон шувууд оянгалан донгоцсон ягч шугай. Утсан оголчийг моролжин мусгарсан урсгал тунглаг гол. Од варгаас харангуйлан бүрхсэн их их гов балар. Хан сувад манд шүр болор мэт тал дүүрэн бөмбөлжсэн таван хошуу малууд. Далайн давалгаан шиг хэсэг намран хэсэг намхарч. Тэнгэрийн үс шиг хэсэг сийрэг хэсэг нягт. Солонго шиг харагд. Гүйч солонгоос баттай болохоор мэн гоёмсог марилжнэ. Хөл нүчхэн дэрсэн дундуур тугал харуулж явсан минь саяхны хэрэг шиг тотох. Хөр часан дундуур туулай тууж наацсан минь жорох дараа жогийн үжигдэл шиг илэх. Энгэрэн хүүлэлчин барилдад тоглосон багийн найж нар минь нэг нэгээрээ. Эмнэг сургадаг аван нар минь тэр бүгдээр. Санаа найман талант мөнгөний чаваа дүрэн үлттэйжээ. Жис дэвэр матан суулах ширмэн тогоо үндсэн аяг. Гэрийн сүдэрт хөвтөртэй халтар нохой гэдэс чадхлан унтаахай мөр. Сэтгэл жүрх нэмэн өнг ялгарам солонгорсон. Мөнгөний жоргийг бүтээд. Надаар л хэлүүлдэг юм байна. Энэ жоргийг ямар газрын үжигсэлэнд дэлгэлээгээд дэлхийн түрэн болох юм аа. хэрсэн утгаасаа түмэн гажирж айдлаа гээд сэтгэл санааг юм төмөр гинчээр аргамчсан шиг эргэгдээ л байдгаа. Миний Монгол орн. Хангины чараатсан Монгол хөгжмийн аяс, ортын дууны өгсхийх, харин гажраас сонсвод уйтгалангүй сэтгэл минь барааны дараах чилмэгчсэн огторгүй шиг тунгалах жаад сууд тогтомгүй хөвлжгээд л байдаг. Хүний гажар гэнтийн тохиолдолоор Монгол ахтуутайгаа анх танилцдаж төрөл садан шиг л дотомхон байдаг юм. Алс оронд Монгол хэлэн сонсвол ээж юм доо дахиад сонсцсон шиг халуух, ярух, үйл техний нь яана. Бүхэл хоноор дайллаг тавьдаж очинсэг жантай монголчууд, бүрхөрөөрөн архаа нэрэд бүлөөнөөрөн жалгалдаг монголчууд, орд холцсан өмсөөд сүүсаалан идээд маран унаад модон тохоод дууган дуулдаг, эртнээс аваад уул мэт сууж ус мэт явж тал мэт хөвтөж гал мэт бадран чичг мэт дэлгэрдэг миний үндэст. Алт мөнгөн төвний сүвгчийг алдалгүй харвахч нам наачинтай, арслан барсын чихтэн даргач авраг бөхчинтай, алс гажрыг товчлон нисгч хурдан мартай, мөнч миний үндэстэй юм аа. Овсны саргаг усны тунгалгийн даган нүүдлэн амьдарч, тэнгэртэй хамт байсан гажиртай хамт жаргаж, нартай хамт маттадгаа. Айлва сайхан ерөөл бүхэн монголчуудын дотор бий. Айлва ариун цагааны чанар бүхэн монголчуудын дотор бий. Айлва номхон шударга ажилч хөдөлмөрч жан датгал бүхэн монголчуудын дотор бий. Би бол Чингисийн үрс гэдгийг бодомчаа миний байр суурь нэг л дээр хичнээн дэсээр өссөн шиг амгшилтай санагддаг юм аа. Энэ үед яг энэ үед ямар нэгэн хүн намайг чи бол монгол хүн гэсээр би тэр доороо шаал зогтчихно. Миний монгол үндэстэн бол бүх ертөнцийн үетмэн үндэстний доторх ит хүчтэй, итгэлж орохтой, ирээдүйн хүслэнтэй үндэстнээ нэгэнд тоочхоцсоор ирсэн юм аа. Монголчууд өөрийн улс төр аж ахуйтай байснаар баггүй, үнд эрхэм соёлын түүхтэй монгол бичиг цагаан толгой гэгчээ авьяагаар бүрэн үсгэлхэд хэлвар, тэмдэглэхэд оновчтай, илтгэх чадвар нь их, хурдан бичлэгээрээ хурваад алдартай. Монголчууд ертөнцийн гялалтсан соёлын гэрэлт суврагнд монголын нут товч, жангар, алтан товч мэтийн жохолоороо хорь нүмерэн үжилсэн. Би бол монгол хүн. Би их орондоо хайртай. Би тэрнийг тэврэн, тэрнийг үнсэн. Гэхдээ монгол маягаараа магны дээр нь үнснэ. Их орны минь нархур намайг баяжуулж, навч чичхэн надыг баясгана. Би бол монгол хүн. Би монголдан хайртай. Гэхдээ босод түмэн үндэстний жан дадгалыг санаа сэтгэлэг дээр орчуулан буулга манжин сая амтын олж дулааны мэдэж утаг чанарын гүйчэд ойлгодох.

Гэтэл. Гэрэлт нарны доор би нолимсан арчаад тоосон дундуур сарвчалсаар. Эсхий малгай тухнай тоорсчих сугалдргалсан хант чин нот. Хажуугаар салх татуулан өнгөрөөд бараа тасраг гэж байна. Гэж оромгийнхэн дугар. Хүн нисж байна. Бид мөлхөөд алхаад болно. Эх орны одоогчлол эрин цагийн шин урайгаар манийхан дуутанхан байна шүү дээ. Бид яана. Нэхэн жилэн. Босад түмэн үндэстэнүүдтэй айдлаар босад түмэн үндэстэнүүдийн торшилгийг сорно. Гэхдээ тэд жорох санааны ташуураараа маран яаж ташуурт маань сая баттай урагшилсныг л бас цаашаа давсны. Би бол монгол хүн. Миний сэтгэлийн тэнгэрийн хонхо. Энэ үг хэлэхдээ алган дээрэн алт шиг тавиад тэрнээ хүнд хөнгөний хэмжиж дийлэхгүй. Амь насны нийслэл болсон жирхэн дотороо тавиад хөдөлгөж үжвэл сая. Тэрнээ хүнд хөнгөний жисч мэдхий. Тэр өнд өнгөрснөө бүтэж бий. Өнөөдрийн чогч бий. Ирээдүйн төлөвч бий. Ингэхлээр энэ үг бол зөөлөн оруулын зүгээр нэг хөдөлгөөн төдий биш юм ээ. Ингээд л бодхлаар хэсэгтэй дуулалтай. Хэсэгтэй уяллалтай. Хэсэгтэй инээлттэй. Хэсэгтэй хорсолттай шиг болдгийг. Хүнээ сэтгэлээ. Чохом ямар үед хамгаас илүү хөдөлдгийг. Баярсан үедөө. Жовсон үедөө. Эрэм жилэлтэй үедөө. Эсвэл гарь тасарсан үед үү? Айл үеийн сэтгэлийн догтлолт нь хамгаас үн чанартай бол. Зөвхөн Библ Монгол хүн гэдэгтээ согтоод амх шаадал, баярлаад, дуулаад, сүрсэлдаад л зогсчихж болно уу? Маны хариуцлага энэ үнтэн л оршин гэж юу? Гэтгээд нэм цохол нь юунд байгаа юм? Би энэ үхтэй хэр тэнчин үү? Та энэ үхтэй хэр тэнчин үү? Хэмэн энэ үхтэй хэр тэнчин үү? Үгээр ямар байвал сая эн үгнээхэн жинхэн оолгийг нэгдүгээр биеэр төлөөлч чадна. Манай өвөгдөөдөөс энэ үгийг үүдэн бүтээсэн. Манай ахмад үеийнхэн энэ үгийг хамгаалж хөгжүүлээд өдөөд жалгуулсан. Бид энийг хадны чуураа шиг нойрмгараа тосч авна уу? Халуун жүрхээр сэргэх тосч авна. Ингэж бодомчаа би бас хачран алгадалтай санагдаж манарч галтдагсан.

түүхэ ярах аргаар омогшилын өв болгочхоод эсвэл өдгийн дуган болгочхоод амт тайхан ойрсч болно гэж юу? Зүрхэн дээрэн зүгэнжөөд өвдгөө мэдгүй хүнэ. Амтай гэдг нь юуны дээр илэрдэг юм? Хэрв сохтвол сая баатар нэлэрж мэрэгэн мэдэгдэж сэргэг нь харагдаж мэдрэлтэй нүжигдэж амьд сэтгэлэгтэй нь тодордог юм бол хүчтэй тогтлол бай гэчи гүнжгэ бодлоггүй юм бол өмн эрдэн бар эрн хүүхтэн бар хүүхт нь идэхтэй л бар юм бол би монгол хүн гэдэгтэй өнжирэгч нь түүхийн нэг хамгийн чухал шат үед манай үндэстэн бусад түмэн үндэстнээс хочрохгүйгээр овөрмөч өнгө бодохтай хонь нүмерэн үжүүлэхээр чармийнхийн төлөө бид бүгдээр хоолойгоо нийлүүлэн уулгасан дан чуур аттал бивэл монгол хүн гэдгийг ухааны гүйчэд олчхоод жарах тайхан хэлж чадах хэмжээнд хүрэхээр тэмчижгээе. Хэн хэрв хүчир өрхшээлийн өмнө нугарч хөдлөмөр тэмчилээс шантраад нойрмог зөөрмгийн хооронд унжин санжин байхтан чи бол монгол хүн биш гэвэл тэрний чихэнд аянкин нэргэлцэх сонсготол тэмчижгээе. Тэр чагвал ёстой. Манай монгол үндэстний үрс мандах нарны доор төмөн чэчхийн хөрээлэн дотор ахтуу нартайгаан хамтдаар ялалтан бэлэглэх чаг үе юм аа.

0: Одоо та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нөвтрүүлэгч Баяртын Сүнсэн Чавхтсан Сүлд Дуу гэсэн нөвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
1: Сүнсэн Чавхтсан Сүлд Дуу. Лэшу янэ бүтээл.
2: Сүнсэн Чавхтсан Сүлд Дуу. Пэвэл Курчкин шиг домддын жалуу ахын жанхэд идэн дуулан барий.

Ансар сайхан хүнээ амьдралыг таван жахтсаар л хөгжимддэг гэж даяар мөргөд хэлэлцдэг сан. Оюун санаантал жаяасан тавдугаар чагтас маань орон хуурийн жүрхэн юм оюунгад дуучдын сүнсэн юм. Барчад тавилгийн гарт хөнгөжүүлж балуурхай болсон энэ хууртай өөх өөрхий жанхай димэн өрөөсөн ганчал утастай юм шүү. Өсөлгүй нүүвчэн улмийг өсөн дэйшин ангалжиж өвдөг чөмгийн жажилч хаад үжтөл улам давшуурад үжих сүлэнт энэ хүүхнээ өвч бүйийн жалаккаар өнгөлжиж байншу одоо. Харин хэттэй нас гэж ховор сайхан чагаа хоёр нүдэн тормолжиж хонгор чарын улгуулжсан хаар дэлгэрэх насаа. Жалуу хархүү жаахан болуурай хүүхэн. Аль нэгэнд нь тэгээд аялаг яруу дуугүй юм, амьссан уран хуургүй юм. Аль нэгэн тэгээд алсын хүслэн уянгалсан аляа чолгүй шүлэгт биш юм бай. Үнэ амьдралын жам хөлийн үжүүрээ суунлж нь хүслэн үйлс дурлал хөгжмийн жахлант найрал шиг хөөрхөн жалуу жүрхийг хүчтэй хүчтэй догтлуулан. Гандан үүлнээ хэлтэс үрий гайхамсаг мөрөөдлий бөм бийж онгот одны гялваа үрий үдэс хүлэнчүүдийг сачруулсаарай. Гэтэл жанхай дийгийн хуурийн утас тасарч эхлээ. Гэнэн амтралд өнчин чавхтастай л үлдлээ. Тэр маань дахиж хүсгүй боллоо. Тэнгэр уудам тарайлангаар хөгжилт болхын салхинд хөөрхөн сөвлөгөн илгүүлж дэгжин банжилан дэргүүлсээр дэгдэн чамнан гүйхийг тэр минь дахаад хүсгүй боллоо. Одоо тэр минь санахгүй боллоо. Омоглон дэгжин айжмаар жүлгэлэг ногоон дэнчинд жөөлөн нуруугаа нахилжүүлж олонтайгаан дахаад бүжгэлхийг одоо тэр минь санахгүй боллоо. Эхүрэн харсан аялах хөгжимдэж эмэхнэлт жаяандан гашуудаж сууну. Энсрэн үйтсэн дуу гэйсээр эргэлтсэн доломсоорон галуутыг үтнэ. Үгүй бивэл байтофен үдэлтэх жаяаны багалжуурыг үргэлж чан гатхаж сүнсэн чагтсан өгшиглэн сүрд дууган уян голнай гэж баатар манай жанхайди баттай ингэж амарлаа. Гэмтсэн тэр жолчхан хараачийг гэрэлт алгандан хөнгөн тавиж хайвчин зүүрийн аяархан үнсэд хар үүлий хаг жүсүүлхээр хаан тэнгэр дуудан байлшүү халин нисээрэ чимэн гэж шимэнсэн гэнэн чайлган сэтгэлтэй хэнчэр жалуу ахан ариун хүслэн чимэн алхан дээрэн өргөн байну аялаг сэтгэлэн чимэн алсын аласт мордуулан байну. А юутэ сайхан бай алтан хос зүүр алсын бийдэн байгаа сай. Агар мандалд өндөр халин алсын аласт бий нисээд ардын байшингийн нуруугийн илвэн асрын оройд буух юмсан ардсан моорын усын шүүрэн арчийн мөчир дээр суух юмсан. Адуу охтргойн тонглог нарнаар алтан биеэн дулиитал гэрэлтүүлэх юмсан аадрын хураар жолвыг тэлж авшуулах юмсан. Гэтэл одоо гүрдэд сандал хөлийчин тошчхаад байна. Хөрмний чин хормойгоос өвчтөний ор зуурчхаад байна. Хичээвлээ чохом хичээч үлээдээ. Хэнгэрэг шиг дон хажуудчан даригдан. Ухай бос, урагшаа, урагшаа, ухай нис. Эндрэлт ээжинхэн дуу юм уу? Энгэрийн хүүхний ээжин дандан жүүдэлдэг шүү. Эгт дүүнэрийн кэн дуун юм гэж юу? Энгийн бас гайхалтай учралгаар нагиж эднүүс хэжээтэн ярлцдаг байсан шүүд. Эсвэл ховжия гэдэг имийг эртээс аваад итгэдэггүй эрлхэг баялдагчийн гаралтай эч хинкэн дуул байх та. Биш биш, энэ бол нэгэн аврагдуун юм. Эрмхий түүхийн хасуурл шиг, эрэн үеийн чуура шиг,
их холсоглон хүүхэндээ эрдтэй хань муусан бүрөө юм. Энэ дон шуурах шиг хүчтэй, эрчлийн шуугаж удаан өдрөөр элэг зүрхийн долиг суулж байлаа. Үүс алхан гойлорсон өдр хоногудаа, та яахтан тийм олон дэвид чадашгүй далавчтай, шарх холсон чорвахтай, шинлэл эмгэнэл хүнд нүсэр гэншилтэй юмтай. Миний хайрт их хорн минь, миний хайрт ээж минь ээ. Хүн дүүрэг мөрлж бид хүсэл эрмжлэлтэй чух төрсөн. Тэгэхэд та нолимсаа мэлтэлжүүлэн шарх хиймэн долооч тэжин хүмүүжүүлсээр бидний хүн болгосон. Би яасан ч одоо горд тасарлаар таньдаа бөлөг барьж болохгүй. Би бол нардай хүүхэд, би бол гэрлинг. Торгун хүх охторгүй хүүхэд би бол доройтон живхийх бүлэхгүй. Гэнэн чадан хүүхэн, гэнтэ жархтсан өнөө хараачай чинд исчихлээ. Гэрэл очилсан шантар шүгэй сэтгэлий чин аваад нисчихлээ. Оргаа биеийн хүлдэр чаярах чи жарам хүнээ, оюун сүнс нь харин нэгэнтэй тамбарч хаад, удцэг өвчнөр хэвтэрд орсон хүн шиг байдгаа. Гэтэл манай жанхайдийн хэвтэрд орсон ч, гэдий жоссон аврах сүрлэг нодрах чинь шиг гэм хэж үхлийн элчийг жанчиж бай. Надад ном өгөөч би онши, надад үжиг өгөөч би шүлэглий, надад хуур өгөөч би дуулий гэж насан жалуу жанхайдийн минь хэлж байна. Амьдрал айчин хүхтэй урах шахаж, амин нас бутлам дуугаар ханьнах ёстой. Орлог дундын нэг жалуу хүүхнэ өвчтний орос дуурсан дуугийг өвч дэлхийд сонсохгоор тэр минь өндийн босчиг гетаган ихшгэлээ, өөрийн хайртай пифа бан чавтлаа, өнөр баян хууран хөгөллөө. Оргох алтан нарныг тэр жорн, огью ногоо модийг тэр жорн, урсгал номын далайг тэр жорн. Ойхон хорвагийн альва өнгийг өг зүрхнээсээ термин хайрлана. Амьдлын өнгөр ногоон болохоор амьд явсан өдр нэгврийн минь амьлан дуусан ногоон авч юм шүү. Боломхон жон хормхон өнгөрөөд бушуухан намар морилон ирсэн ч навцан унсан ховхоо мөчр минь нариган энээд баярын дуу начис үгий баатрын домгийг хоёр үйдэн уламжилж өгөхөөс биш хоосрол эмгэнэлийг яасан ч үлдээхгүй. Ангад Япон усгүүдээр дүүлсэн асрын туурга нэг дэвтэр номоо агуу дэлхий урагш төрж алхаад миний өрөөнд ирээрээ. Энэ ерөндөг аптрын дээс эрээчиж битсэн димиэрэл биш шүү. Эрмжлэл дуртхал бодлогсрал юм шүү. Эрэлхэлэн ухтах маргаш юм шүү. Эрхэм

Манайх нэг тасгийн баялдаг чиг тэмтэл дүүрэн амь насны намагт талаар хамгийн агуу дархан газарт хариуцлагаан гүйтгэж жижүүрлэхээр явцгаана. Энгүй дүлгэн далайг жураад яахав? Үүл өхрөн эрчит давулган хаялсан, эрэг ассан, үчит долгоноор чохолсон, агсан зулт жамхрашгүй хүрхэлсэн. Энэ бол миний журдаг далай юм. Амь насны бэлэг тэмдэг бол тэр шүү. Ариун зүрхэн жоргийн бүст дэлгэжээ. Орсон олонгсах тогсон сүрт давулганд одоо дараалан өхлийн эжний тонлгож, ойлсон садрах чалган ихт төлсөргөнд олдой би ас хим байсаж аваад онч их жоволгоны алийг явлаа. Харваран бусших шорон хат, хандран сүндэрлэх хадан жориг минь болж, хаялах давулганы халин нисэх чахулай харьж ухрасшгүй хүсэл жоролт минь болоод хамаг ялтыг дуудан авчирч байна. Эх нотхинтэн тэлгэр их далай, энэ мэтээр жоргийн жаасанд нь усжээ. Эрүүл саруул балчир насныхан далай, энэ мэтээр жүрх чээжинд нь хүрхэржээ. Болайд өвчин нуруу голын химэж, болчин шүрс мэтрэл энергийн сэгчхэд, бохондон жовж хамаггийн татвалчихдан бодол сэтгэлтэн амаан үрхийг сансаж. Болор орсголт нэлгэр далайгийн харж, боргилж байгаа амьллийн баяслыг үжигтэй бодлого мохортон тэр том харамслаа. Басгүй гаслангийн энэ далай болтын мандаг хүслэнгийн нар нэг зөвлчихгүй буу айлан аршаасан далайн ариун угаалтаар бомдын наран даав орган мандана. Элэм чилэм яг могол шигээр элэг зүрхийн хатхан өршөөл гэж байсан ч онцон өрөөсөн яг хөдөн шигээр өрсөнсийн бүрхэн балрууж байсан ч өрслийн бүтэн хоорхон бөгөөд нарийнхан хой олон хос хос гар нууд төсрөн сүрчих давулганы чичг шиг буухад төтгөн жоор хөдөн бүхэн сарнидаг. Чин мөнч нөхөрлөлөө чивдэх үйтэнд гал болж чэлмөн ганчардалд дуу болж цосон үйтлийн минь бүлөөцгэж байна. Намайг энэ ертөнцөө сүмхэн ангичартал, насан турших ховжияа юу гэвэл нам дүлгэн далай охт бишээ. Дүлхэл татал дэлрэх татрах адил, долгон давулган өгсөх буурах адил, долгон урсгалд дурийтал дэлгэдэх болно. Эрэл хүслэн алтгүй гайр, эсмэл давслан тавгүй гайр, үүдэл бүтүүлэн хойч үйдэн үлдээж, эрүүл амьсгалтай хамт чугаар дэгдээж, эрэн чичигтай өнг нийлүүлэн дэлгэрүүлж, витамин уурга устай айдлаар энэс хойших ертөнцийн шин болгоно. Балуурай гайхан эх захан дуунараа, борогжун чэрэг ахтунараа, би ерөөс яламгийн хөөрхиллийг олгохын учир бийж юмдаг хүүхнийг махтан дуулаагүй. Чанг хатуу сүс жаргаараан тэр чавчин хатшийн залих борооны дунд чихч баттаар сүндэрлэн байгааг их өссөн. Нэнгийн сэтгэл нэг санаагаар тэр наран хоор нарны даган эргэх шиг нандин итгэлэн баримталж байгааг нь ярсаа. Эндрэл хайрт эчиг их нь үнэн дээн, энэ насныхан альваг их зүглүүлт ийлнэ. Авир тааламж баяр баясаглан хоёроор эрэл дулаан гэгэн саруул ийч хүртээн. Үр тааруулсан жөөлөн сандлан тэгхэд хүч мэддэн хар хурдаар эргэн, хөгчин нотсон галт хоёрыг шигээж хүрэн чээжинд нь чаг ямхад дүрлжин. Наашилтай хайрт настан минь нэг зүү хатгаж өгий танд, нуруу хөл өвдөг гэмээс чинь ангичруулъя. Жүдрэл ядуурлын хүнд тарчилгаан дунд жөндөө тэлчилхий жанхайдын үжид төвдөггүй. Наашилтай хөөрхөн бачхан дүүмийн нэг зүү хатгаж өгий чамд, нүүтмөө саа өвчнөөс чинь жайлуулъя. Эрүүл хэргаар хүн бүхнийг амьдруулаад энэ дэлгэр амьдралын жамыг жан

0: Фэдди нээлгэх дуртай. Тэр ёстой чайлган санаатай, тэр ёстой халуун сэтгэлтэй. Тэг дэлхийг багтаад дийлэх тэнгэр уудам чээжтэй. Ноцад үлдсэн лаач болог яахав, нойтон алимсыг би яавж туслуулахгүй. Ард түмэндээ гэрлээн дуустал барина. Харван жамахлах солирч болог яахав, харамсал гомдолыг би хэрхэвч өвөрлөхгүй. Агсан жуурийн нисэлт сумбалт дундаа халуун илчва гэрлийн энерген өргөнө. Элэгдэн соолсон ширээн дээрэн тэр өдрийн чагийг барьхийн ихээр барьж сүнийн хормыг амтхын чинээгээр амжин. Сүрд дайралтаар жахсаал болгоныг эвдэг шиг биир хөдөлгөн битгий ном орчуулж билэг найн шилэг найраг жохоо. Хаа, хүнээ амьдралаа юутээ сүрлэг гугай. Хамаг бүхий халуун сэтгэлээр махтан дуулууштайсаа. Балуурай гайхан эх жохин дунараа, боргжун чээрэг ахтунараа. Бодож үжээ, бодож үжээч та нар. Оянгад дуугаан чохтой дуулах үйдэн, оршигд өвчин мэдэрлийн яаж сэгчилээ. Атхан дээрээр вахтай жирилжүүлэх үйдэн, архахт нуруугаан тэр яаж гэдийлэглээ. Чалгай жайдан жалхуу хоёруу явдалд чарай нүүр улайхгүй яаж тэсэн бай. Тансах сайхан хүнээ амьдралыг таван чахт сарл хөгжимддэг ших даяар мэргэд хэлэлчдэгсэн. Хосхүй жаргатан жанхай дий 28-тай энэ хүүхэн. Жиндэг дорхон хөгжмөрөн жавхлан сайхан найруу өгсхий үүсэгсэн шүү. Хөгжмөн бараад би хөнгөн хөнгөн чахтахад хөнгөнс хөнгөнс аялахтай хангнас хангнас сэгшихтай. Үнэ амьдралын жамаа, оранг жилшиг морин сари, үнэ амьдралын жамаа, ургаас олон шиг үтмэр голхон. Хол жами гараараа нээж, хонгол донголын хөлөөрөө тэгшилдгээ. Эли холын зүүднээс үрд сэрхгүй юу байхав, амигнал жоонлын залхаас үрд салхгүй юу байхав. Онгод чэтхий хэлхлээ шүү гармин, өглөөгийн одны гийгүүл лэш үжүрх минь. Эхваа дэлхий энэ миийг байж ус юм, эгсиглэх миний дуу шодор хүүгийн сэтгэл шүү. Айм болсон хөгжин минь, сүнс болсон чавтас минь. Боджир болтхий хүргээлэхгүй чамдан, борт хоосонд даргатуулхгүй чамайгаа. Хөгжин минь хүнгэнэс хүнгэнэс, хөгжин минь хангэнэс хангэнэс. Хөг чавтсын насасаар бид хүнээ амьдралыг үүдэн бүтэж хаяа.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвагийн уянгах шиг тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулгач Чигэрэлт Уя, нэвтрүүлгч Хүнчин, хянагч Оюун дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гад сайхан дуу шиг мэлээ. Сайн санаатай зүгүн эрэгтэй газар яг л хөрхөн салхинд дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргог чичгийн дунд амсгалж уян гад хуурын өг шиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан үед хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрөх үеийн гэрэлд чамгага. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тийш хөтөлдөг юм аа. Сайныг санд сайн үйлхийвэл таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилнаа.
3: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гол

0: дуу.
1: Ажвилсийн хэлхээ хангалгийн хэлхэнэ гадагш гарахыг ахуулан дэлхийн аж ахуйд дундад улсын хөдөлгөх хүчний нэмрэлээ гэсэн мэдээлэл.
0: Чоулози Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хурлын төргүүлэгч Музанитай уулзсан.
1: Чоулози Австралиагийн холбооны зөвлөлгөөний хурлын доод зөвлөлийн дарга Диктэй хэлэлцээ хийсэн.
0: Нөхөр Дун Цзянхуагийн оршуулах Шанганд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
1: Төбраажуугийн мэдээ. Бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ уян хатан чанар болон тогтвортой байдлыг хамгаалах бол дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах чухал баталгаа болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахта. Дундад улс аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ олон нийтийн бүтээгдэхүүн болох ончлох шинжийг эрс говьшгүй хамгаалж, тус улсын хаан аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ амар төвшин тогтвортой байдлыг баталж, бодит үйл ажиллагаагаараа аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ олон улсын хамтын ажиллагааг гүмжгэрүүлж, хөгжилтийн үр бүтээлийг ил улсын ард түмэнд нэн сайн хүртээх болно гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхлэлтийн жил манай улс чанарлаг аж үйлсийн их баялга, боловсронгуй үйлдвэрлэлийн чадвархын систем, үүдэлт шинжилэлтэй мэрэгжлийн үр бүтээлэн гадаадад гаргахыг тогтуунаар ахуулж, харилцан холбож нэвтрүүлсэн аж үйлсийн холбоо, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрсэн хамтын ажиллагааны хөв жагвараар дэлхийн аж ахуйд өгшин тасрашгүй дундад улсын хөдөлгөх хүчний нэмрэлж байна. Шандунгийн нэг машин тэрэгний аж ахуйлын Нигерия дахь үйлдвэрлэлийн суурин гажарт тусгай хэрэглэгэнэ хөдөн жум машин тэргийг өгнүүлэн жогсоосон байлаа. Мянгаад мүү талбайтай тусгай хэрэглэгэнэ машин тэрэгний аж үйлсийн өн тойргон, чирүүл тэрэг үйлдвэрлэх, ачаана машин ухсарах, шинэ энергийн машин тэрэг үйлдвэрлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхээ хамарч, Африк тэвтэх тусгай хэрэглэгэнэ машин тэрэгний аж үйлсийн чухал хүйс орон болсон байна.
0: Гадаад орчны ховролтоос болсон ашиггүй нөлөөнд чиглүүлж, Жэжиангийн нэгэн электрон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйлал, улсын дотооддон судлан үйлдвэрлэх ба гадаадад ухсрах хөв жагуураар асуудлыг шийдвэрлж, гадаад дэх жагтэлгүүрэн баталж чадсанаар баргүй бас нэмэгдлийн шин орон жих нээсэн байна. Тус аж ахуйлийнх нь нэмэгдсэн жахаалгаан улсын дотоодын үйлдвэрд шилжүүлэн хийлгэж, улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн чадвархийг чаашид дайчилсан байна. Тус аж ахуйлын ерөнхий захирал Юи Зөөхлэгтэн 2019 онд бид Камбузад үйлдвэр байгуулсан юм. Энэ хэдэн жил биднээ борлуулах тогтуунаар нэмэгдэж, энэ жил жууны 10-аар нэмэгдэх боломжтой юм гэж. Тоо баримтаа суужвал энэ оны 1-с 8 дугаар сард манай улсын машин тэрэгнээ гадаадад гаргасан хэмжээ Нятнаны адил хугацаанаас жууны 47 чиг 1-ээр нэмэгдэж, хамаатай сэвлэх тонгийг гадаадад гаргасан хэмжээ 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн байна. Бүх дэлхийн үйлдвэр бүтээх үйлсийн 1-р том улс болсны хувьд дундад улс аж үйлсийн хөлхөө ба хангалгийн хөлхөөнө хүчирхэг их уян хатан чанартай түшигэлж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөө ба хангалгийн хөлхөх улам тогтвортой болгосон байна.
1: 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын үйлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдөд уулзах үе чухалчлагтай. Бид бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ тогтун байхыг хамтаар хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол дэлхийн аж ахуйн эрүүл хөгжилтийн чухал баталгаа мөн гэж. Дундад улсын аж ахуйлал бүх дэлхий ба бүс нутгийн аж ахуйд идэх хүйтэй уусалчин орж, өөрийн хөгжилтөө дайчлан өрсөлдөх хүчнээ дэжлүүлсэн тэдийгүй бас хурлын эрхлэн хийж байгаа улсын аж үйлсийн хөгжилт ба бүх дэлхийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээнэ тогтун байдлын төлөө ховь нэмрээн үжилсэн юм. Өнгөрсөн сард Сербия болон дундад улсын аж ахуйлалын хамтран байгуулсан машин хунаа үйлдвэр Шабаазт албан ёсоор ашиглалтад орж үйлдвэрлэлэн эхлүүлсэн байна. Энэ бол Европ дахь машин хүний их хэвчээр үйлдвэрлэх анхны суурин газар болно. Энэ жилээс нааш манай улсын хиймэл оюуны хамаа бүхий бүтээгдэхүүний гадаадад гаргаж байгаа байдал түргэн нэмэгдлийн хандшаан баталж, арилжааны хэвчээ нь тасралтгүй ихэссэн байна. Уламжлалт үйлдэн бүтээх аж үйлсийн чухал хот болсон Гондун мужийн Шанту хот, гадаадын тоо баримтыг ашиглах төрийн бодлого, олон улсын далай доорох кейблд нэвтрэх давуулга ба бодлогын хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжөдөө түшиглэн, хиймэл оюуны тоо баримтыг гадаадын хэрэглэгчдэд ашиглуулах бүх талын үйлчилгээг хангах болсон байна. гадаадын хэрэглэгчид хууль тогтоолд

0: нийцэн жам шугамар дамжин Шанту хотод байрлаж байгаа тоберемтийн том хөвж авгар болон бодлогын хүчний түргэн ашиглаж болох юм. Одоохонд тус хотын өдөр бүрийн ашиглуулж байгаа хиймэл оюуны тоберемтийн хэмжээ 100 дуншуурыг давсан байна.
1: Ажилсын хөлх, хангалгийн хөлх, гадаадад гарах нь төрөгснө зэргээр манай улс техник мэрэгжлийн туршлага ба үйлдвэрлэхийн үр бүтээлийг олон улсын баримжаагаар ашилдагжуулахыг идэвхтэй ахиулсан байна. Энэ жилээс нааш манай улс олон улсын баримжаажуулах байгууллага ба олон улсын чахалгаан комиссад олон улсын 200 гаруй төрлийн мэрэгжлийн баримжааг төрүүлэн хариуцж тогтоосон үртэлт хатуу бит чахалгаанжай, машин хүнээ тоо баримт зэрэг олон улсын баримжаатай төслийг шинээр дурдсан явдал нь бүх дэлхийн ажилсын хөлх, хангалгийн хөлхөнө тогтун шулуун шинээр хөгжим мандсан ажилсыг өмх дэглэмтэй хөгжүүлэхэд баримжаа хангасан байна. Уламжлалт үйлдэн бүтээх ажилсын бүх хөлх гадаадад үндэслэснээс аваад ажилсын сөрөгжил хамжилчин гадаадад гарах болтол дахин шинээр хөгжиж байгаа ажилс нь баримжаагаар жолоодуулж гадаадаар гарснаар дундад улсын аж ахуйлын ажилсын хөлх хангалгийн хөлх яг олон арга чамаар бөөмөр гадаадад гарах байршлаа тогтоосон байна. Худалдааны яамны сайдын туслагч Чанг Ли хөлхтэн одоохонд дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл хүчин мөхсдөж бүх дэлхийн арилжаа олон өрсөлдөөнд тулгарсан байдалд дундад улсын гадаад арилжаа хүчирхтлийг давж тогтуунаар сайжирч бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл ба аж үйлсийн хөлхөнө тогтуунаар үргэлжлэхэд бат хүчнийх нэмэрлж байна гэжээ.
0: Төбөрөөгийн мэдээд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны даргаж олооч 20 өдөр Бээжинд Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хурлын тэргүүлэгч Музанитай уулзсан байна. Жолоожи илэрхийлэгтэн ойрын жил дундад Индонезиагийн харилцаанаа хөгжилтийн хандаж сайн байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Прабовотой бүс нутаг ба бүх дэлхийд нөлөөтэй дундад Индонезиагийн ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах талаар чухал зүйлд танилт нэгдэж хоёр талын харилцаанаа чоошин хуудсыг нээсэн байна. Дунддын тал Индонезиагийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг мөрдөн журмалж хоёр улсын нөхөрсөг аж үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин үр бүтээл олох дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хуралтай нягт явуулж байгаа баталж солилж байгаа хамтын ажиллагаагаа өргөтгөн төрүүлсэн жассан туршилгын солилцоог гүнжгэрүүлж өөрөө өөрсдийн улсынхаа хөгжилд чиглэлд нэн сайн үйлчлүүлэх дуртай байна гэжээ. Музаны илэрхийлэгтэн Индонезиа болон дундад улс гүнж ужаа нөхөрлөлттэй юм. Дундад улс дахь миний энэ удаанаа айлчлалт нь хоёр улсын хамаатай байгууламж ба ард иргэдийн хоорондох нөхөрсөг хамжилт чааг нягтруулж хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг ахуулан тасралтгүй шин шатанд гаргахыг хүсэж байна. Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хурал дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хуралтай солилж байгаа нь чангатхан хоёр улсын ил чар хүрээнэ хамтын ажиллагааг улам гүнжгэрүүлэн бодтой жуулах дуртай байна гэж.
1: Товара жүгмэт бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны даргач жолоожи 20 өдөр Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Австралиагийн холбооны улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Диктэй хэлэлцээ хийжээ. Жолоожи илэрхийлэгтэн нутгийн нь тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Албанистэй Бээжинд амжилттай уулзж дундад Австралиагийн харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын шин жолоодлох хангасан юм. Дундын тал Австралиагийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж нөхөрсөг явуулж байгааг нягтруулж улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөн дундад Австралиагийн бүх талын байлдах бодлогын түмшин харилцааны үргэлжлэн тогтуунаар хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэж. Дик илэрхийлэгтэн одоохонд Австралиа дундадын харилцаа тогтуунаар хөгжиж, хоёр улс аж ахуй арилжаагаас бүр ашиг хүртэж байна. Энэ удааны дундад улсад айлчилж байгаа төлөөлөгчдийн бүлхмийн гишүүд адил бус газар орон нам бүлгөөс ирсэн болгож бүр Австралиа дундадын харилцааны алсыг жорон урагшил хийх хүсэж байгаа юм. Австралиагийн тал нэг л дундад улс байх бодлогыг баримталж, дундадын талтай хамтар ил чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаанд чангадгаж, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг хүсэж байна. Австралиагийн улсын хурлын доод зөвлөлийнхэн дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлтад ярилцаа

0: солилч огоон шангадхан хоёр талын боттой гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаад баталгаа хангах дуртай байна гэж. Тэнийн уулзалтад оролцсон байна.
1: Төбражуугийн мэдээ. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхэд гармгай ховн нэмэр үзүүлэгч, нэрт эх оронч зүтгэлтэн, шалгарсан нийгмийн зүтгэлтэн, дундад улсын Эвхамт намын дотн найж, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөлгөнөө 10, 11, 12, 13 дугаар хугацаанаа бүх улсын хорооноо дэд тэргүүлэгч, Шангангийн ончхой засаг жахарханы орноо 1-р 2-р хугацаанаа засаг дарга Дүнжэн Хуабган нийтийн оршуулга 20-р өдөр Шангангийн оршуулгын газар явагдсан байна. Дүнжэн Хуабга өвчнөө улмаар 2026 оны 9-р сарын 8-р өдрийн 21 цагт 57 минутад Шанганд нас барсан байна. Насан сүүдэр 89. Дүнжэн Хуабга хүнд өвчлөсөн хугацаанд төвөөс түүний өвчнөө байдлыг маш халамжилж, Ши Жинпин зэрэг төвийн удирдах нөхөд төв засгийн ордноо Шанганд суугаа холбоо авах албан гэрт жаабар булгаж, болгоон тохинолж байхаан илэрхийлснээ хамт мэдчилэл дамжуулж, бүх хүчээрэн авран эмчлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дүнжэн Хуабга нас барснаа дараа, Ши Жинпин, Ли Чан, Жолэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Ханжин, Хүүжин Тоо зэрэг нөхөд Дүнжэн Хуабган нас нөхцөнд ил жилийн хэлбрээр гүн гашуудаж байхаан илэрхийлснээ хамт түүний гэр бүлийн хүмүүсийн гүн болгоон тохинолж байхаан илэрхийлжээ. Төвийн адилгаар Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооноо улс төрийн товчооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооноо дэд тэргүүлэгч Ши Тайфэн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооноо дэд тэргүүлэгч Лян Жэньин, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооноо дэд тэргүүлэгч бөгөөд нарийн бичгийн дарга Ван Дунфэн, Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооноо Шанган Омноо ажил хариуцсан албан гэрийн эрхлэгч, Дөрөвдлийн хорооноо Шанган Омноо хэрэг эрхлэх албан гэрийн эрхлэгч Ша Болун, Шангангийн ончхой засаг жахарганы орноо засаг дарга Ли Жа Чо нийтийн оршуулгад оролцсон байна. Төбражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан Дундад улс ил улс ил талынхантай Дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэний арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богинсгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарт жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ыг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэх үйтэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. дундад улс, ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадд өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийд тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинжилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил алсасан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээгдэхүүн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалч орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл ухчаанаас ч унаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэхүйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанаа түнши болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлэн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Вангжун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дунд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэж.
2: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн бол ерөнхий шүүж Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтай гар дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчгааны дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзэсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзлантын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг зоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтэгдэхүүн оруулах хэвжээгэн өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэтийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөм үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтаа бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагта тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгийг татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн ажвилсэт гадаадын бэл мөнгийг татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин ажвилс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчий чаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхай чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин нэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж вилсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
2: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм а. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дун шуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөө нь үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагдажээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мөргөжлийн аж үйлс дэшиг түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лиу Шаохуй хэлэхдээ Бид 2026 оны бүхмүзийн гадаад бэлийн тогтун шилдэгэр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалбадан эхлүүлж,

0: гадаад бэлгийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийн нийтлж, засгийн ордон ба аж ахуйн эллийн нөвтрөлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэл шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орнуутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий жахрал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 жугаараа түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шэньчжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шэньчжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүч нэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилэлтийн орчин нөхцөл харилцан хүч нэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улс дахь хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилэлтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож унаа 5-3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсээ уулсалчлах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж бизнес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж. Мэдээнүүд сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас танаа, нэвтрүүлэгч Хунчин Саруул Алтан Дүш.
2: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
3: Хорхой шавжин идэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнг хөгшин арахтай дайралдад нүүрдэг.
4: Өвчгөтөв хайсан намын хангалт хоёг үлдэг.
3: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
5: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
3: Эрх дурааран шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
6: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
2: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн

0: шийдэм хийж ахта. Засгийн ажлын бутамжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бутамжийн үйлчлтийн дотоод харьцаа гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бутамжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлхэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахд чухал бөгөөд гүнжиг ачаалттай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухалчлагта. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдах үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодогч хоолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийг. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчүйлийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдгийг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжилийх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчинбат багш ирж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдыч байдал, бусдыч зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв араа зүгийн мэдээ бүрдэл.
3: Өв хамтмын гүшгүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөн чанга байгаах хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл цан тодорхой бат бөх байдаг болвол энэ ботой адлийнхаа дунд засгийн адлын бүтэмжийн зөв үдлтэн сайхан ийл лөгжүүлж бой болгож баримтлж арт хүмүүдөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботын ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нийлсэд намынхаа энэ журналт, вог журналт энэ төвхөт үргийн баримхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосхно биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үжилийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингэж баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь Ухамтан бол Марксийн үеийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо огчлт одоо энэ шин өрн дээр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ юм жаавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээ хөмжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхэт үргэн өөрийнхөө түүхэт үргэн бол тодорхой хэнж ботын энэ ийлгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд юм. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их эрдэл. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарын дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухайн зөв бүдлтийг бой болгож ийлдэж үрэх энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв бүдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосаалтайч тосаал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхоо асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хэв хүнийхэн тосаал юм уу? Хэв хүнийхэн асад усын нэн чанаслал бол нэг хэвнийхэн одоо энэ нэг тосаал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудал сэнт төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үртгийн үйлчлтий бол энэ зөвөр сонгох. Энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхин гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн. Гол цөмөг мөн. Ботын ажлын хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэвний асуудал сэнт тухай энэ нэг сунгалт үүсдэг ямар ба явдлаар бүр ийм үр үүсгэн энэ бол хүн болгон толгой асуудал. Гэдэг бол чи энийг яаж сэтгвэрлэнэ? Жохом нам болоод ард түмний асуудал үүсэх төлөө нийтийн асуудал үүсэх төлөө нийтийн ажил үйлсийн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу? Өөрийнхөө хэв хүнийхээ асуудал ус хэвний тэр нэг баг бүрхэн мөж ирэх юм уу одоо ийм нэг асуудал цаг үүсэх юм уу? Энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсээ нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бүрвэл заавал зүв сунгалт хийдгийлдэг. Зүв сунгалт хийдэг юм. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Ангуул 3 дугаарт нь бол миний бодлоор энэ үннээс зөвийг өрөх, энэ үнс нь аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын гүшүүн удирдах хаатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсгийг харуулж байгаа. Мөн ч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлгэж үрх юм хамгийн үнс нь арга мөн. Маний намын гүшүүн удирдах хаатар хүн болгонд бол бас энэ Жохом одоо ботын айдлын дундаа чи үнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө анхны ярснаа тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн чигэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлаг ийм байдалтай үлний ойлгоох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой төр найдварж болох ба ингэд адлаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зөв бүдлт юм хамгийн доор байх хамгийн доор байгаа ингээд бол өндөр заавар ханаа гэн үннөөс зөвийн өрөх нь үнс нь аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан содлт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сүйдвэр гаргаад адны сүйдвэрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрд бүр боттойгоор энэ одоо үрв тумжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоол гэж хэлж байна. Энэ бол энэ 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв хорооныхон төвлөрөнгөө нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлаг дүрмийн үл сайтар сайхан. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чан гэдэг энэ бас нэг илэрлэм бол заавал энэ сахлаг дүрмөн мөс чан сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлаг дүрмөн чан сахсан үгөө энэ сахлаг батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдрийн бол бидэн намын сахлаг дүрмийн үл бидэн 6 талаас ярьж байдаг. Зохион байгуулалтын сахлаг, улс төрийн сахлаг, амьдралын сахлаг, ажлын сахлаг, олон төмөч сумын сахлаг, энэ сахлаг дүрм бүр олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнсэн одоо юм шаардлага. Ангисэн жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлаг дүрмөн сайтар сайхан. Ангисэн сөйрөн дээр сахлаг дүрмөн сайтар сайхсан хүн ер нь одоо энэ засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудлаг гэж байна. Асуудлаг байна. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлаг дүрмийг намын сахлаг дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдэг зүрхэд гэж тэр бас тэр бас болох байхгүй хэрэг. Байхгүй хэрэг. Заавал сахлаг дүрмөн сайхан сайхан. Нам чанарыг өндөр болгох сахлаг дүрмөн сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингэсэн намын сахлаг дүрмөн бол намын хөшүүн хаатарчуд авцал бол хамгийн үнсэн шаардлага. Хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, ажлынхаа одоо энэ өрх тушаал одоо нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын хөшүүн сахлаг дүрмөн сайтар сайхан. Сайтар сайхан. Энэ мөнжин одоо бисэ нам чанарын үнэнхүү дээшлүүлж ягаад засгийн айлын энэ бүтөмжийн тухайн зөв бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энэ бол одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ёстой ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрүг тушаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийдвэржүүлэх энэ нэгийг энэ хэр юм шалгана. Энэ хэр юм шалгана. Ингээс нь маний намын өвшин хатарчуд 90 одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ертөнд тэр үннөөс зөв үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлыг бодот үр бүтөмжийг
0: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулгач найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд Жүнх шуугаар нутагтай нэрт Яруу найрагч Ёо Эрдэнэ тогтхын Шүлэг найраг Бүтүүл Туурвлийнхэн талаар танилцуулсан нэвтрүүлгийн эхний хэсгийг сонсохгор бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгээн нэрт Яруу найрагч Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн докторантын жолоодөгч багш доктор профессор Чэ Чолон багшийн танилцуулгаар эхлүүлье.

За сайн байна уу. За, яг Эрдэнэ тогтох үед тэр одоо нэг нутг явагвал би тэр танилцаж найзлаад амтлаад 40 жилийн үргэлжилж чана да. 40 жил болж байна яг. Тэгээд яг Эрдэнэ тогтох гэвэл манай өвөр Монголын уншигч сонсогчд антахгүй. Ягаад гэвэл Эрдэнэ тогтох бол олон талын ажил үйлсээр гарамгалж явдаг хүн. Нэг нь бол яруу найрагч уран бүтээлч, нөгөө талаар бас орон нутгийн түүх соёл судлаач. За, яруу найргийн талаар одоо олон сайхан номууд гаргасан, таамар сурвалжийн донд ойлгосон байх. Тэгээд тэрнээс гадна бас орон нутгийн түүхийн соёлын тухай судалгааны хэдэн ном гаргасан байна. Тэгээд нөгөө талаар бас их боян сэг сэтгэлтэн олон хүмүүсийн ном болоод дуу шүлгийн цомгийг ивент итгэж хэвлүүлсэн юм боян сэг сэтгэлтэн. Бас нэгэн чухал зүйл нь бол энэ хүн бол одоо нийгэм соёлын сэтгэлтэн, одоо сүндийн олон арын соёл уран бүтээл зохиолын соёл уран зохиолын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Одоо жишээлхэд бүх улсад алдартай илгээ уян гэдэг яруу найргийн наадам гэхмэтийн ийм олон талын амжилттай. За, бид хэр бол уран бүтээлээр нь танилцаж, уран бүтээлээр нь амдалж, одоо бичгийн хүн, уран бүтээлч хүний хувьд үнэ мөнгөний сэтгэлийн холбоотой дотны сайхан андуудтай

0: нарны туяах биирдэн татуулж, сарны гэгэх ширэн дэрэндэл гэж шүлэг бичнэ. Бөмбөрчг шиг зөвэргэх ухаанаасаа бүтэн гэрэлт жимс тасалж, нөхтдөн өгнө. Ариун сайхны анхл мөнрээр боловсрох тусмаа сэтгэл юм намаа хөнгөрнө. Амьдралын амтан алган дээр ч унгаах тутман амь насны уудах хүндэрнэ. Сөндөжүүн хашуугаар нутгтай яруу наргач ёо эрдэн тогтохгүй дээр зүнэ 80 тоноос одоовдлоо шүлэг нарган хилгсээр иржээ. 2000-ад шүлэг 50-ад ном тууруулн тэрнээ хөдөлмөрийн гэрчин болсон бол солонго 51 эндэрэнгийн шагналд нь яруу галдрын гэн гэрч болж дуурсгадаж.
1: Нэрт яруу найрагч ёо эрдэн тогтох.
2: 70 хэдэн оноос би одоо 78 оноос гэхдээ тэгээд шүлэг энтер оролдог болсон. Тэгээд тэр үеийн 3 улсын үлгэр, соёо хүүгийн үлгэр гэдэл одоо энтер тим зохиол уншин тэндэр өнөө бүлэг бүдгийн эхний бадаг шүлэг байдаг, төгсгөл дээр хураангуулсан шүлэг байдаг. Тэгээд тэр шүлгүүдийн бас ихэж бахархан. Тэгээд сүүлдээ энэ үнэрсэг юуны тэр үед үнэрсэг 10 сэргээг байсан бага 78 онд үнэр өвөр Монголын уран зохиолын 75 6 7 юм уу. Тэр үед өвөр Монголын уран зохиол дээр байгаа сүлгүүдийн уншин, тэр өгүүлэг энтрийн уншин тэгээд энэ шүлэг зохиолч болно гэдэг чинь гоё юм байна шүү дээ. Ном юу уншаа сайхан юм чинь ингээд санагдаад өөрөө бичиж оролдоод тэр үеэс ийм хүсэл мөрөдөл орхсон. Анхны ном их томчийн тэнгэр гээд манай дөрвөн яруу найрагч хамтарч хийсэн, хамтарч гаргасан. За манай наашил ах, за зүгэл манай даа цагаан ах, манай цэгэ цолон бид дөрвийн удаа анхны гаргасан, хамтарч гаргасан сүн нутгтай уран бүтээлчтэй хамтарч гаргасан.

0: найм уу тийм дууныхан шүлгүүдээр юм одоо дуутай үйлсээ хандлие гэсэн юм. Манай 100-аа тэр үед баг бас 100 шахам дууны шүлэг бичсэн байсан. Одоо миний дууны шүлэг 200 гарч хаад явж байгаа. За энэний дараа нь бол одоо шүлэг шүлгийн ном бүлэн Чантин айс. Тэ энэ хооронд бас өвлөн хөхмөр тэргээд бас нилийн хэдэн байна одоо кирлэр гаргасан, англиар гаргасан энэ тэргээд тийм номнууд байха. Шүлгийн ном.
1: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
2: Эрдэнэ дохтог одоо 40 гаруй жилийн яруу найргийн замдан 3 шатар эрон айргийн уран бүтээл зохиол тойруулан бичиж явсан юм уу гэж боддгийн. Анхны үеийн шүлэг нь бол одоо шууд уянгалын аргаар бичдэг дөрөв уянгалын шүлгүүд байсан. Одоо тэр нутаг усныхаа соёлын тэр сайхан нүүдэлчин Монгол амьдралаас санаа авсан, нүүдэлчин ардын амьдралаас дүр зураг авсан юм сайхан шүлгүүд байдаг. Жишээлхэд одоо эрт тусдаг хангай нар өвгөрдгөө өвлжөө төхмөти од харахгүй дэжийн сэтгэл амжилтдаг гэт юм эрт төрсэн сайхан шүлгүүдийг уншиж би тэр баг танилцахаас өмнө энэ шүлгүүдийг уншижсэн байх зарим сэтгэл санд гардаг байсан. Тэгээд 2 дугаар шат үе гэхээр бол 1980-ад оны сүүлч 90-ад оны эхэнд яруу найргийн шилжилтэн хийсэн гэж бодчихэ. Тэр үед бол одоо манай өвөр Монголын яруу найраг бол 80-ад оны дундчаас эхлээд залуучууд шинчилд тошорч эхэлсэн. Одоо манайхны хэлдэг санаа дүрийн яруу найраг. Манайхан бол санаа дүрийн яруу найраг гэж нэрлдэг тэр яруу найргийн урсгал дунд манай хүмүүс уламжил шинчиллийн цараа дээрээс өөрийгөө дахид зохицох хайлтыг хийсэн гэж бодож байна. Тэгээд тэр үеийнхэн шүлэгт бол нэг нь бол энэ сая хэлдэг санаа дүр бүтээх, санаа авахыг бүтээх ийм урлагийн хайлтыг хийж эхэлсэн гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо энэ төр энэ ном дээр бас олон сайхан адууны шүлгүүд өгдөг юм да. Адуучны тухай олон сайхан шүлгүүд. Өрлөг адуучин аав юм уу, өвлийн адуучин ангасан нор адуу ирлэн гэж. Нөгөө өндөр дээрээс хол ингээ адуу ингээ давхад ирж байгаа яг үерийн ус шиг ирж байгаа. За ийм төрсөлүүд байдаг. Тэгээ энэ үеийн шүлгүүд нь одоо 90-ад оны шүлгүүд нь бол шийдлүүд энэ нэг зүйлийн шин нуур амьсгал оруулах. 3 дахь шилжилт нь болохоор бол яруу найргийн шаргалт болоод гүн ухаанч бяцлал зүг хөгжсөн шат гэж ойлгож байна. Ярангу 2 дугаар шатны яруу найргаас эхлээд бол тийм санаагийн гүнз улам гүнзгийрүүлэх ийм арга барилыг хэрглэж байсан. Санаагийн одоо шууд ил бичгүй. Шил ганцаараа ойлж хэцрүүлээ мод юм уу? Шилгэд нэг мод хөрөөдж байгаа хүний бичсэн шилэг байдаг одоо. Ингээд наанаас нь харахад энэ хүн ногоо модыг хөрөөдөж юм гэж. Цаанаас нь харахад өөрийнхөө улаан голыг хөрөөдөж байна гэж. Энэ бол маш их гүнзгий бодлого ширэлттэй тэр ам ахын одоо ам ахад санаач ирсэн. Үндэ хүн гэж байгалийн гэж эвдвэл эцсийн эц өөрийнхөө оршихуй, амьдрахуй, ам насандаа одоо хямрал аюул тарьж байгаа гэсэн утгыг хэлж байгаа. Эхмээр тийм гүнзгий зүг ахиулж бичих.
1: Нэрт яруу найрагч Ё Эрдэн тогтох.
0: Миний шүлгүүд 85 оноос хойш бол бас өөрийнхөө би өөрийнхөө үе онцлогоо олж авсан юм болоо гэж боддог. 85 оноос хойш бичсэн. 85 оноос бичсэн шүлгүүд. Тий, яагаад өөрийгөө олж авах гэдэг бол бас энэ шүлэг дотор өөрийнхөө хүн өөрийгөө өөрийн хэм намбаг өрлдүүлнэ гэдэг бол жинхэнэ өөрийн сэтгэлээ хаудсан байх хэрэгтэй. Сэтгэлийн тэр өөрийн татгаад мэдрэмжлэн дайжсан байх хэрэгтэй. Ганцхан зөвхөн энэ гадгаа төрслөл баригдаад байж болохгүй. Энэ бол байгаль бол сэтгэлээ муусгаж үтсэн байх хэрэгтэй. Энэ үеэс ингээл би одоо ийм санаа авах байх шүлгийг одоо ухамсарлаж уралцсан. Яруу найраг зүгээр ингээл уянгалаад одоо өнгөрөх юм бол одоо цаана ямар ч яссэн үлдэж байх хэрэгтэй. Хүмүүс энэ шүлэг ингээд уншаад авлаа санаа авах юм уу цаана уншигдчих юм ямар суура үлдээсэн байна уу гэж. Одоо ийм тал руу илүү одоо чармай бичгээ чармайсан. Адуу шүлэг нойр авах байд. Өөрийн бүрэнхээр адуу зогсон шүлэг нойр авах байд. Өвчд дэлхий нам өмийн амтан давтан тэнгэр дээр багширсан олон од анивчин зүрмгсээр тэр сайхан амар амгалан

0: авсан шингэрнэ. Адууны авсан шүлэг нойрын гүн хойд ариун сүшиг цангаг тонорн тонорн анир чимээгүй үл хөдлөх бүвэн дум амтэн бүхэн хамгийн сайхан зүдэн тамшаална. Харанзан гал шиг дүрлзэн астаг торгон дэлэн амгалан сайхан нойронд нь манагдж амарч амжин атрын тоосыг божигн улан өдржин сонжин нагсан салих альжаан тайлах хорн завдаж бас зогсоогоор унтнаа. Адуу зогсоогоор унтах сүлэг нойрын дум арсын гаршаан шиг сүүдрийн усан сэтгэл ариусан ганган цэцэг өнгөө мартан урх ган азанж газрын гүндэх үндсэндээ намчлан залбирнаа.
1: Нэрт яруу найрагчи Чэ Чолмон.
2: Тийм, Яардын дотхын яруу найраг бол яг харахгүй нүүдэл соёлоос орхсон соёлын шамтгацтай соёллог яруу найраг. Тэгээд тэр яаж яруу найрагийн шинчил хийсэн ч гэсэн нэг соёллог сэтгэмж нүүдэл соёлоос олсон тэр имиж нүүдэл соёлоос орсон хоногшил төр энийг алдатгүй. Нөгөө нэг нь бол уянгалаг шинжэнд байгаад байдаг. Зарим хүмүүс бол бичлэглэн яруу найрагт уянгалаг шинж байхгүй болно гэж биш ээ. Би бодоход бол уянгалаг дүртэй анхны шат байсан. Тэгээ уянгалаг санаа авахатай 2 дугаар шат гэхэд 3 дугаар шат гэхэд уянгалаг гүн ухаан болж өгдсөн гэж бодож байна. За тэгээд энэ би сайн хэлсэн энэ дүр нь яруу найрагийн уянга дүр имиж нь хэдэд монголоор юм байдаг. Жишээлхэд тээсэн адууны сүудэрт тэнгэрийн халуун шорон сэрүүлсэн гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Адуу тээрнэ гэдэг юм байт энэ тийм ээ. Адуу тээрээд тэгээд нөгөө толгой толгоог ингээд шахаад зогсдог. Хон тээрэх, адуу тээрэх гэж хэлнэ. Зарим нь мэдхэ болцсон байна. Тэгээд энэ хүмүүс адуу халууцаа тээрж байгааг бичсэн байна. Гэвч энэ адуу тээрээд адууны тэр одоо тээрсэн сүудэрт 100 өөрөө мөртөл халууцаад тэгээд сэрүүцхээр энэ шургаж байгаа гэдэг. Ийм сэтгэмж олсон байна. Тэгэхээр адуу тээрж байгаа ягаад тээрдэг? Адуу тээрсэн үзэгдэл болоод 100 ямар харьцаатай байдаг гэдгийг мэдгүй хүний сэтгэмжээс ийм шүлэг гарахгүй. Иймээс сая миний хэлдэг 3 дугаар шатны гүн ухаалаг бяцлаглын шинжтэй боيو уран сайхны санаагаан боловсруулах ийм зүг хандсан. Боловч дүр нь монгол хэвээрэн байна. Санаа дүр имиж нь монгол хэвээрэн байна гэж. Ингээч одоо тийм урлагийн шинэ хайлт гэж үзүүлж за бяцлахгүй шинж их хайдаг болсон байна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дорнын товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин бүрэнүүлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсноо. Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм үйлчилгээнэ тавчингаан буулгаж аваарай.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээр уламжлах төрийн монгол дуу.